0: dintre aceste măsuri, începând de mâine, inclusiv modul în care le vom finanța.
1: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
2: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: This is a weekend.
3: Give it up for the weekend!
2: Digi FM. Ca să știi...

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Blocaje în continuare pe piața imobiliară în condițiile în care serviciile de cadastru nu funcționează nici acum. Nu e clar când vor fi operaționale, la mai bine de o săptămână de la atacul cibernetic masiv care a vizat agenția de cadastru. În aceste condiții, ministrul interimar al economiei și digitalizării crede că trebuie analizată posibilitatea prelungirii TVA de 9% pentru locuințele noi. Amintim, măsura expiră la 1 august, de atunci TVA-ul va crește la 21%, iar în condițiile acestui blocaj, mii de români riscă să plătească în plus câteva mii de euro.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui prelungită perioada cu TVA de 9% în contextul acestui blocaj de cel puțin o săptămână?
2: Eu nu mă pot exprima unilateral, dar spun două lucruri. Pe de o parte, va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR. În al doilea rând, e evident că nu putem ignora faptul că o săptămână și mai bine, nu? Niște servicii au fost indisponibile. Deci cred că la nivel politic larg ar trebui luată în discuție această situație.
0: Românii întreg media europeană la folosirea inteligenței artificiale la locul de muncă, dar vor reguli mai clare și mai multă transparență din partea angajatorilor. Potrivit unui studiu recent realizat în 16 țări europene, peste o treime dintre angajații din România folosesc instrumente de AI cel puțin o dată pe săptămână. Procentul ne plasează peste media continentală de 29%, Adina Leoveanu.
3: Utilizarea este mai frecventă în rândul managerilor, unde peste 40% declară că apelează regulat la această tehnologie, deși 68% dintre utilizatori spun că lucrează mai eficient cu ajutorul AI. Aproape o treime dintre românii se tem că tehnologia le-ar putea înlocui o parte din sarcini. În plus, doar jumătate dintre ei primesc sprijin de la angajator pentru a-și dezvolta competențele digitale necesare. Sondajul arată și o cerere fermă din partea angajaților. 70% dintre românii vor ca sistemele de inteligență artificială să explice clar cum ajung la anumite concluzii. Solicitarea vine într-un moment cheie în care Uniunea Europeană pregătește noi cerințe de transparență prin regulamentul AI Act. Cu toate acestea, circa 70% dintre angajații români rămân optimiști și sunt convinși că inteligența artificială nu va putea înlocui niciodată calitățile umane unice. Studiul a fost realizat în 16 țări europene, inclusiv România, de către SD Works Research Institutes, pe un eșantion de peste 5.900 de manageri și 16.500 de angajați.
0: Canada impune restricții la frontieră din cauza maladiei Ebola. Sunt vizați cetățenii străini care au locuit sau au călătorit în Republica Democratică Congo în ultimele 21 de zile. Excepție fac canadienii sau persoanele care dețin rezidență permanentă în această țară. În schimb, aceștia trebuie să se supună unei carantine de 21 de zile la sosirea în Canada dacă au călătorit în Congo, Uganda sau Sudanul de Sud. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a avertizat că epidemia de Ebola se răspândește mai rapid decât toate epidemiile precedente. Până pe 15 iulie au fost raportate peste 2000 de cazuri în Congo și peste 800 de decese. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
5: Ca să știi...
6: I am Dennis Lloyd,
7: DGFM, ca să

0: Combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. A fost grevă de avertisment în aproape 500 de spitale din București și din țară. Timp de 2 ore nu au fost tratate decât urgențele. Nu s-au făcut operații, internări și nici consultații. Principalele nemulțumiri sunt legate de noua lege a salarizării și blocarea posturilor. Vrem dreptate pentru sănătate, au scandat medicii și asistentele de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Oamenii se tem că le vor scădea veniturile și amenință că vor intra în grevă generală de pe 28 iulie, dacă revendicările nu vor fi soluționate.
1: Vrem dreptate pentru sănătate!
2: Ce anume vă nemulțumește?
3: Modul în care vrea guvernul să ne taie din sporuri.
2: Știți cât v-ați scădea venitul dacă legea salarizării rămâne?
3: Vreo 2000 de lei.
4: Din păcate, noul draft de lege al salarizării nu face altceva decât să diminueze sporurile și să ne diminueze veniturile pe un viitor îndelungat. Munca este foarte grea de dus, nopțile sunt foarte grele, gărzile sunt foarte grele, zilele de weekend, zilele de sărbătoare legală. Nu este o reglementare justă în ceea ce privește această lege a salarizării. Este un mare risc de a intra în colaps din punct de vedere al resursei umane și din punct de vedere al salarizării.
5: Sunt blocate posturile de atâta vreme, nu avem personal. Eu sunt infirmieră, îngrijesc, fără să exagerăm, noi suntem două infirmiere pe tură, pe secție de chirurgie. Îngrijim 40-50 de pacienți.
0: Proiectul legii salarizării ne mulțumește pe sindicaliștii din mai multe domenii și cei din justiție, poliție și penitenciare iau în calcul să organizeze greve dacă proiectul nu e modificat. În weekend, sindicatele au purtat discuții cu fostul ministru al muncii Florin Manole. Noi restricții de circulație pe podul peste Dunăre de la Brăila, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că până pe 10 august traficul pe sensul Brăila-Jijila e restricționat pe prima bandă pentru lucrări la canalul drenant. Șoferii vor circula doar pe banda a doua și sunt sfătuiți să reducă viteza și să respecte semnalizarea temporară. Marea Britanie are nevoie de stabilitate, iar politicienii trebuie să acționeze la un nivel superior față de cel de acum. Asta a spus noul premier britanic al patrulea în 4 ani în primul său discurs oficial. Andy Burnham promite un plan de redresare pe 10 ani și o reducere a costului vieții.
6: Sunt pe deplin conștient că sunt a șasea persoană care pășește pe această stradă în ultimii 10 ani, ceea ce face din acest moment unul de reflexie și de asumare unor noi angajamente. Este nevoie ca politicienii din generația mea să-și ridice nivelul și să facă față noii provocări. Marea Britanie trebuie să demonstreze lumii că își poate recăpăta stabilitatea. Voi prezenta un nou plan pentru Marea Britanie, un plan pe 10 ani, însă pot face ceva pentru a le oferi oamenilor o gură de aer acum, un ajutor în privința costului vieții și voi prezenta câteva dintre aceste măsuri începând de mâine, inclusiv modul în care le vom finanța.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
7: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Stop playing.
3: More variety.
0: Digi FM. Ca să știi.

0: Ora 6 și 1 minut, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Traficul s-a reluat pe DN1 după ce aseară aluviune aduse de o ploaie torențială au blocat drumul în zona Comarnic. Daniel Pancu a început cu victorie în Superliga, mandatul pe care îl are la Rapid, și astăzi toată ziua avem cod galben de vijelii în sud-estul țării. Ascultați știrile Digi FM. Un nou mesaj roalert a fost trimis în nordul județului Tulcea. Radarele armatei au detectat un grup de drone rusești lângă frontiera de la Dunăre, în apropierea porturilor ucrainene. Locuitorii din zonă au fost sfătuiți să se adăpostească. Pentru a monitoriza situația, au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon italiene de la Mihail Cogălnicianu și două F-16 românești de la Borcea. Ministerul Apărării transmite că spațiul aerian național nu a fost încălcat și nici nu s-au prăbușit drone sau din acestea pe teritoriul României. Echipa Ilie Bolojan din PNL a schimbat șef de filiale cu rezultate slabe la alegeri, astfel în ședința Biroului Național de aseară au rămas fără funcții șefii de la sectoarele 2, 3, 4, 5 din capitală, dar și cei din Ialomița și Galați. Deciziile vin după ce contestatarii lui Bolojan au anunțat că formează în interiorul partidului un nou for, numit Platforma Conservatoare. Dan Motreanu spune că inițiativa colegilor este o realitate paralelă. Alina Gorghiu însă susține că PNL are nevoie de acea platformă tocmai pentru ca oamenii să poată să spună din nou ce gândesc.
1: E felul în care eu și colegii mei, vechi liberali, am învățat să gândim în deceniile astea de activitate în PNL. Că înăuntru PNL-ului, orice om, că e deputat sau este membru simplu, are dreptul să spună ce crede. Are dreptul să și greșească, să știți, are dreptul să schimbe părerea dacă își nuanțează argumentele. Are dreptul să fie în dezacord cu cine conduce. Chiar dacă acel conducător se numește Ilie Bolojan, da, e o lipsă de dezbatere serioasă. Această lipsă de dezbatere duce la incapacitatea noastră de a ne simți liberi în propriul partid.
0: Traficul rutier a fost reluat aseară pe ambele sensuri de mers ale drumului național 1 în zona dintre orașele Comarnic și Breaza. Circulația fusese blocată de aluviunile aduse de o ploaie torențială de pe versanți. A fost a doua oară în două zile când DN1 s-a închis din cauza vijeliilor, după ce duminică la Bușteni s-au format cozi de mașini de kilometri pentru că o viitură a acoperit carosabilul. Prețurile petrolului au crescut ieri din nou după ce președintele american Donald Trump a declarat că Iranul va plăti pentru moartea 3 militari americani. Astfel, cotațiile Brent au ajuns la aproape $90 barilul, în timp ce țițeiul american West Texas s-a scumpit până la $83. În același timp, stocurile de motorină din Europa scad, iar de luna viitoare s-ar putea intra într-o situație de criză, estimează un raport al unei mari bănci americane. Mihai Vălușescu are detalii.
2: Potrivit analiștilor de specialitate, piața europeană a motorinei se confruntă cu mai multe probleme de aprovizionare, în timp ce stocurile sunt la un nivel tot mai redus, arată o analiză economica.net. Specialiștii spun că în prezent cea mai mare problemă nu ar fi neapărat lipsa țițeiului, ci capacitatea limitată de rafinare în Europa. În același timp, piața este afectată și de perturbările din strâmtoarea Ormuz. Un alt factor care pune presiune pe piață este reducerea producției de motorină din China, ceea ce înseamnă mai puțin cantități disponibile la nivel mondial. Analiștii estimează astfel că din luna august stocurile europene de motorină ar continua să scadă și ar putea ajunge în luna noiembrie la cel mai redus nivel pentru această perioadă din ultimii 10 ani. În paralel, la noi în țară, efectele se văd deja la pompă, unde motorina s-a tot scumpit în ultima perioadă.
0: Și informații din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
3: Daniel Pancu a început cu victorie, noua aventură pe banca Rapidului. Giuleștenii au învins-o pe nou promovata Șep și Sfântul Gheorghe cu scorul de 1-0 în prima etapă a Superligii de fotbal. Pașcanu și-a salvat antrenorul la prima partidă cu golul din minutul 88.
4: La dueluri am dominat clar jocul. 8 meciuri fără victorie cu Sepsii, azi l-am spart, ghinionul ăsta. E victorie, 9 meciuri fără victorie în campionat, foarte multe, enorm pentru Rapid. L-am spart și pe ăsta. Ne-am interesat doar 3 puncte și am preferat să țin jucători de echilibru, jucători care să nu permită adversarului să aibă spații și să ne prindă pe vreun contraatac, pentru că golul știm pe Giurești, când lumea e conectată, când simte echipa bine, un gol îl marchează publicul și asta s-a întâmplat.
0: Astăzi avem cod galben de instabilitate atmosferică și chiar vijelie în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, cea mai mare parte a Carpaților meridionali și de curbură. Izolat, vântul va bate și cu 80 de km pe oră. Pe arii restrânse va fi grindină și vor cădea și 40 de litri de apă pe metru pătrat. În același timp, în vest, sud și est va fi destul de cald. Temperaturile maxime astăzi se încadrează între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în Oltenia. 6 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Digi FM.
5: Căldură mare.
6: Hituri și mai mari.
5: Ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Ora 6:31. Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Societatea de transport București ar trebui să intre în insolvență ca să fie salvată și activitatea capitalei să nu fie blocată. Cel puțin asta spune primarul Ciprian Ciucu. Fenomen inedit în Spania, la finala campionatului mondial de fotbal. În momentele cheie ale meciului, țara s-a cutremurat la propriu. Ascultați știrile Digi FM. România este neguvernată, iar instituțiile statului sunt paralizate de prelungirea crizei guvernamentale, cel puțin asta spune șeful PSD Sorin Grindeanu. În aceste condiții, liderul social-democrat propune înființarea la nivelul Parlamentului a unei comisii de criză. Aceasta ar urma să pregătească măsurile urgente pentru deblocarea activității statului și protejarea persoanelor afectate de problemele apărute în sănătate, energie și piața imobiliară. Comisia ar urma să funcționeze până la instalarea unui guvern cu puteri depline.
1: Propun să înființăm o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui alături de legile din pachetul PNRR, indiferent de opțiunile politice, cei aleși în Parlament au datoria de a colabora pentru elaborarea și adoptarea reglementărilor urgente pentru deblocarea funcționării statului și pentru protejarea intereselor celor care i-au votat. Această comisie ar putea să funcționeze în mod normal, dacă și ceilalți sunt de acord, până la instalarea unui guvern funcțional cu puteri depline.
0: Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu cere conducerii Societății de Transport București să solicite de urgență intrarea în insolvență a companiei. Edilul spune că aceasta este singura cale prin care STB poate evita falimentul, își poate plăti angajații și poate continua să funcționeze fără a avea conturile blocate de creditori, în special de ANAF. Ciucu a subliniat că un plan de reorganizare aprobat de instanță ar putea șterge o parte semnificativă din datoriile uriașe ale societății.
2: Probabil că mâine îi voi ruga pe reprezentanții partidelor politice din Consiliul General să discutăm această situație, pentru că STB se află în subordinea Consiliului General să susțină de asemenea măsura insolvențe. Ridic acest semnal de alarmă. Situația STB este foarte, foarte gravă. Eu nu înțeleg cum s-a putut ca în atâția ani de zile nimeni să ia niciun fel de decizie corect. Personal, cred că insolvența este singura soluție de a salva transportul public în București. Poate dura un număr de ani, 2 ani, 3 ani, nu știu cât. Doar așa putem proteja și pe salariați și sper ca cei care au dreptul legal să ia această decizie, împreună cu partidele politice din Consiliul General, să ia decizia corectă pentru viitorul orașului nostru.
0: Peste 1 milion de spanioli au sărbătorit aseară câștigarea Cupei Mondiale la fotbal în stradă, s-a întâmplat la Madrid. În peninsula iberică, în timpul meciului de duminică, s-au înregistrat și 3 cutremure, transmite din Spania Alin Petrică.
3: Este o remarcă pe care nu o fac numai eu, ci și toți comentatorii de la posturile TV din Spania care comentează ceea ce se întâmplă. Majoritatea celor din public sunt puști și puștoaice, exact de vârsta jucătorilor, în special al lui Yamil sau al lui Nico și a celorlalți, bineînțeles. Câteva informații acum din context, care sunt foarte interesante. Federația Spaniolă de Fotbal a anunțat că scoate la vânzare noi tricouri oficiale ale naționalei, inclusiv jucătorii vor avea noi tricouri naționale, pe ele vor fi imprimate 2 stele, adică 2 campionate mondiale câștigate de echipa națională a Spaniei. Prețul oficial pentru fani va fi de 100 de euro. Bineînțeles, rămâne de văzut dacă prețul rămâne același. Și o informație venită de la Institutul Geografic Național al Spaniei, azi noapte au fost înregistrate 3 vibrații la nivelul întregii peninsule iberice, vibrații similare cu seismele de mici dimensiuni, spune institutul. Primul a fost fix la golul anulat, a doua a fost la golul victoriei și a treia la momentul fluierului final. Practic, Spania din stradă s-a bucurat atât de tare încât a vibrat pământul la propriu.
0: 6:35, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM îți recomandă un copil.

0: Meanwhile, over in Berlin, former Pink Floyd leader Roger Waters is hard at work on what could turn out to be the biggest and certainly the most expensive single concert ever mounted. It's an all-new production of the classic Pink Floyd performance piece, The Wall.
1: La doar câteva luni după căderea zidului Berlinului, Roger Waters, fost component al trupei Pink Floyd, vine cu un proiect extraordinar. Punerea în scenă a spectacolului The Wall, chiar în centrul Berlinului. Ideea era fantastică, după mai bine de 40 de ani de la divizarea unui continent, muzica unea și elibera. Locația a fost aleasă simbolic, Potsdamer Platz, centrul vibrant al Berlinului înainte de al doilea război mondial, un imens loc viran după dărâmarea zidului Berlinului. Spectacolul conceput de Waters chiar însemna reconstruirea unui zid pe vechiul amplasament al zidului rușinii, cum era cunoscut acel simbol al divizării fizice, nu doar ideologice, a unui oraș. Concertul a avut loc pe 21 iulie 1990, la doar o lună și un pic de la umilitoarele evenimente din iunie 90, sălbatica mineriadă ticluită de oamenii proaspăt alesului președinte Ion Iliescu.

0: Vocea feminină este a celebrei Cyndi Lauper, unul dintre marile nume pe care Roger Waters le-a convins să urce pe scena concertului The Wall. Au mai fost, dacă vrei, distribuiți, regretata Sinead O'Connor, Vanessa Mae, Joni Mitchell, Bryan Adams și trupa germană Scorpions. Pe scenă a fost și un cor, dar și o orchestră formate din muzicieni locali și internaționali, experiența fiind fantastică. Fantastică nu doar pentru cele 300.000 de spectatori, ci și pentru milioanele de telespectatori din cele peste 35 de țări în care a fost transmis în direct concertul din Potsdamer Platz din Berlin.
1: The reason that I'm doing the wall again is because I said I would if the wall ever came down in Berlin. I said I would go there as a and perform the work again as an act of celebration at the freeing up of the feelings between the peoples from the east and the west.
0: Vreau să arăt lumii că muzica poate rupe ziduri, nu doar cele fizice, ci și cele dintre oameni, spunea Roger Waters la conferința de presă în care a făcut public concertul. Nu a fost deloc simplu, Berlinul încă era împărțit. Existau două primării, una a vestului, una a estului, aprobările necesare amânând concertul. Trebuia să aibă loc mai devreme de 21 iulie. Așteptarea însă a meritat. Show-ul a avut o scenă de 80 de metri lungime pe care s-a construit un zid din 2500 de cărămizi din polistiren pe care, în timpul show-ului, au fost proiectate imagini din războaie, imagini cu orașe distruse, precum și liste cu numele victimelor.

0: Goodbye.
1: Roger Waters a fost singurul component Pink Floyd care a urcat pe scenă. Ceilalți au refuzat să apară. Abia se terminase lungul proces în urma căruia numele Pink Floyd putea fi folosit după plecarea lui Waters din trupă. Chiar și în lipsa foștilor colegi, show-ul din centrul Berlinului a fost un spectacol reușit și în același timp un mesaj puternic pentru cei care cred că un zid poate să separe oameni, idei, sentimente. Eram prea mic atunci când a avut loc show-ul The Wall la Berlin. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo, dar m-am bucurat când The Wall a ajuns la București, într-un show foarte reușit, în fața Palatului Parlamentului, care, știi bine, e păzit și ziua de astăzi de un zid. Da, chiar și astăzi, după concertul cu mesaj al lui Roger Waters.
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Este ora 7 și un minut, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Mii de români care vor să vândă o locuință riscă să piardă cota redusă de TVA din cauza atacului cibernetic de la Cadastru, care blochează și acum activitatea instituției. Iar transportul aerian este paralizat în Italia de o grevă care ține până la miezul nopții. La noi, la Toplița, este cel mai rece acum, 9 grade, în timp ce la Gura Portiței sunt 23. Ascultați știrile Digi FM. Se fac investigații de amploare asupra atacului cibernetic ce blochează de mai bine de o săptămână activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitatea Imobiliară. Nu se pot înregistra și procesa cereri de cadastru și carte funciară după atacul de pe 14 iulie. O zi mai târziu, hackerii anunțau că datele sustrase din instituții au fost scoase la vânzare. Cu toate acestea, directorul Agenției Naționale de Cadastru garantează că baza de date este intactă. Laurențiu Blaga a declarat aseară la Digi24 că datele românilor nu sunt în pericol.
2: Datele cetățenilor sunt în siguranță.
3: De unde știți?
2: Nu există niciun indiciu care să ne arate că datele acestea au fost sparte.
3: Câte intrări are baza asta de date?
2: Nu știu exact câte intrări are această bază de date, dar cu siguranță n-a fost spartă baza de date a cetățenilor din aplicația Etera. Au fost sparte doar anumite aplicații care făceau legătura cu această bază de date.
1: Între timp, mii de români riscă să piardă cota redusă de TVA la locuințe din cauza atacului cibernetic de la Cadastru. Dacă sistemele informatice nu vor fi repuse în funcțiune până la sfârșitul lunii, cumpărătorii care trebuiau să semneze contractele de vânzare până pe 31 iulie ca să beneficieze de TVA redus de 9%, ar putea fi obligați să plătească noul TVA de 21%, pentru că de la 1 august TVA nu mai este plafonată. În aceste condiții, ministrul interimar al Economiei și Digitalizării, Irineu Darău, crede că ar trebui analizată posibilitatea prelungirii TVA de 9% pentru locuințele noi.
4: Din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui prelungită perioada cu TVA de 9% în contextul acestui blocaj de cel puțin o săptămână?
5: Eu nu mă pot exprima unilateral, dar spun două lucruri. Pe de o parte, va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR. În al doilea rând, e evident că nu putem ignora faptul că o săptămână și mai bine, nu? Niște servicii au fost indisponibile. Deci cred că la nivel politic larg ar trebui luată în discuție această situație.
1: Peste 37.000 de candidați sunt așteptați astăzi la aproba scrisă a examenului de titularizare. Sunt 117 centre de examen în toată țara, iar proba începe la ora 9, ne spune mai multe Mihaela Gioga.
6: Sunt 112 discipline de concurs, iar durata probei scrise este de 4 ore. Față de anul trecut, numărul celor care vor susține testarea scrisă a scăzut cu aproape 6%. Primele rezultate vor fi afișate pe 28 iulie, iar cele finale după rezolvarea eventualelor contestații în 4 august. Repartizarea candidaților se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în perioada 5-6 august, în ordinea descrescătoare a mediilor. Pentru a se titula și angaja pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă cât și la proba practică. Iar pentru a deveni suplinitor, candidații trebuie să obțină minimum nota 5, potrivit Ministerului Educației.
1: E grevă toată ziua astăzi în transportul aerian din Italia. Ministerul Român de Externe a transmis o avertizare celor care sunt în peninsulă sau urmează să ajungă acolo, că sunt posibile întârzieri sau chiar anulări de curse. Până la miezul nopții va fi afectată activitatea companiilor aeriene, serviciile de handling și nu sunt excluse anulări ale unor curse. Ministerul recomandă cetățenilor români să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor. Românii care întâmpină probleme în Italia pot cere asistență consulatului general de la Roma sau din marile orașe unde avem reprezentanțe diplomatice. La această oră nu sunt înregistrate zboruri întârziate sau anulate spre Italia de pe aeroportul Otopeni. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
7: Pașcanu a fost fotbalistul decisiv în victoria Rapidului cu 1-0 contra lui Șepși.
8: Concentrarea lui Elsaoui la prima bară, o minge care rămâne în interiorul careului.
7: Șapte echipe au început cu victorie noul campionat. Cea mai clară victorie a obținut-o chiar campioana. Universitatea Craiova s-a impus cu 4-0 în partida cu UTA.
1: Ploi și vijelii se anunță astăzi în mare parte din țară, mai precis în zonele de munte, în Dobrogea, sudul Moldovei și în Muntenia, unde avem cod galben de vreme instabilă. În schimb, va fi caniculă din nou în vest, sud și est. 34 de grade va fi maxima zilei în aceste regiuni. În capitală vom avea 30 de grade și este posibil să avem furtuni spre seară. 7 și 6 minute, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt aici, începe matinalul Digi FM.

0: Super Gazon ascultăm cu piesa E în regulă. Neața Oana, oh,
1: ziua 5 de festival sau cât e? Vine acum.
0: Vezi că te așteaptă la Golden Ring acolo, Golden Circle.
1: Vine acum, vine, stai că am trag cizmele și mine. Nu plecați fără mine, nu plecați, să nu plece microbuzul fără mine.
0: Băi, nu pleacă, mai ales că oracolul din Zărnești este de neprețuit pentru noi.
1: Da, nu e la fel de valoros ca oracolul de la Tecuci, te rog eu frumos.
0: Avem două oracole, nu unul. Felicitări oracolelor, Dante, Oana Zamfir au pariat pe echipa câștigătoare a campionatului mondial. De la, încă de la început, au zis.
1: De la începutul Cupei Mondiale. Când a fost asta? Acum o lună, nu?
0: Jumate, o lună jumate.
1: O lună jumate? Atât a ținut?
0: Da, da.
1: Hai, deci era luna iunie?
0: Au tras de timp.
1: Păi da, da, da, avea și domnul Infantino de încasat.
0: A încasat la hate pe toate platformele de socializare. Dar nu știu dacă legalează pe nenea Donald Trump, penibilul planetei, care încă o dată nu s-a dezis de caracterul mic pe care îl are. S-a băgat, mă, el în poză acolo. Ai văzut să stea el să se pozeze cu echipa Spaniei. Aia făceau uși, uși. Pleacă, băi, uși, uși, uși.
1: Somebody bring the pleach.
0: Pleacă, mă, din poză. Bă, restrici poza. La mine Amal nici măcar n-a vrut să dea mâna cu el.
1: Serios?
0: Da, a insistat ăla. Hai, dă mâna. Și Infantino cumva, bă, dă mâna cu ăsta. Da, păi,
1: mic și deștept.
0: Mic și deștept, păi e el puștan. Dar și-a dat seama că, bă, asocierea cu oameni din politică în contextul
1: mai ales
0: meu
1: cu el.
0: Da, mai ales cu Donicu, cu cap portocaliu, nu e cea mai bună afacere. Da, bă, penibil ca ăsta planeta n-a avut. Cred că de la Nero încoace nu s-a mai găsit. Ăla se mai distra, așa? Nero se mai juca cu focul, da. Și ăsta se joacă cu focoase, cu focuri de militare, cu Iranul, cu alea, da. Sunt asemănări, similitudini.
1: Am o poveste foarte tare despre... de fapt, o poveste care îmbină atât ideea de oracol, de tot am deschis cu asta, cât și ideea de Donald Trump. O poveste foarte faină de la Electric Castle, dar până una alta...
0: Când dispare din funcție Donald Trump, oracolul din Zărnești.
1: Bravo, bravo.
0: În noiembrie l-așteaptă. Noiembrie e speranța noastră.
1: Da. Stai puțin că vreau să mă cer cu oracolul de la Tecuci. Noi avem o ceartă între oracole. Ia săracul nu prea știe că e mai adormit așa. Bună dimineața! Ce faci, dragă, oracol de la Tecuci?
2: Bine, dragă!
1: Da?
2: Bine.
1: Mie mi-a sărit muștarul.
2: Fără motiv. Eu m-am gândit că azi depășim momentul de ieri, că ieri deja era prima zi după...
1: Nu, azi e prima zi în care ne-am reunit în formulă fizică, da, fizică, cu cap și picioare aici în studioul Digi FM. Eu am aflat cu stupoare că și ție îți funcționează senzorii. Am crezut că al meu cu aerul de munte funcționează mai bine, dar văd că și acolo la tine, la...
0: De la muștarie.
1: De la muștar.
2: Nu știu dacă are prea mare legătură locația din care, sau locul
1: de
2: în care...
1: Provin.
2: De unde provin. Da,
0: de știute la predicție.
2: Unde m-am născut, ci mai degrabă cred că am printa astrologii.
1: Ce, mă?
0: Amprenta de carbon astrologică.
2: De acolo vine intuiția.
1: Vine... Mamă, e scorpion, el zice că... Păi ia, păi zi, ia
2: de
1: să
2: ce
1: ne mai
2: nu vezi
1: zici?
2: Partea bună a lucrurilor?
1: Că ne-am nimerit amândoi?
2: Că suntem doi sensibiloși care simțim.
1: Păi ia, folosiți-ne, mă, oameni buni, dacă toți suntem așa sensibiloși și le avem cu predicțiile. Ia, hai, folosiți-ne, că ne ocupăm.
0: Loto 6 din 49, ăsta, n-aveți acolo sensibilități.
1: Ar trebui să punem împreună, Dane.
2: La mine până acum n-a mers asta cu Loto 6
1: păi
2: din 49.
1: Păi n-ai pus cu mine, asta
2: N-am pus
1: spun.
2: Cu tine, da.
0: Ia,
2: da,
0: mai ajucați un bilet.
2: În schimb, aici, la campionatul mondial, a fost pură intuiție, absolut deloc cunoștință. Adică eu cu fotbalul, dacă am zis că participă Italia, vă dați seama.
0: Păi te-ai gândit, băi, Italia nu vine, nu, care cine, următoarea?
2: Care îmi place.
0: Da. Spania. Spania, frate. Bine, ai fi putut să pariezi ca mine pe Franța, dar na.
2: Da, dar mai mult mă atrag țările la tine.
0: Da.
1: Nu,
0: păi,
1: păi
0: și Franța,
1: păi
0: nu
1: și
0: e
1: Franța
0: tot la tine.
1: Ce e, măi, prieten?
2: Da, dar mai acolo, mai la sud, mai...
1: Mai caliente?
0: Mai bronzați, mai ești. Da, da, da, da. Mai bronzați.
2: Nu știu, am făcut bine, n-am făcut bine, Oana, m-a
1: Păi cum adică dacă ai făcut bine, n-ai făcut bine, n-au câștigat Cupa Mondială, n-ai văzut cu ăștia un milion de spanioli
0: ai făcut rău, ai enervat-o pe Oana, că ai câștigat și tu.
2: Până acum,
0: Puteai să pui și tu capul verde, altele, ca să nu strici aici bucuria în studio.
2: Da. Oana la prima oră a zis de
0: te-ai
2: ce?
0: Te-ai băgat tu să...
2: Exact, de ce? De ce? De ce?
1: Cineva în aeroport aseară mi-a zis: mamă, cât de ofticată erai când ți-ai dat seama că n-ai fost singura cu Spania. Zice, s-a simțit în glasul.
0: A venit de antetă.
1: A venit repede el, să zică el. Și așa a tăcut chitic, n-am știut. Eu eram sigură, sigură.
2: Păi nu asta a fost înțelegerea când am... împachetat, da, uite, cutiuța, să nu spunem.
1: De exemplu, în cazul lui Vlad, eu știam că el pune Franța, deși n-am vorbit. Pentru că îl știu că e iubitor de Franța. În cazul Negruțiu știam că n-a făcut niciun secret din asta. În cazul, cine a mai pus? Domnul Radu Paraschivescu, da. Ce-a pus?
0: A și
1: tot
0: scris.
1: Franța.
2: Cred că tot Franța.
0: Tot Franța, da.
1: Da. Bun, de Ionuț Angheluță la fel. Când a venit, n-a pus în cutiuță, dar a zis că Franța este impenetrabilă. Da, tu n-ai zis nimic.
2: Păi asta a fost înțelegerea, să nu spunem.
0: Da, tu ești genul ăla care la cursuri, când profesorul ascultă pe cineva și, să zicem, ipotetic, ea spune elev cu tare, care e capitala Marii Britanii? Și tu, ăla se chinuie, Londra. Da, Dante, într-adevăr, Londra, uite, cineva și-a făcut temele.
1: Marcel, iar nu ți-ai făcut temele.
0: Da, exact.
1: Fii și tu ca Dănuț.
0: Da, dacă ați fi pariat atunci când ați zis,
1: da,
0: sunt curios la ce câștig ați fi ajuns, mamă, oricât.
2: Nu știu, dar fost. Este a treia cupă mondială la care ghicesc
1: câștigătarea. Nu există așa ceva.
2: Ba da, este a treia cupă mondială.
0: Eu ghicesc pierzători.
1: Pe toți.
0: Când, dacă e România, pun România, da, nu se prima. Califică. Bam, și am câștigat.
2: Da, și mai e un mic detaliu. Nu am văzut finala, nu am văzut niciun meci de la acest campionat mondial.
1: Ce, mă?
0: Da? Și tu crezi că ești singur? Nici eu nu am văzut, iată, niciun meci. A? Cum e?
2: E frumos? Bine?
1: A? Lasă-mă, că mă ocup eu de toate pentru voi.
0: Păi să știi că ai văzut, tu chiar ai văzut vreo două, trei.
1: Am văzut multe.
2: Eu doar auzeam de la vecini, auzeam de la trecători.
0: Da, eu îmi iau știrile de la vecini când strigă ei câte ceva, pam.
1: Păi eu ți-mi că ți-am povestit că m-am trezit în creierii nopții, că m-au trezit de la restaurantul de lângă bloc. Era toată terasa plină. Gol! Așa m-am trezit.
2: Ai auzit în semifinală chestia aia, dar...
0: Bă, da, dar am înțeles ce se bucură România, așa că au câștigat ăia, ăilalți și...
1: Ei ce primesc? Da.
2: La mine zgomotul din timpul finalei a fost mult mai mic decât ce a povestit Oana de la semifinală.
0: Mi se pare normal.
2: Am auzit așa un...
0: Gol, uite, gol.
2: Gata. Și am zis, s-a câștigat Spania. Adică entuziasmul a fost mai mic pentru că era previzibil.
0: Și meciul a fost atât de prost încât cred că a amorțit viteza de reacție a telespectatorilor. Adică...
1: A fost un meci lungit cu apă. Da,
0: ciorbă lungă.
2: Cât s-a terminat?
0: 1-0, băi.
1: Băi, oracolul din Tecuci.
2: Scoateți-l, da, din direct.
1: Hai să zic povestea de la Electric Castle.
0: Ia, mă, tot ai zis de poveste.
1: A fost la Electric Castle de câțiva ani, există o cabină telefonică amplasată în mijlocul festivalului, se numește Talk to God, scrie mare pe ea, deasupra. Talk to God, vorbește cu Dumnezeu.
0: Așa.
1: Și un telefon, cum era pe vremuri cu fise, ridici frumos receptorul, cine se duce acolo, și ce să vezi, că răspunde cineva la capătul celălalt.
0: Alo.
1: Da. Și mulți sunt surprinși că mulți se duc să facă doar poze și iau receptorul ăla de formă, îl pun la ureche. Aha. Și când zice cineva la capătul celălalt alo,
0: rămân
1: blocați.
0: Blocați, aha.
1: Da. Și eu am știut de proiectul ăsta, am făcut la un moment dat, acum câțiva ani, am făcut și poze la căbinuță, dar niciodată n-am ridicat receptorul, că mi-a fost teamă.
0: Păi ți-e frică și
1: da,
0: mie merge.
1: Da, așa. Și primesc un telefon zilele trecute și mă întreabă organizatorii, ai vrea să experimentezi? Și zic, ce? Să fii tu la capătul celălalt. Și zic, pe bune? Zice, da, dar vezi că trebuie să-ți facem un mic instructaj înainte, că unii oameni chiar vin și vor să vorbească.
0: Okay.
1: Și am zis, Doamne, cum să fac asta?
0: Stai să-mi iau sutana bună.
1: Și am citit instructajul, mă rog, a fost foarte interesant.
0: Așa.
1: În primele 10 minute sunau și închideau. Adică ridicau receptorul.
0: Păi le enervează pe Dumnezeu așa, adică...
1: Și închideau, știi?
0: Eu dacă aș fi Dumnezeu, aș spune, bine, ok,
1: okay.
0: Te știu.
1: Dar astea faci?
0: Te știu, sunt 112 și afișează acolo numărul. Te-am luat.
1: Și 10 minute așa m-au ținut. Alo? Alo, da? Alo?
0: Bam, bam, bam, bam.
1: Alo?
0: Până când?
1: Băi, ești nebun, chiar vorbește cineva în telefonul ăsta. Și auzeam tuc, tuc, tuc, și închideam. 10 minute, uite, așa m-am ținut. După alea 10 minute
0: și-au făcut curaj.
1: A început treaba. Și zice o fată, tânără, după voce. Zice, alo? Zic, da, te ascult. Alo, te rog eu frumos, faci ceva pentru mine? Zic, orice, sigur. Am și eu o problemă. Poți să rezolvi problema asta cu Donald Trump? Și zic...
0: Ce vrei tu?
1: Ce mai exact te deranjează din ce face? Nu știu, doamne, bagă-i mințile în cap. Nu-l mai suport. Vreau pace în lume.
0: Ok.
1: Ok, foarte tare. Da, și zic, mă, zic, e un proiect în desfășurare.
0: Uh-huh. Suntem, se lucrează, work suntem in progress.
1: Pe el, suntem pe el. Promit că mă ocup, zice. Bine, îți mulțumesc frumos. Închid, sună din nou. Hello, God? Și zic, yes, I'm here. Zice, vreau să, mă rog, am vorbit în engleză cu el, era un bărbat, zice, vreau și eu să-ți cer sfatul. Zic, te rog. Zice, mi-am dat demisia de la job și vreau să te întreb dacă e mai bine să-mi caut alt job sau să-mi deschid propria afacere. Ba. La care eu, jurnalistul, știi? În ce domeniu? La care el zice, păi n-ar trebui să știi? La care eu zic, nu știu, zic sunteți atât de mulți în momentul ăsta în festival, că nu vă mai văd unul de celălalt. Aha. Acolo, știi? Și zice, da, ceva, o inginerie medicinală, medicală, ceva, n-am înțeles, da. Și zic, a, da, da, tu ești. Și zic, știi ceva? Deschideți propria afacere. Și zice, asta mă gândeam să fac și eu. Zic, hai, că știu că o să fie bine. Wow. Mulțumesc, Doamne!
0: Îți dai seama ce înjurături ții dacă în 6 luni...
1: Aia e, vom vedea. Eu zic că mindset-ul contează mai mult decât orice. Da, și o tânără domniță care îmi zice, alo, da, te ascult. Am și o rugăminte mare de tot, vreau să fiu judecător, să-mi găsesc sufletul pereche și să fac 2 copii, un băiat și o fată.
0: Mamă, dar avea totul foarte bine trasat.
1: În 5 secunde m-a rezolvat și zic, zic, stai un pic, lasă-mă să respir. Zic, nu-ți garantez ordinea și nici că iese băiat și fată. Da, copii o să fie, sufletul pereche vine și ne facem și magistrat. Îți mulțumesc tare mult pentru speranță. Și mi-a închis receptorul. Băi, a fost foarte interesantă experiența, să fii așa...
0: Eu n-aș vrea să fiu judecător în contextul actor.
1: Am crezut că n-ai vrea să fii God.
0: Nu,
1: for 20 minutes.
0: Nici nu știi, nu știi ce responsabilități presupune jobul, care remunerația pentru el.
1: Tot la bani te
0: gândești. Are carte de muncă, n-are carte de...
1: Dar Dumnezeu nu-și dă singur salariu?
0: Păi nu știu, cred că și el la un moment dat e prins în angrenaj. Că nu el, nu Dumnezeu a vrut să muncim 8 ore pe zi să ne luăm salariu, adică el...
1: 8 zile pe săptămână?
0: Săptămână, da. El de ce ar fi exclus? Că bănuiesc că de la el vine toată treaba, nu?
1: Da.
0: Așa a vrut.
1: Da, aia zic, în a 7-a zi s-a odihnit după ce a făcut lumea.
0: Când s-a punit muncești 7 din 7, dar o să ajungem pe subiectul ăsta cu... cu munca, pentru că intrăm în concediu.
1: Ce zâmbetare!
0: Discutăm despre muncă, relaxați, așa.
1: Da, a fost faină experiența, acum nu știu ce să zic.
0: Cât ai stat, jumătate de oră?
1: Nu, 20 de minute. E foarte faină experiența și eu îi felicit pe cei de la electrică s-au gândit la chestia asta, pentru că e terapeutic pentru mulți care stau acolo.
0: Da, biserica e de acord?
1: E, lasă, domnule, că nu luăm numele Domnului în deșert. E un exercițiu foarte bun terapeutic.
0: IPS Teodosie ar fi de acord să te joci așa... Fiecare când vrea Dumnezeu, crede, păi pe la el trebuie să treacă. Adică el de ce mai e pe pământ? Nu e intermediarul? Nu e lobistul pentru Dumnezeu?
1: Păi nu știu, el răspunde la telefon?
0: Stai că mi-ai dat o idee. Mi-ar plăcea să-i sunăm într-o dimineață pe toți preasfințiții ăștia și să vedem care preasfințit ne răspunde la telefon. Uh-huh. În ordine... crescătoare, de la cel mai mic până la ăla înalt, cel mai fericit.
1: Dom'le, și în alte ordine de idei, dacă tot sunt eu oracolul vostru, instinctul și radarul meu mi-a spus că nu v-ar deranja dacă în dimineața asta...
0: Ia, a venit cu goodies!
1: Dacă în dimineața asta ia bagă, domnule Craioveanu, nasul în această punguță, bagă-ți nasul unde miroase bine, ia vezi cum miroase.
0: Miroase a produse de panificație.
1: Foarte bune.
0: Da.
1: Da, ea vorbește lângă microfon, domnule. Ce avem acolo?
0: Nu știu cum se
1: numește. De la Cluj, ți-am adus
0: pursecuri?
1: Ție, mod special. Lui nu, lui Dan nu, brânzaică. Pentru că știu că are intoleranțe. Ție, ți-am adus prăjitură cu mălai.
0: N-am încercat.
1: Ți-am adus, i-am adus și Alinei și Tei, am luat 3 bucăți.
0: Asta ce e?
1: Ăla este, cred că, melc cu...
0: Melc.
1: Cuib cu nucă se numește.
0: Ăsta, un cuib
1: vrei?
0: Cu nucă.
1: Vrei un cuib cu nucă?
0: După cafea, da? Bag un cuib cu nucă.
1: Un portofel cu mălai vrei tu, Dane? La ăla n-ai intoleranță, nu?
0: N-are la...
1: Păi nu știu, te las, că tu ești oracolul de la Tecuci, ar trebui să te descurci.
0: E bandit, Dante.
1: Da, am adus lucruri bune.
0: Băi,
1: de mâncat.
0: Mulțumim.
1: Da,
0: cu plăcere. Te-ai gândit și la sufletul nostru.
1: Păi da, cum? Ce, vin eu cu mâinile goale? Dacă nu le-am cărat eu, le-am cărat, nu le-am pus în trolere, le-am cărat în avion. Uite, așa eram cu Sarsana Leșchi, eram Draga Olteanu Matei în Buletin de București. Nu s-a atins nimeni de zi, pateurile mele.
0: Te-au lăsat să zbori cu ele?
1: Da, m-am asigurat de la filtre și am zis, nu vă supărați, nu mi-aruncați pateurile, dar liniștită, doamnă, liniștită.
0: Dacă le rupeau, ia, droguri, unde sunt? Pac, pac, pac.
1: Mi-au luat sample-uri, știi, la filtru. A venit un agent de securitate la mine, zice, astea ale cui sunt? Zic, ale mele, nu vă supărați. Zic, duc și eu la redacție. Și zice, nu vă deranjează dacă iau o mostră, știi, a trecut cu cartonaș din ăla prin ele.
0: N-am înțeles niciodată de ce dau cu alea pe mine.
1: Mac și nu că nu găsiți nimic acolo, să știți.
0: Nu că de-aia de tăiat de cap.
1: Da. Haide, bună dimineața, sunt fericită să fiu înapoi cu voi.
0: Bine,
1: a fost
0: revenit,
1: un weekend
0: Oana.
1: Lung, bine v-am găsit.
0: Mă, dar de distrat ai ieșit distrat. A fost ceva.
1: Da, a fost frumos. L-am văzut pe Keanu Reeves. Am trăit foarte intens momentul. M-am pierdut foarte mult în mulțime. M-am pierdut în festival.
0: Intenționat așa,
1: nu.
0: Să-i
1: am rămas fără semnal la telefon. Când se strâng 175 da. De milioane de oameni la un loc, pică rețelele, știi?
0: Mai bine.
1: Și m-am pierdut exact cum ne pierdeam pe vremuri când eram mici, de părinți, la mare.
0: Și n-aveați, băi, când ne pierdem, ne vedem la...
1: La rață. La rață, da. Dar n-aveai ce căuta la rață dacă începea concertul Teddy Swims, de pildă. Și am stat singură la concertul Teddy Swims, singură, pierdută în mulțime, și m-am uitat singură la concert. La fel am făcut și la Keanu, la Dogstar.
0: Da, am auzit că l-au aplaudat pe ăsta într-o veselie.
1: Băi, da, el săracu, mă, vreau să zic asta și gata, ieșim.
0: Nu e sărac, lasă.
1: Băi, săracu, se vedea că era jenat de faptul că doar pe el îl aplaudau și scandau numele lui, când de fapt era cu trupa. Și aia săraci și rău, na,
0: de unde să știu eu cum îl cheamă pe toboșarul lui Teddy Swims, sau hai că...
1: Da, da, Keanu nu este lead vocal, nu este solistul.
0: Tu zici de Keanu?
1: Da, de Keanu zic acum. Da, Keanu săracu e basist.
0: Da.
1: Și toată lumea scanda numele basistului, Keanu. Știi?
0: Și ăla, vocalul.
1: Pe solist nu știa nici vântul, nici pământul.
0: Solistul lui Keanu.
1: Da, da, da, da. Și era el săracu numai cu capul în jos cânta, așa, își vedea de treaba lui acolo. Voia să pară un om normal, dar ăștia se rigau din mulțime. Neo!
0: Neo! Bă, Neo,
1: băi! Neo, uite-te! Și la final, când au terminat tot performance-ul, ei nu trebuia să cânte pe main stage, dar s-a retras o trupă din motive de sănătate, n-a mai putut ajunge și au mutat pe Dogstar de la hangar, cred.
0: Așa se numesc Dogstar?
1: Da, la main stage. Și acolo au cântat și erau super copleșiți de mulțime, că la main stage e totuși altceva. Și la final i-au dat microfonul și au zis, zi și tu ceva aici,
0: salute,
1: toată lumea asta
0: e
1: pentru tine. Și a zis două vorbe, l-am filmat, sunt atât de fericită că l-am văzut pe băiatul care a stat 3 ani pe pereții.
0: O fi venit cu
1: gagica
0: sau a venit?
1: Nu știu, dar e în vârstă deja și pare liniștit și împăcat cu asta.

0: Deci, ok, hai să oprim aici ca să nu zicem mai multe.
1: Bine, domne, overall a fost minunat.
0: Superb, da, asta e. A fost foarte frumos.
1: Electric Castle, mulțumim.
0: You rock!
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să

0: Music Radio DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
3: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vladuț, ai fie festival?
5: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate!
6: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700 W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18 V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
11: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
12: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
11: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
12: Ah, pui un link.
13: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 7:30 de minute, știri la Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, a intrat cu mașina pe plajă și a fost amendat. Povestea șoferului care a pățit asta imediat. Iar pe podul de peste Dunăre de la Brăila sunt noi restricții de circulație până luna viitoare. Ascultați știrile Digi FM. Frații Tate contestă extrădarea în Marea Britanie, unde se confruntă cu 42 de capete de acuzare, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic de persoane. Avocatul lor susține că acuzațiile au fost motivate politic și dă vina pe fostul premier britanic Keir Starmer. Vă reamintesc, Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Statele Unite în weekend, după ce procurorii britanici au anunțat noi acuzații împotriva lor. Totul este o făcătură politică, susține avocatul Joseph McBride.
2: Ne opunem extrădării pentru că Andrew și Tristan sunt nevinovați. Nu au făcut niciodată nimic greșit. Nu ar trebui extrădării.

0: Trădați pentru infracțiuni pe care nu le-au comis. Da, este un caz motivat politic, nu e nicio îndoială. Prima lor reacție la acuzații este prima reacție pe care ar avea-o orice bărbat sau femeie nevinovată. Sunt niște prostii, e o înșelătorie. Ne urmăresc ca să ne pedepsească prin acest proces. Keir Starmer tocmai s-a pensionat sau se pensionează. Sunt sigur că e supărat că Andrew și Tristan Tate au avut mult de-a face cu căderea lui în Marea Britanie și că există un nou premier acolo acum. Dar acesta este ultimul vestigiu al unui prim-ministru care nu a făcut o treabă bună și continuă să facă o treabă proastă.
1: Un bărbat de 39 de ani din București a fost amendat cu 1000 de lei pentru că a intrat cu mașina pe plaja din Vadu. Un turist l-a filmat și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Le-au văzut și polițiștii, așa l-au identificat pe șofer. Iulia Stanciu cu detalii.
2: Șoferul a fost surprins timp de mai multe zile la rând de turiștii aflați în Vadu, județul Constanța, în timp ce circula cu mașina pe plajă. Accesul autovehiculelor este interzis pe toate plajele din România, cu atât mai mult în această zonă, ținând cont că Vadu face parte din rezervația biosferei Delta Dunării și este practic o arie protejată. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale de unul dintre turiști, iar polițiștii s-au autosesizat și au demarat verificări. Oamenii legii au reușit să-l identifice pe șofer. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani care a fost în cele din urmă sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1000 de lei.
1: Situația societății bucureștene de transport în comun se discută astăzi în Consiliul General al Capitalei. Ședința a fost convocată pentru ora 12 de către primarul Ciprian Ciucu pentru declanșarea procedurii de insolvență a STB. El crede că această măsură este necesară pentru a salva compania de la faliment și pentru a proteja salariile angajaților. În plus, ar opri și acumularea unor penalități tot mai mari. Ciprian Ciucu spune că în acest moment costul cumulat al serviciului de transport pentru un singur an, împreună cu datoriile și penalitățile aferente, depășește 80% din bugetul anual al primăriei municipiului București. Noi restricții de circulație pe podul peste Dunăre de la Brăila. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că până pe data de 10 august, traficul pe sensul Brăila-Jijila este restricționat pe prima bandă pentru lucrări la canalul drenant. Șoferii vor circula doar pe banda a doua și sunt sfătuiți să reducă viteza și să respecte semnalizarea temporară. Atât pentru moment la știri, 7:34. Ascultați matinalul DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craiovean.
3: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Florin Negruțiu vine la DGFM. Întotdeauna cu un punct de plecare. Bine argumentat, ca să știi.
1: Am zis așa, în ultima săptămână de program, să mai chinuim și pe alții.
2: Așa ne-am gândit, da.
1: Să vadă și ei cum e.
2: Și noi să ne bucurăm. Cred că e pentru prima oară când intrăm într-o intervenție în direct și suntem cu gurile pline.
1: Da, scuze. Da, a venit cu goodies de la Cluj și n-am putut să mă abțin.
2: Mai așa că-s bune.
1: Bă, foarte bune. Mm-hmm. Și uite, au rezistat zoom-ului.
2: Păi nu, că le-am luat fresh ieri. Super proaspete. Erau moi de nici nu puteai să le ții mână. Da. Și le-am pus strategic în plăsuță. Când car, trebuie să car cu cap.
1: Profesionist ai făcut treaba.
2: Și melcul ăsta cu nucă și cu mac, doar la Cluj are gustul ăsta.
1: Băi, chiar da, chiar bun.
2: Aștept să-mi spui mie cum o să fie prăjitura cu mălai.
1: Mm-hmm. Păi vezi că eu mi-au acasă.
2: Păi ți le-am adus în cutie, de ce crezi că ți le-am împalat așa?
1: Că acum nu, știi că nu prea...
2: Știu, eu mă mir că ai mâncat.
1: Păi,
2: mă mir?
1: Stau aici lângă mine și...
2: și se uită la tine, nu?
1: Da. Iar melcul ăsta cu mac, foarte bun și ăla cu nucă, excelent. Da, bravo Cluj, sunteți buni pe de-asta.
2: Oh, sunt buni. Sunt tot felul de locuri bune în Cluj pe care, de care am auzit și în care încă nu am ajuns, dar e și untold o ocazie să ajungem în Cluj.
1: Am o curiozitate la Bonțida. Dacă vin eu așa la festival, găsesc să-mi închiriez un cort, să dorm acolo?
2: Da, găsești loc.
1: Serios? Adică mă duc și întreb, un cort pe seară cât e? Și îi spun,
2: nu, dar vii cu cortul tău.
1: Nu. Să aibă ei corturi pregătite. Cumva.
2: Nu. În schimb, găsești oameni buni, cu curți.
1: Ceva care... pe aproape să...
2: Da. Uite, aici festivalierul și mai...
1: Profesionist
2: decât mine este domnul Florin Negruțiu, pe care l-am dat jos din pat foarte devreme dimineața. Bună dimineața, Florin!
3: Bună dimineața!
2: Iar răspunde acestei curiozități.
1: Bine ai venit la scena Sleepy.
3: Hai că mai aveți puțin, mai aveți o săptămână.
1: Așa e, mai puțin de o săptămână.
2: Uite, întreabă Vlad dacă găsește cort de-a gata.
1: De-a gata, adică vreau și eu să dorm la cort acolo, să nu mă mai deplasez până la Cluj, mă ajung și zic, dați-mi și un cort cu cât îl închiriați.
3: Da, găsești și cort de-a gata, poți să vii și cu cortul tău. Dar să știi că se face frig noaptea. Adică trebuie să fii puțin pregătit.
1: Păi, mă gândesc că până adorm am activitate pe acolo, adică nu mai simt.
3: Iar dimineața bate soarele în cortul ăla.
2: Aoleu, ce te încingi și în căsuțe.
3: Deci vei putea să dormi așa între 6 și 7.
1: Ok.
3: Sau până pe la 8.
1: Da, nu, pentru vârsta mea.
3: Da. Eu am făcut sportul ăsta mulți ani.
1: Ai dormit la cort acolo?
3: Am dormit și la cort, am dormit și la căsuțe, am fost și cu cortul.
1: Băi, eu n-am avut niciodată atracție către corturi și experiențe din astea mai basic, așa. Adică am nevoie de niște confort, dacă tot.
3: Mie mi-a plăcut foarte mult, adică când ești cu cortul nu depinzi de nimic și ți-l... cel puțin pe vremuri, ți-l puneai unde voiai tu.
2: Dar nici duș nu faci.
1: Ești la voia Domnului.
3: Aici, la electric, faci, că sunt spații pentru dușuri. Da. Ești cam ca la armată. Nu știu dacă ai făcut armata, dar...
1: N-am făcut.
3: Ești acolo cu toți băieții. Este o experiență. E și asta o experiență.
1: Este bine când dai 18 ani până în 30.
3: Da, noi ăștia de 18 ani încă
1: știm
3: ducem.
1: Cum e.
3: Încă ducem,
2: Am văzut un meme azi dimineață cu o tipă îmbrăcată de festival, lată, pe jos, în iarbă, cu capul în jos, pe burtă. Uh-huh. Și textul este, când ești la mijlocul anilor vârstei de 30 și e ziua 4 de festival. Și mă gândeam, zic, frate, eu nu mai am 35 de ani și cu toate astea sunt still standing. Uite ce bună e piesa asta, still standing.
1: I'm still standing.
2: E foarte bună pentru mine dimineața asta.
1: Dante?
2: Domnule Negruțiu, cum a fost, domnule, cu Spania-Argentina, cu marea finală de la Cupa Mondială, care a fost trăită de dumneavoastră în interiorul festivalului?
3: Nu știu cum au făcut ziua a patra, nu, de festival, nu știu. A fost ceva foarte greu pentru multă lume, inclusiv pentru mine, pentru că The Cure era la ora 10, la ora 10 începea și meciul. Și atunci, între două tentații, a trebuit să aleg. Eu am crezut că pot să merg pe Muchi, adică și acolo și acolo. N-am mers pentru că era foarte multă lume și acolo și acolo. Și atunci am stat la The Cure vreo 5 minute și după care am zis să mă duc și eu la meci.
1: Eu aș fi făcut altfel. Aș fi luat 4 videoproiectoare și pe tricoul lui Robert Smith aș fi proiectat meciul în timp real.
3: Da, da, da, da, da.
2: Sau pe părul lui, că pe mergea. Păr, da,
1: pe toată trupa, vedeai da, meciurile în patru.
3: Dar au mai încercat unii, știi, să te au cu telefoanele, încercau
2: da,
3: să le combine pe amândoi.
2: Da.
3: Și ai prins semnal, era...
2: Da.
3: Da, serios?
2: Da, dar nu era telefonul meu, era telefonul cuiva care, nu știu, nici nu știu ce avea.
3: Și pe ce rețea erai?
2: Păi...
1: Cred că era telefonul din ăla de avion.
2: N-am aplicația aia instalată.
3: Am înțeles.
2: Și atunci...
3: Măi, eu m-am dus, am văzut finala cu toată lumea. Finala a fost frumoasă, dar finala mică a fost, de fapt, pentru mine finala mare, pentru că am văzut-o în sat și a fost spectacol. Sunt meciuri pe care nu le uiți niciodată, datorită oamenilor și locurilor unde vezi meciul, cu care vezi meciul
1: compania.
3: Și unde vezi meciul. De pildă, eu... Voi ține minte toată viața meciul de la Cupa Mondială din 94, ăla pierdut, pentru că l-am văzut într-un garaj cu foarte multă lume și țin minte fiecare secundă, fiecare trăire din meciul ăla. La fel, ăsta n-o să-l uit niciodată, pentru că l-am văzut la Bonțida cu oameni într-o curte a domnului Muntean, prietenul nostru Muntean, care deschide în fiecare an, doar pe durata festivalului, o curte unde
2: căsuța lui
3: servește masa celor care vor să mănânce în afara festivalului.
2: Și te duci și mănânci gulaș, și mănânci un piept cinstit de puișor, și niște cartofi la cuptor, și
1: cazare.
2: O ciorbiță rădăuțeană. Nu, cazare nu.
3: Are și niște camere, dacă parcă are, parcă
2: are. Dar
3: noi
2: mergem să mâncăm acolo.
3: Dar a scos televizorul în curte și a fost foarte fain.
2: Foarte, foarte. A, și să-ți dau un disclaimer. Cea mai adevărată microbistă din toată echipa matinalului DGFM
3: este Georgiana.
2: Georgiana
1: Crețu,
2: cum a trăit Georgiana meciul ăla, cum a trăit, cum l-a simțit, cum s-a înflăcărat, cum s-a supărat, cum s-a întristat, cum a râs. Băi, a fost spectacol să mă uit la toți.
1: Ia ținut cu Argentina, parcă.
2: Nu, ia ținut
3: finala mică,
2: cu Franța.
3: Aici vorbim de finala mică pe care am văzut-o la domnul Muntean. Okay. Am fost doar doi cu Anglia, era la un moment dat să ne-o și luăm, pentru că, mă rog, eu și cu colega noastră, Lexa, restul erau toți ori pe față cu Franța, ori sub acoperire, că eu i-am văzut și după aia s-au strâns ciopor așa când era 4-0 și imediat s-a făcut 4-3 și după aia eu căutam pe Alexa, unde ești, domnule? Suntem aici în mare dificultate. Mai erau niște prieteni care trebuiau să vină, dar nu ne-au dat o mână de ajutor pentru că și ei erau, adică ei erau împărțiți, nu s-a unul era cu Franța, unul era cu Anglia. Până la urmă a fost bine. Eu am ținut cu Anglia, v-am spus, de la
1: ai fost asumat.
3: Am fost asumat. De fapt, eu am avut 3 echipe la campionatul mondial. Am avut Columbia în ordinea asta. Columbia, care a ieșit mai devreme, apoi Anglia și Spania.
1: Spania, au câștigat.
3: Prin urmare,
1: ești mulțumit.
3: Mă rog, 2 din 3. Cu 2 din 3 am ajuns în finale.
1: Uite, sunt curios să aflu Florin Negruțiu în perioada asta de concediu, că nici el nu o să mai fie pe frecvență.
2: Da, am crezut că zici printre noi.
1: Nu, tu ești prea dramatică, Oana.
2: O să fie cu noi.
1: Tu ce o să faci? Te mai activezi pe partea politică? Mai scrii pe zonele astea sau te menajezi o perioadă? Că nu știu cum să procedez eu. Sunt tentat că mai îmi oferă niște subiectele așa de abordat, dar parcă aș ignora total zona.
2: Ai vrea un detox adevărat.
1: Exact, pentru o curățenie interioară, pentru calmarea nervilor.
2: Dar dă un sfat, Florin.
3: De la meseria asta nu ții niciodată liber. Vacanță. Nu ții niciodată liber. Noi avem o misiune socială, nu vreau să fiu foarte...
1: Peștișorii sanitari
3: sau balenele care înghit în fiecare zi tone de rahat ca să facă apa mai limpede.
1: Bună.
3: Prin urmare, trebuie să facem lucrul ăsta că avem privilegiu de a vorbi la un microfon sau de a scrie pe niște platforme unde ne urmăresc niște oameni. Prin urmare, trebuie să ne facem treaba, că, vrem, nu vrem.
1: Da, poți să-ți mai iei o zi, două libere,
3: mă, uite, eu
1: volumul spun, poate să da. Mai scadă pe perioada verii, zic.
3: De ani de zile, sunt deja 26-27 de ani. Eu am mai plecat în concedii, dar liber nu mi-am luat niciodată. Că trebuie să-ți iei liber de aici, din cap, trebuie să-ți iei o vacanță în capul tău.
1: Yeah.
3: Ori în capul meu mi-e foarte greu să-mi iau o vacanță după zeci de ani de rutină zilnică, de
1: e un gest forjat, reflex.
3: Forjat cu actualitatea asta, care ne oferă foarte multe lucruri, adică noi da. Nu ne plictisim în România. M-am mai întâlnit de-a lungul anilor cu colegi de-ai noștri din tot felul de țări mai
1: civilizate,
3: mai liniștite,
2: așezate.
3: Și de fiecare dată i-am privit cu compătimire. I-am compătimit pentru că subiectele pe care le dezbăteau ei, mie mi se păreau foarte plictisitoare. Și mă gândeam, dom'le, dacă noi am scris în România despre lucrurile astea pe care le scriu, de pildă, erau pe vremuri, mă rog, acum s-a mai activat și scena politică de prin Olanda, dar țin minte cum aveam discuții despre ce se întâmplă la noi și ce se întâmplă la ei. La noi erau revoluții, erau guverne,
2: da.
3: Corupție, era...
2: Și la ei?
3: La ei era ceva așa, niște legi de-astea foarte...
1: Protecția...
3: Pentru că toate, da, ei își făcuseră toate lucrurile la un moment dat. Țin minte că aveam o dezbatere, dom'le, la ei era problema asta, dom'le, avem prea multe autostrăzi, se construiește prea mult și construindu-se prea mult...
2: Iese lumea deja... cu mașina pe stradă.
3: Da,
2: nu?
3: Da, da. Poluăm. Dar în partea cealaltă, dom'le, nu mai avem natură, facem... Și erau... Probabil și noi, după ce ne vom construi autostrăzile peste... Prin...
2: Să avem de probleme de burghești.
3: 2030 încolo ne vom permite luxul, zicem, dom'le, dar n-am făcut, dom'le, prea multe.
1: Mai tăiați, dom'le.
3: Mai tăiați din ele pentru că trebuie să lăsăm și urșii să treacă.
2: Apropo de țara asta și de faptul că tu nu-ți iei concediu în cap, uite, ai acum o nouă platforma liberal-conservatoare la care să te uiți, domnule Negruți.
3: Da, da, da. Cântam azi dimineață, da, absolut întâmplător, cântam aia cu pe platforma din pădure aveau pe doi pintici, cine? Știi?
1: Pu-pu-pu.
3: Am văzut încă una foarte bună de dimineață, zic că Alina din pădure. Nu, e o platformă cu Aline din pădure. Aline de pădure.
1: În loc de Alune,
2: Alune
1: bună.
2: Da.
1: Da. Nice.
3: Da, da.
2: Dar și ce zici tu că e cu asta?
1: Ce vor oamenii ăștia? Sunt bine intenționați?
3: Da, pare bine că, uite, apare iarăși un suflu nou. De fiecare dată când există o nevoie, apar niște oameni noi în care să ne punem încrederea și speranța.
1: Pe L93 Reloaded.
2: Dar ce e asta? Uite că eu vin de la festival și sunt un pic căzută de nicăieri, poate ori mai fi ca mine. Deci asta este o platformă în interiorul PNL.
1: Da, e o luptă din interior. E luptă din interior.
2: Dar există varianta asta?
3: Există. Sunt pesediștii din PNL care acum s-au rebranduit, nu-și mai spun pesediști, ei spun liberal-conservator și au luat niște haine liberal-conservatoare, dar tot de la Casa de Moda Interesului Național.
1: Da, mi-a plăcut asta.
3: Da, da, da. Aceiași nădragi roșii, alți călători. Cineva ne trimite nădragi pe călători. Călătorii sunt vechi și nădragii sunt vechi. Nu? De ce? Hai să-l lăsăm naiba metaforele. S-a încercat cu Călin Georgescu. Călin Georgescu este exponentul interesului național pe vechi. Că și există o ciocnire a interesului național pe nou și a interesului național pe vechi, acolo, în subteranele societății. Ei au încercat să călărească acest curent zis suveranist. Este un curent, de fapt, național-ceaușist, pentru că ei n-au renunțat niciodată la privilegii, la putere și la dorința asta de control a populației, cu tot felul de teme reșapate, scoase din cutia cu monștri. Și au încercat cu Călin Georgescu să călărească curentul suveranist. Și a fost un succes. Până la un punct, acest proiect, Călin Georgescu, a fost un succes până le-a explodat în față, că era cât pe ce să dereze democrația. Acum încearcă tot felul de pui, de tot felul de cum se numesc astea, Oana, după ce faci un film mai faci un...
2: Sequel-uri.
3: Uh-huh. Platforma asta în Ițari este tot un sequel. Uh-huh.
1: Cârpesc izmana roșie, practic.
3: Da, da, da. Este o încercare de a recapta curentul suveranist. Ei încearcă să facă tot felul, să-l spargă acum, știi? E Rareș Bogdan liberal-conservator, cum sunt eu, ți-am mai spus, pastor în Congo. Eu când îl văd pe Rareș Bogdan sau pe Tuma ăla, cum zice Dragnea, pe Tuma ăla, îi văd, mă gândesc instant la familie, la tradiție, la, știi?
1: Eu mă gândesc la creme de față, la pensat, la astea, acid hialuronic,
2: la tratamente, intervenții, da, lifting-uri,
1: sprâncene, astea.
3: Da, eu am zis că sunt totuși în pană de idei. N-au avut altă idee decât să-i reșapeze pe acești pesediști din PNL și să-i facă suveranii și pe ei. În ideea că la un moment dat se va...
1: coalizant.
3: Da, vor face ei niște combinații, pentru că cu ei au mai încercat să facă o majoritate pentru instalarea guvernului Veștea. Ei sunt acolo cu arma la picior, în poziție de drepți, oricând le va cere interesul național să se sacrifice pentru
1: țară,
3: guvernare, pentru țară. Dar vezi, uite, Ilie Bolojan, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. A încercat să scape de ei. Oi, să țin cu gheruțele, știi, de partid.
1: Sunt cinstit. Ca angajații aia de... Nu îi dai toate semnalele că nu mai e dorit în firmă.
3: E ca într-o instituție de stat, știi?
1: Da, se ține acolo,
3: se
1: domne.
3: Se ține.
1: Avem sindicatul care ne-a...
3: Așa, sindicatul. Sindicatul liberal conservator. Și eu spuneam, cel mai cinstit ar fi fost să iasă, să-și facă platforma lor, așa. Să-și facă platforma în afara partidului, să facă un partid al lor. Partid cu care să servească interesul național când va fi nevoie de ei, doar că nu cred că îi alege cineva.
1: Nu mai bine sabotăm noi din interior?
3: Nu mai bine îl parazităm, îl
1: cucerim
3: din interior. Iar Bolojan va avea o mare problemă în condițiile astea, nu pentru că îi vor lua ei partidul mâine, poi mâine, pentru că totuși sunt minoritar în partid, ci pentru că foarte mulți oameni care se uită din nou spre PNL și ar pune ștampila pe PNL pentru Ilie Bolojan, uitându-se că este acolo Pauliuc, că este Veștea, că e Rareș Bogdan, că este Bode, o să zică Alina Gorghiu, o să zică, iară, domnule, să punem ștampila pe PSD? Uh-huh. Iară, tot cu PSD-ul mergem. Și va avea o problemă Ilie Bolojan să ducă voturile pe care le are el, capitalul ăsta de imagine, să-l transfere spre PNL la alegerile parlamentare, în condițiile în care oamenii se vor gândi de două ori. Dom'le, votez pentru Bolojan sau votez pentru Tuma ăla? Uh-huh. Știi?
1: Da, corect.
2: Mulțumim, Florin, mersi.
1: Florin Negruțiu, astăzi mai devreme ca niciodată, ți-a plăcut?
2: Dom'le, mai bine mai devreme ca niciodată decât mai târziu.
1: Mai bine mai devreme ca niciodată.
3: Hai că mai vedem la anul.
1: Așa facem. 7:57 aproape, urmează știrile, sigur.
0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
4: Exact ca la mare. Ca să știi.
0: Digi FM. Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen. Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Beck's 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Ai 40% reducere la monorolă Regina în limita 3 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ora 8, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Zeci de locuințe afectate și nu doar în Bușteni este bilanțul vijeliilor din ultimele două zile de pe Valea Prahovei. Trei cutremure s-au înregistrat în Spania în timpul finalei campionatului mondial de fotbal și avem din nou caniculă astăzi în sudul și sud-estul țării, dar de la ora 10 e și cod galben de furtuni. Ascultați știrile Digi FM. Traficul rutier a fost reluat aseară pe ambele sensuri de mers ale drumului național 1 în zona dintre orașele Comarnic și Breaza. Circulația fusese blocată de aluviunile aduse de ploaia torențială de pe versanți. A fost a doua oară în două zile când DN1 s-a închis din cauza vijeliilor, după ce duminică la Bușteni s-au format cozi de kilometri de mașini pentru că o viitură a acoperit carosabilul. Între timp, în zona, autoritățile evaluează pagubele. Sunt zeci de locuințe afectate, spune șeful DSU Raed Arafat, care a fost ieri în zonă.
2: Avem pompieri trimiși și din partea Covasnei și Brașovului care vor asista zona Bușten și urmează să vedem și Comarnic. Deci noi am mobilizat forțe suficiente ca să vină să ajute și bineînțeles o să vedem ce alte nevoi sunt, mobilizare de forțe și tot ce este nevoie de el, avem dispoziție și de la domnul ministru Predoi și de la premier să asigurăm tot sprijinul necesar.
3: Au oferit autoritățile locale o estimare a gospodărilor, a numărului de persoane afectate?
2: Aici, de exemplu, în Breaza ni s-a spus în jur de 50 de locuințe la acest moment. Normal că asta este o chestiune care este în dinamică, poate să se mai schimbe datele până la cifra finală care ne vor da. În același timp, în zona Comarnic, am înțeles că sunt în jur la 25 de case.
1: Inundațiile vor continua să afecteze localitățile dacă planurile în ce privește managementul riscului de inundații nu vor fi aplicate, este reacția ministrului interimar al mediului Diana Buzoianu legat de situația de pe Valea Prahovei, unde zeci de gospodării au fost inundate. Aceasta a mai precizat că studiile în acest sens sunt acum o prioritate.
4: În aceste zile, pentru inundațiile care au avut loc, mai ales în județul Prahova, toate echipele au fost pe teren, măsurile operaționale au fost implementate. Pe viitor însă, pe termen mediu și lung, este foarte important să ne asigurăm că investițiile care se fac vor ține cont exact de planurile de management al riscului la inundații, care, dacă ar fi să ne uităm în trecut, nu au fost întotdeauna exact planurile care au fost luate în considerare. Contează foarte mult ce studii se fac începând de anul acesta. Și anul acesta, de exemplu, studiile care au fost aprobate, care au primit bani din bugetul național, să înceapă să fie făcute, care vor deveni ulterior lucrările care vor fi realizate în următorii ani de zile pe baza acestor studii.
1: Peste un milion de spanioli au sărbătorit aseară câștigarea Cupei Mondiale la fotbal. S-a întâmplat la Madrid, în peninsula iberică. În timpul meciului s-au înregistrat și trei cutremure, ne explică din Spania Alin Petrica.
5: Este o remarcă pe care nu o fac numai eu, ci și toți comentatorii de la posturile TV din Spania care comentează ceea ce se întâmplă. Majoritatea celor din public sunt puști și puștoaice. Exact de vârsta jucătorilor, în special al lui Yamil sau al lui Nico și a celorlalți, bineînțeles. Câteva informații acum din context, care sunt foarte interesante. Federația Spaniolă de Fotbal a anunțat că scoate la vânzare noi tricouri oficiale ale naționalei, inclusiv jucătorii vor avea noi tricouri naționale, pe ele vor fi imprimate două stele, adică două campionate mondiale câștigate de echipa națională a Spaniei. Prețul oficial pentru fanii va fi de 100 de euro. Și o informație venită de la Institutul Geografic Național al Spaniei, au fost înregistrate trei vibrații la nivelul întregii peninsule iberice, vibrații similare cu seismele de mici dimensiuni, spune Institutul. Primul a fost fix la golul anulat, a doua a fost la golul victoriei și a treia la momentul fluierului final. Practic, Spania din stradă s-a bucurat atât de tare încât a vibrat pământul la propriu.
1: Și mergem și în Superliga la noi, Ovidiu Pețenghea.
6: Cramer a fost capitanul Rapidului în victoria giuleștenilor cu 1-0 seară contra fotbaliștilor de la Șepșii. Fostul capitan Alexandru Dobre a reacționat după victoria Rapidului.
7: Ne bucurăm enorm pentru cele trei puncte, pentru suportul pe care l-am avut din partea fanilor și este o bucurie pentru toată lumea ceea ce am realizat în această seară, mai ales pentru că jocul nostru a fost unul foarte bun. Au trecut multe meciuri de când nu am mai câștigat și ne era dor de acest sentiment de bucurie și de mândrie.
1: Și ploi și vijelii se anunță și astăzi în mare parte din țară, mai precis în zonele de munte, în Dobrogea, sudul Moldovei și în Muntenia, unde avem cod galben de vreme instabilă. În schimb, va fi caniculă din nou în vest, sud și est. 34 de grade va fi maxima zilei în aceste regiuni. 8:05, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
8: Bună dimineața, dragilor! Băi, e o răcoare. extraordinar de faină afară.
0: The air is crispy.
8: Este, este. E, nu știu, e perfectă pentru o dimineață de vară, 21 de grade, cred că sunt
0: minunat
8: undeva.
0: Minunat pentru luna iulie.
8: Da.
0: Pe de altă parte, nu știu, mă uitam la imaginile din Valea Prahovei, unde au fost, potop și vijelie.
8: Mai de cap.
0: Dumnezeule mare, e înspăimântător că în luna iulie, în mijlocul verii, se pot întâmpla așa fenomene, deși să știi că eu mi-aminteam, Vlad, că eu sunt fată de la munte, când eram eu copil, era tradițional o vijelie sau o viitură pe vară.
8: Exact. Și la știri vedeai în fiecare vară aceeași poveste, da. Viiturile. Venea ponta cu barca, cu fă, doino, nu știu ce.
0: Mi-amintesc inundațiile alea istorice. Dar la noi știi zona, nu? Zărnești, Plaiul Foii, Piatra Crai.
8: Nu sunt un specialist, dar știu.
0: Dar ai trecut pe acolo, da, să știi. Așa. E zona exact cum e la Bușteni. Simți că cumva muntele cade pe tine, pentru că ești chiar la poalele munților. Și eu când eram copil, mi-aminteam când vedeam că se strângeau norii negri și tunași fulgera acolo pe creste, ne așteptam să vină viitura. Viitura însemnând să curgă
8: Știați programul?
0: Noi știam cum arată.
8: În primul rând,
0: când se strângeau norii pe piatră.
8: Viitura.
0: Da.
8: Hai acasă.
0: Și când tuna de nu te puteai înțelege om cu persoană în casă și numai gata și copiii intrau în casă și adulții și tot, era clar că e groasă.
8: Și mă gândesc că pe vremea aia nu erau defrișate atât de multe zone și totuși
0: exista. Pentru că se rupea cerul. Efectiv se rupea cerul și atât de tare era viitura, furtuna acolo pe creste, încât ajungea în centrul orașului, în fața școlii și în fața bisericii, ajungeau bușteni, trunchiuri de copaci, nămol, apă, curgeau,
8: pârși.
0: Dar erau inclusiv cazuri de montaniari care își pierdeau viața pe acolo prin munți pentru că venea viitura peste ei, prindea complet nepregătiți.
8: Uite, aici ar fi bun un roller din ăla pentru oamenii muntelui.
0: Adevărat, și care să vină la timp. Dar și ce să faci când te prinde acolo pe prăpostii?
8: Găsești o variantă unde să fii și tu mai în siguranță, nu știu.
0: Și cu toate astea, că asta voiam să spun, eu sunt obișnuită cu genul ăsta de fenomene în mijlocul verii. Eu ce am văzut
8: la Bușteni,
0: s-a părut îngrozitor, înfiorător. Și ăsta este motivul pentru care mai spunem o dată ce am spus.
8: Da.
0: Săracii militari, săracii pompieri, nu mai știu cât și cum dorm, cum ajung acasă, pe la casele lor, probabil cu zilele. Nu trec
8: oamenii
0: pe acasă,
8: de la Birt
0: ori
8: fi dat de data asta o mână de ajutor.
0: Eu sper că da. Știi, nenorocirile au această calitate, singură calitate, de a aduna oamenii, de a-i aduce împreună.
8: De a lega comunitățile. Da.
0: În țări civilizate. Uite, la noi la bloc a funcționat când a fost potopul de acum 3 săptămâni.
8: Depinde.
0: Așa ne-am cunoscut și noi vecinii.
8: N-aveți, dacă aveați un birt pe
0: lângă. Îi cunoșteam mai devreme, nu? Da, faceți-vă asigurări, oameni buni, că na, cu natura nu te poți spune, asta ne spun și ei de la ANM, asta ne spun autoritățile, până un alta, singur lucru bun pe care putem să-l facem, este să ne asigurăm casele, să ne asigurăm mașinile, bunurile, cât am putea.
8: Ne asigurăm că înainte de a face o călătorie din asta aventuroasă pe munte, verificăm și datele meteo.
0: Cât se poate? Măi, Vlad, eu ți-am zis și ieri, era prognoză de ploaie 85%, 80%. Nu a plouat. La Bonsida, acolo, la Electric.
8: Eu sunt pe principiu, mă iau după prognoză, plouă, nu plouă, eu țin cont de ce zic acolo.
0: De la o vârstă te mai ieși după articulații, după ce
8: mânchi. Și alea nu mint. chiar nu mint. Bun, este momentul lui Dante acum.
0: Imediat, uite, el nu ne minte, el respecte, marți,
8: după o melodie,
0: vine cu ce trebuie, cu platoașul.
8: Exact, plăsuța plină de surprize. Piesa Untold.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi...
1: Da, de data asta îl așteptăm pe Dante cu tolba plină de surprize.
2: Și-a uitat. Prezent.
1: Prezent, să trăiți.
2: Să trăiți.
1: Nu știm în ce zone te-ai mai dus, din ce categorii muzicale ai extras ceva frumos.
2: Da, dar... e un cocktail, e ultimul platoaș din acest sezon.
1: Bun.
2: Și conține... scurs și cuprinzător trei piese, trei melodii. Uh-huh. Prima este un cover, o refacere a unei piese celebre. O veți se recunoaște imediat, probabil și artistul sau artiștii, că sunt
3: ia
2: trei.
3: Să vedem.
1: Ia,
3: ia, că ne-ai făcut curioși.
1: Phoenix.

0: Place?
1: Îmi place.
2: Nu îmi displace pentru că îmi place originalul, da. Și îmi place că nu l-au masacrat.
1: Da, e acolo.
0: Da, cele trei voci sunt Cheo, este vocea principală și artistul care a readus piesa în actualitate.
1: E mai
0: Ovidiu Lipan, Sandrica și Alina Crișan.

0: Bun, cam atât despre prima melodie și mergem acum la cea de-a doua surpriză.
1: Să știi că ne-a plăcut, mie mi-a plăcut prima.
0: Sper să ghiciți

0: Nu.
1: Dar nu ești departe.
0: În zona aia ceva.
1: E o trupă americană. Cântă din 1986 trupa asta.
2: De când?
1: Din 1986.
2: Bă, dar par de 20 de ani după timbru.
0: Cine naiba să știu?
2: Americani sau britanici?
1: Americani.
0: Da, nu, degeaba.
1: Bun, o să mai las un
0: păi,
1: pic.
0: Hai zine că ne perperești.
2: Stai, nu, că îmi place provocarea.
1: O să pun o piesă celebră de la ei din trecut și atunci veți recunoaște și trupa.
2: Îmi e foarte cunoscut timbru.
0: Da, și mie îmi vine să mănânc tot platoul ăsta cu...
2: Da, să știi că îmi place rockereala asta soft așa.
1: Haideți să vă pun un pic din piesa aia veche.
2: Hai, ia să vedem. 3. The Goo Goo Dolls!
0: Dar ce schimbare de abordare au avut.
2: Aoleo, dacă îmi scoți piesa asta acum, dacă-i Time Out, nu mai vorbesc cu tine până la Crăciun.
0: Asta e cam superb așa.
1: O lăsăm.
0: Hai să o lăsăm.
1: Lăsăm.
0: N-ai cum că... O știi pe Zamfir cum e.
2: Cât se-mi fai.

0: Hai să vă zic o chestie, am fost șeruta de nevastă pe piesa asta. Da, v-am zis și eu, am zis că poate nu v-ar deranja să aflați
1: și
0: o poveste drăguță.
1: Ți-a plăcut să fii cerută de nevastă, da, sau melodia?
0: Melodia îmi place pentru că mi-amintește de momentul ăla.
1: Înseamnă că era din partea cuiva care a rămas în continuare valabil.
2: Da. Cum arată o cerere de căsătorie pe o melodie?
0: Arată...
2: Unde se întâmplă? Pe stradă, niciun
0: caz. Dormitor.
2: În dormitor.
0: Cu o seară înainte să plece pe mare.
1: Ma... Era pirat?
0: Cum e în Odiseea, oamenii mării.
1: Oamenii mării.
0: Oamenii mării, da.
1: Da. Și acum ce face?
0: Sper că e bine.
1: Pe mare.
0: Na. Sper că e bine.
1: Sper să nu fie pe la,
0: da,
1: strâmtoarea
0: asta...
1: urmuți pe acolo.
0: Sper și eu că nu e pe acolo. Sper că nu e la strâmtoare.
1: Nu e.
2: Da. Și răspunsul a fost?
0: Păi da. Dar că...
1: Ridică ancora.
0: În principiu a fost da. În principiu a fost da. Dar melodia asta tot timpul o să-mi amintească de perioadă foarte frumoasă. Și sper că mulți dintre cei care o aud acum au emoții frumoase.
1: Da, el a făcut cererea, a zis: Oana,
0: n-a fost din aia oficială.
1: Stai un pic să pornesc, să-i dau play la melodie. Și pac, a dat play.
0: Nu.
1: Și zice: Oana, m-am gândit mult în ultimul voiaj de 6 luni.
0: Nu, în primul, era chiar primul,
2: voiaj. Poți să refaci un pic imaginea acelui moment?
0: Voi, da. Voi sunteți nevoi?
1: Da, mă, aveai un ursuleț pe noptieră sau nu știu.
0: Stăteam la etajul 9, la bulevard.
1: Așa.
0: Și se vedea linia orizontului. De-aia era frumos apartamentul ăla, că vedeai tot timpul deasupra Bucureștiului. Practic n-aveai nimic în față, în jur. Vedeai răsăritul, știi? Mm-hmm. Și urma să plece pe mare. Și era fix perioada aia cu fluturi în stomac și la mine și la el. Și visam că o să ne căsătorim și o să avem copii și o să... A fost singura relație în care am avut așa și dorință și viziune și tot de toate, știi?
1: Cool.
0: Da. Și până la urmă, na, s-au întâmplat
1: aminte...
0: alte lucruri. Dar a fost foarte frumoasă perioada aia.
1: Ați băut un vin, ceva?
0: Da, cred că da, am băut și vin împreună cu el. Dar nu știu dacă
1: roze,
0: în momentul ăla atunci...
2: Liturgic, da, sau marinăresc?
0: Hai să vă zic o chestie. Da. Mi-amintesc că înainte să plece...
1: Ți-a lăsat un nod
0: mare
1: în gât marinăresc.
0: E atât de bună, încât nici n-am ce să comentez la asta. E atât de bună asta... Cum să mă lupt cu asta? E foarte bună. Chiar mi-a lăsat un nod marinăresc în gât. Da, foarte bună.
1: Putem să-i zicem prenumele?
0: Nu.
1: Nu.
0: Știi că,
1: să...
0: în general, eu sunt foarte deschisă, dar acum nu.
1: Să-l salutăm de pe oriunde ar fi.
0: Nu.
1: Nu?
0: Că nu.
1: Te ții tare.
0: Nu, că e însurat. Lasă omul în pace.
1: Ok.
0: Dar e foarte mișto așa să te gândești după foarte mulți ani la cineva cu gânduri bune,
1: da,
0: și cu drag.
1: Da, da.
0: Și
1: mai
0: să-i
1: rar
0: dorești tot binele și să-i, da, mulțumești tu în sinea ta.
1: Bă,
0: să-i
1: nu chiar
0: mulțumești.
1: Eu
0: că
1: asta
0: ai fost
1: cu
0: fericită.
1: Îți doresc tot binele.
0: Dar
1: eu
0: chiar îi doresc,
1: păi,
0: foarte mult.
1: Păi, nu mai rămâne nimic pentru noi.
0: Bă, da, rămâne ca
1: mie ce, dacă îi dau tot binele din lume, mie ce mai rămâne?
0: Tot binele așa, toată energia când mă gândesc la el.
1: Tot binele pe care el și-l poate,
0: nu,
1: face lui.
0: Eu gândesc chestia asta, exprimarea asta, îți doresc tot binele. În felul următor, când mă gândesc la tine, fix în fereastra aia de, da, timp, secundele alea în care mă gândesc la tine, îți doresc tot binele de care sunt eu capabilă, aha, în acele secunde. Știi?
1: Îți doresc tot binele în limita posibilităților mele.
0: În limita
1: mele
0: stocului disponibil.
1: Cam așa,
0: da? Da.
1: Așa ar fi ok.
0: Dar e faină chestia asta. Uite, da, e pentru prima oară când mă gândesc, uite, iar fac terapie în direct la radio. Ei. Mă gândesc cu mult drag la el, îi mulțumesc pentru amintirea asta superbă, pentru melodia asta care a venit în viața mea datorită lui.
1: Băi, să știi că ai fost o geamandură în viața ei.
0: Nu, a fost mai mult de atât,
1: un,
0: da?
1: Un colac de salvare?
0: A fost, da. Ei. A fost, chiar a fost.
1: E un salt de la
0: și
1: geamandură.
0: Și o bornă. Și un om foarte bun și îi mulțumesc.
2: Muzica, da, e rock, e metalică un pic.
1: Da, dar da, e și
0: eu
1: soft.
0: Eu aud doar romantic. Eu, da, romantică
1: și
0: o aud.
1: Și eu văd tot romantică. Aud
0: sensibilă.
1: Romantică.
2: Ceva de metal a rămas în urma acelui moment?
0: Păi, metal prețios.
2: A rămas?
0: Da. Dar nu e din ăla colorat în galben.
1: Și n-ați notat în ape tulburi niciodată?
0: Eu nu not, știi că nu not. În schimb, el fiind de la Constanța...
1: Păi marinar, da. Eu nu soi capitan.
0: Uite, știi, în afară de Iris de la Goo Goo Dolls, melodia pe care l-am cunoscut, practic, a fost Just the Way You Are, de la Bruno Mars, care ieșise atunci. Atunci era proaspăt ieșită.
2: Da, se întâmplă în epoca noastră. Exact. În epoca noastră, adică...
0: Epoca de bronz se întâmpla asta. Era în altă viață.
2: Bruno Mars în copilăria mea nu era.
0: Tu îți dai nici seama că Bruno Mars nu știa nimeni de el.
1: Nici nu era născut în
0: Bruno Mars, adică nimeni nu știa de Bruno Mars. Ieșise piesa asta și el zice, hai să-ți arăt, hai să-ți dau să asculti o piesă mișto.
1: De la el?
0: De la el știu de Just the Way You Are, da, de la Bruno Mars.
1: Dacă ai ținut minte atât de multe detalii, înseamnă că a fost ceva frumos acolo.
0: Da.
1: Da.
0: Foarte frumos. Aș putea să scriu o cărticică. Hai de mine, știu exact cu ce eram îmbrăcată.
1: Cu ce era îmbrăcat?
0: Era îmbrăcat într-un tricou, cred că l-am și acum acasă, un tricou gen rochiță cu umăr gol.
1: Da.
0: Era vară, era acum, august. Era.
1: Marinăresc.
0: Nu!
1: Okay.
0: Un tricou gen rochiță, roz pal.
1: Ok.
0: Și eram bronzată. Și aveam părul strâns în coadă ca acum.
1: Și v-ați cunoscut la mare sau...
0: Nu, a fost o întâmplare foarte faină. M-am dus cu prietena mea cea mai bună la mare și n-aveam cazare. Ne-am dus ca fetele, 20 de ani, la mare. Just the two of us.
2: Întrebarea ascultătorilor, în ce zodie era? Sau este?
0: Vărsător.
1: În ce zonie?
0: Vărsător. O zodie bună pentru bărbați.
2: Bună.
0: Foarte bună, da.
1: Stai că noi
0: și ne-am... Da?
1: Da.
0: Să-l salutăm pe tatăl tău.
1: Și bunica mea a fost, da.
0: Da, o zodie foarte bună. Și am plecat la mare doar noi două și n-aveam cazare. Și nu găseam cazare, că era sezon full. Și el era prietenul unei prietene de ale noastre. Și era singur acasă, părinții plecaseră la țară. Și el a fost atât de drăguț încât ne-a spus, băi, am apartament.

0: și făceam schimb de melodii, că așa a început.
1: Yahoo Messenger.
0: Exact, da. Pe Yahoo Messenger făceam schimb de melodii, totul a început cu melodia asta. Uh-huh. Și uite la ce poate duce muzica și pasiunea pentru muzică. No.
1: Păi, mare, mare.
0: Da, am amintiri foarte frumoase. Foarte frumoase. De fiecare dată când dau o piesă asta și în playlist-ul DGFM, mi-amintesc cu plăcere de seara aia în care eram fericită că am cazare la mare și am întâlnit un om pasionat de muzică.
1: Bă, bravo, uite, pentru amintiri de genul ăsta merită să trăiești.
0: Să trăiești.
1: Exact.
0: Și să te mai trezești o zi și încă o zi.
1: Nu veneau niște glume, dar le opresc.
0: Nu strica momentul.
1: Da, nu stric. Lasă așa, lasă așa, dar strică-l tu dacă vrei.
2: Ce zonie ești? Ce zonie ești?
3: În militar stau.
2: Nu, mă. București. Ce zonie ești? Ce zonie ești?
3: Acum aici sunt la Paca.
2: Nu, mă. Ia este leu, pește, vipere. Ce zonie ești?
3: A, zonie!
4: DGFM. Motivul pentru care dansezi la semafor.
5: Ca să știi.
4: DGFM. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirt

0: Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
3: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.

0: 8:32 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Traficul pe Valea Oltului este restricționat după ce un bolovan a căzut peste o mașină. În mai puțin de 2 ore intră în vigoare o nouă avertizare cod galben de furtuni. Ascultați știrile Digi FM.

0: E blocaj pe Valea Oltului după un grav incident. Un bolovan a căzut de pe versant direct pe un autoturism. Un bărbat e grav rănit, iar circulația ar urma să se reia în următoarea jumătate de oră. Transmite Ana Maria Ianc.
1: Circulația este blocată pe drumul național 7 Valea Oltului la ieșire din localitatea Lazaret, acolo unde o bucată de stâncă s-a desprins de pe un versant și a căzut pe un autoturism. Sunt mobilizate acolo mai multe auto speciale de la ISU Sibiu. Atunci când au ajuns pompierii, două persoane au fost găsite în autoturism, una dintre ele s-a autoevacuat, iar cealaltă persoană a fost încarcerată. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani. Acesta a fost între timp extras din mașină de către salvatori și în acest moment se aplică manevre de resuscitare.
0: Un nou val de vijelii se apropie în partea de sud-est a țării, din Argeș și Teleorman până în Tulcea și Constanța, inclusiv în capitală. Sunt așteptate ploi și vânt puternic. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Rămân în cod galben și mâine mare parte a Munteniei, Dobrogea, mâine și partea de sud a Moldovei. De mâine treptat vremea se va răci, dar mâine, poi mâine, categoric vor fi cu manifestări în continuare de instabilitate atmosferică accentuată. Maximele termice de mâine vor fi în scădere treptată, astfel încât miercuri la nivelul întregii țări se vor situa în general între 21 și 25 de grade și doar în partea de vest a țării posibil să mai urce spre 28 de grade.
0: Ungaria își caută un președinte, premierul face apel către maghiari să trimită sugestii privind numele viitorului șef al statului. Apelul vine după ce fosta campioană de șah, Polgar Judith, a refuzat propunerea de a prelua funcția de președinte. Alina Vancea.
3: Peter Modior s-a angajat să facă o schimbare de regim după cei 16 ani de guvernare ai naționalistului Victor Orban, iar alegerea unui nou președinte și elaborarea unei noi constituții fac parte din planurile sale. A promis că va numi în fruntea statului o personalitate a societății civile capabilă să întruchipeze unitatea țării. Prin urmare, a vrut-o pe Judith Polgar, care este considerată cea mai mare jucătoare de șah din toate timpurile. E singura femeie care a intrat în top 10 mondial la toate categoriile. Ea a fost propusă inițial pentru funcția de președinte de 16 personalități maghiare și avea și susținerea partidului TISA aflat la putere, numai că Judith Polgar a refuzat propunerea, pe motiv că nu are puterea să-și asume responsabilitatea istorică de a reuni o națiune divizată. În aceste condiții, premierul a cerut maghiarilor să trimită sugestii privind numele persoanei potrivite să fie președinte. Viitorul șef de stat, care va fi ales de Parlament, va rămâne în funcție până la intrarea în vigoare a noii constituții planificate sau pentru o perioadă de cel mult 5 ani.
0: 8 și 35 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Vara ta are muzica ei. La DGFM. Ca să

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri. 29,99 lei și Amigo cafea solubilă 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Natura face ce vrea ea?
9: Yes!
8: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
10: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții la DGFM. Ca să știi. DGFM.
15: Bună dimineața, dragilor! Ce vreau să vă întreb? Ați dat examenul de licență sau de master anul ăsta?
16: Sau știți pe cineva în situația asta?
15: Sunt vești foarte bune pe care vi le aducem chiar acum, pentru că e cu câștig. Se caută 10 lucrări de 10.
16: A venit în studio Isabel Toma, social media manager la Minecraft Academy, care ne împărtășește tot ce trebuie să știm. Bună dimineața!
17: Bună dimineața, dragilor!
15: Fii atentă că o să te luăm la întrebări.
17: Sunt pregătită.
15: De ce ați considera că e nevoie de un concurs dedicat lucrărilor de licență și disertație?
17: Super simplu, pentru că și eu când am terminat lucrarea de licență și apoi cea de disertație, am rămas cu ea în dulap și mă uit așa zilnic la ea, stă deasupra televizorului și nu mai fac nimic cu ea. Și ne-am dat seama, asta e o problemă reală pentru toți studenții care își fac niște cercetări super serioase, nu aude nimeni de ele mai departe. Ne oprim undeva în comisie.
15: Și cu Oscarurile se întâmplă la fel.
16: Nu, alea măcar au utilitate. Da, le pui în baie, da. Și vin musafirii și-și fac poze, își selfie-uri în oglindă.
17: Da, dar măcar Oscarurile mai vede cineva înainte. M-a văzut la televizor de ele. Lucrările astea de licență sau dizertație rămân doar pentru tine și comisie și proful coordonator. Noi vrem să le facem cât mai cunoscute, pentru că și studenții români fac niște cercetări super mișto.
16: Ce înseamnă de fapt o lucrare de 10, Isa?
17: Noi nu căutăm neapărat lucrări care să fie obținut efectiv nota 10. Ne uităm la lucrări care să înceapă de la nota 9, fie că vorbim de ce a dat profesorul coordonator, comisia, dar vrem să fie o cercetare super strong, care să aibă un impact social în momentul de față. Și ele vor fi chiar văzute de niște experți în mai multe domenii care vor decide dacă această lucrare este pe bune de 10 sau nu. Adică nu ne uităm strict la nota pe care a obținut-o în facultate, că asta poate să fie un pic subiectivă uneori.
15: Acum cred că vă mai lovi și de partea cu GPT-ul și tot felul de impostori, imposturi, cum să le zic, în zona asta.
17: Da, întotdeauna asta să fie o problemă când vine vorba de cercetare academică, dar atunci când ai o cercetare super strong în spate, se vede că de fapt tu ai făcut, nu știu, niște focus grupuri, niște interviuri.
15: Ai muncit.
17: Ai muncit, se vede, adică, ok, tu poate scrii niște chestii cu ChatGPT-ul sau ce vrei tu, dar cercetarea din spate nu poate să facă AI-ul.
15: Am înțeles. Și cine se poate înscrie și ce fel de lucrări căutați?
17: Se poate înscrie orice student care este la o facultate acreditată din România, cu vârsta între 18 și 35 de ani, și trebuie să fie susținut lucrarea anul acesta, începând de pe 1 ianuarie până pe 31 iulie acum 2026.
15: Ok.
16: Și dacă ne ascultă acum un student care tocmai și-a susținut licența sau dizertația, nu știu, și ezită să se înscrie, ce îi spune Iza în 30 de secunde ca să-l convingi?
17: Deja e lucrarea scrisă, deja știi tot ce ai scris în ea, nu mai ai nimic de făcut decât să intri pe site să completezi un formular, adică e ceva super rapid, super simplu, ne-am gândit să fie cumva, cât să-ți fie ție ușor să te înscrii ca să putem să-ți aflăm cercetarea mai departe, să o dăm mai departe la oameni, dacă este una dintre cele lucrări, 10 lucrări de 10. Și dacă deja ai toate astea, de ce să nu intri să te înscrii? Durează, nu știu, 20 de minute maxim?
16: Da.
15: Dacă tot ești deștept, de ce nu află tot, să nu afle toată lumea?
16: Da, condiția este să fi făcut-o pe bune.
15: Păi,
16: și știi că la noi
15: se subînțelege.
16: Da.
15: Că au un ochi foarte vigilant acolo. Mm-hmm. Am mai vrea să aflăm unde pot găsi mai multe detalii despre concurs și până când au timp să se înscrie.
17: Toate detaliile despre concurs le puteți găsi ori la noi pe site, pe minecraftacademy.ro sau pe pagina de social media cu același tag. Și aveți acolo unde este formularul, ce trebuie să trimiteți, de la PDF-ul lucrării până la raportul de similitudini sau abstractul lucrării, tot. Și aveți timp până pe 31 iulie.
16: 31 okay. iulie, deci asta înseamnă încă 10 zile.
15: Încă 10 zile.
16: Oh, e timp berechet.
17: Foarte
16: timp
17: mult timp
16: berechet.
17: Este.
16: Da.
15: Păi, îți mulțumim frumos pentru
16: și
15: prezență.
16: Și ținem pumnii și bravo pentru inițiativă.
15: Da, trebuie să menționăm că Iza e deja absolventă de două facultăți la care a fost premiantă cu coroniță.
16: Ia zi, Iza, ce? Isa, de fapt, că e Isa.
15: Isa, da.
17: E ok. Da, eu am terminat licența în teatru, unde am fost printre premianți, da, acum multă vreme.
16: Wow. Bun.
17: Și după ce am terminat licența, am zis, ok, ce ar fi acum să mă apuc de încă o facultate și m-am zis la publicitate, unde chiar am terminat șefă de promoție la publicitate.
16: Știi că eu m-am dus la FJSC pe vremuri.
17: Acolo.
16: Diferență mare de vârstă între noi două. Dar eu m-am dus la FJSC cu gândul să fac publicitate și când am văzut ce note mici luam, eu fiind obișnuită, eram A student, știi, la liceu, eram cu 10 pe linie. Când m-am dus și am dat primul examen la publicitate și am luat, nu știu, 4, 5. Și am zis, ce? E atât de subiectiv tot, eu sunt obișnuită să învăț și să iau. Nu, la publicitate este altă specie. Deci șefă de promoție la publicitate ești...
17: Publicitate e un mindset.
16: Da, bravo Isa și mersi că ai fost cu noi.
15: Mulțumim frumos.
0: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
9: Ca să știi...

0: Imnoloaga. Imnoloaga Shakira, așa ar trebui să numească. Zici că și-a făcut o profesie în a face imnuri de campionate mondiale de fotbal și
1: sau,
0: europene.
1: Sau, cum zice un meme, când fostul tău partener e prea bătrân să participe la campionatul mondial și tu nu.
0: Ah, dar și-a luat tinerel sau ce?
1: Nu mă, nu, dar Piqué nu mai are vârstă să joace în campionat. Gerard Piqué, fostul partener al Shakirei.
0: Și ai încă acolo.
1: Still dancing, still moving those hips.
0: Aha. Până apărea osteoporoza.
1: N-apare. Sau ea știe ce-o doare, dar de arătat arată bine.
0: O așteptăm la Tekerghiol.
1: Avem niște nămoale, Shakiro, nu știi tu ce avem noi aici în țara dacică.
0: Dacă nu o ducem la Buzău, la bolborositorie.
1: Dacă nu o ducem la Cugir.
0: Au și acolo nămol?
1: La Cugir trăiește, o să afli la știrile de ora 9, trăiește...
0: Cine?
1: Cea mai longevivă doamnă din zona balcanică.
0: Ne mutăm la Cugir să trăim și noi.
1: La Cugir cu noi. Vă spun, trebuie să așteptați știrile de la ora 9 să aflați care e secretul, domnule, vieții de peste 100 de ani.
0: 8 minute.
1: Deci fii atent, la pauza asta care e pe model Super Bowl de la Cupa Mondială, au cântat așa, Madonna.
0: Da.
1: Te-ai uitat?
0: Am văzut material la știri.
1: Mi s-a părut cool.
0: Da, why not? Da. Cam lungă pauză, adică
1: da,
0: și să ia din mână fotbaliști.
1: Jumătate
0: oră? 20 de minute,
1: mie
0: cel
1: puțin.
0: Mie mi-a
1: convenit că asta a însemnat că am putut sta mai mult la concertul The Cure.
0: Da, să mai prinzi ceva și de
1: da,
0: acolo.
1: Exact.
0: Da,
1: exact. Bun, deci Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, totul realizat de Chris Martin,
0: da?
1: De la Coldplay. El a fost directorul artistic. Și fiți atenți aici, pe Madonna și pe dansatorii ei, ghiși cine i-a îmbrăcat?
0: Nu știu.
1: O designeriță româncă.
0: Băi.
1: Ești...
0: Pe sunt curios, bune. Sunt curios.
1: Da.
0: Cine?
1: Designerul se numește Rafaela Pestrițu.
0: Ok.
1: Și, stai că zic așa...
0: Ei o să-i zică Rafaela Pestrițu.
1: Da. A coordonat realizarea celor 40 de ținute custom, create special pentru acest moment. Ea zice așa, a fost un efort colectiv între echipa mea de studio și o fabrică de familie din Slatina,
0: okay,
1: alături de câteva persoane care ne-au ajutat cu producția și logistica. În ultima parte a proiectului au intervenit inclusiv membrii ai familiei mele, pentru că timpul era atât de scurt încât fiecare ajutor conta.
0: Bravo, Rafaela!
1: Ce zici de asta?
0: Excelent.
1: Am integrat
0: când,
1: printurile Trom, mamă, nu știu ce.
0: Când reușesc și unii de-ai noștri să ajungă acolo.
1: Măi.
0: A mai fost o tipă care a creat pentru J-Lo.
1: Da.
0: Și făcea niște lenjerie intimă.
1: Păi scumpă. Este Andreea Bădală, de la un brand foarte cunoscut de aici din România. Brand foarte fain.
0: L-am
1: purtat
0: că...
1: și ei foarte.
0: Așa.
1: Ea face tipul ăla de corset ascuțit așa pe modelul la Gotye.
0: Okay,
1: da, da, da.
0: Vremuri.
1: Exact. Și este recomand, ce să zic. Da, și-a îmbrăcat și mari vedete
0: da,
1: de la Hollywood. Da.
0: Foarte bine, fetelor. Așa.
1: Deci a fost foarte complicat ce a făcut Rafaela Pestrițu. Zice, uite, am integrat printurile trompelului, nu știu cum se citește chestia asta, care reprezintă una dintre semnăturile brandului, precum și layering-ul, drapajele și detaliile realizate manual. Adevărul e că în momentul în care dansa Shakira, măi, picau alea într-un fel, se vede, mă, mână, calitatea materie,
0: croiala,
1: croiul, da, da, deci o româncă. A Romanian girl did it.
0: Bun, ce bravo, aplauze.
1: A fost și România, într-un fel, prezentă la campionatul ăsta mondial.
0: Ca la Eurovision, pe 3 și prin bulgar pe 1. Bine că am fost. Bravo, Rafaela Pestrițu, ai făcut treabă bună, a dat bine pe microecran ce ai creat acolo. Iar noi ne pregătim în acest moment de știrile de fix. Ai zis că e o tipă din Cugir care trăiește
1: O doamnă de 111 ani și
0: O cât?
1: Ia ascultă știrile. Okay. Acum, ia.
2: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

0: Music Radio. DGFM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
6: Să bune, Victor!
5: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
7: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
8: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
9: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
10: Volkswagen.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ne

Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.

0: Ora 9, bună dimineața, știri cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, rabla pentru mașini continuă, dar pentru motociclete plafonul s-a epuizat în doar câteva minute. Cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România este din Cugir și tocmai a împlinit 111 ani. Și sunt 18 grade la Târgu Mureș, 20 la Timișoara, 21 la Constanța și 24 la Mangalia. Ascultați știrile Digi FM. Și este informația momentului. O navă încărcată cu gaz petrol lichefiat arde în acest moment pe Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri distanță de Sulina. A avut loc o explozie la bord. Echipajul a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieților pe Mare. Potrivit unor surse, este vorba de aproximativ 20 de oameni. Trei membri ai echipajului sunt răniți și doi dintre ei au suferit arsuri. Vom reveni cu informații. Crește interesul românilor pentru motociclete. Bugetul alocat pentru motociclete în programul Rabla s-a epuizat în doar 9 minute de la lansare. Fondurile pentru mașini, în schimb, rămân disponibile. În prima oră de la deschiderea sesiunii, ieri dimineață, au fost depuse peste 11.000 de dosare pentru cumpărarea de mașini și motociclete mai puțin poluante. O ascultăm pe Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului.
2: Consumarea a 50% din buget într-o oră de la lansarea bugetului arată că este un program care a fost așteptat de români, pe deosebire de anul trecut. Pentru motociclete a existat și o limită a bugetului pentru a prioritiza mai întâi mașinile electrice și mașinile mai puțin poluante.
1: După ultimele consultări de la Palatul Cotroceni, pe scena politică au început să se contureze 4 scenarii pentru guvernare. Cea mai nouă este cea a unui guvern de armistițiu format din cele 4 partide din fosta coaliție, dar al cărei premier să fie tehnocrat. Eugen Tomac, cel care a fost și prima propunere a președintelui după căderea guvernului, a fost întrebat la Digi24 dacă el ar putea fi și ultima variantă a acestuia.
3: Președintele României va desemna persoana potrivită și capabilă să genereze o majoritate care va trece prin Parlament un guvern cu puteri depline. Domnia sa are această prerogativă și evident că atunci când va avea în față persoana potrivită și capabilă să răspundă acestor exigențe, acea persoană va fi desemnată.
1: Un guvern minoritar PSD cu susținere din partea forțelor pro-occidentale este soluția pe care socialdemocrații o propun pentru ieșirea din actuala criză politică. Liderul PSD crede că ar fi cea mai bună variantă.
4: Noi am prezentat această soluție și ultima dată când am fost la consultări la Cotroceni. Noi am spus că un guvern minoritar PSD mi se pare cea mai bună soluție cu susținere din partea celorlalte forțe pro-occidentale, cu care ceilalți au fost de acord, după care s-au răzgândit parte dintre ei. De asemenea, nu m-am opus la consultările, să spunem, în format restrâns de săptămâna trecută, când minoritățile sau UDMR-ul au venit cu alte propuneri. PSD-ul a fost de acord, tot PNL și USR au spus nu. Asta nu înseamnă că în aceste zile încercăm să găsim o soluție care să deblocheze situația. Doar că în acest moment nu există majoritatea sau PSD nu are 233 de voturi.
1: Moment special ieri în județul Alba la Cugir. Cea mai în vârstă femeie din România și din Balcan totodată a împlinit 111 ani și a fost sărbătorită de familie și de autorități. A primit o diplomă, flori și o sumă simbolică de la primărie. În aprilie a primit recunoaștere internațională ca supercentenară și se apropie de recordul de cea mai longevivă persoană din istoria documentată a României. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
5: Născută pe 20 iulie 1915, Noja Paladia ocupă locul 124 în lume, în topul celor mai longevive persoane. Ieri a fost vizitată de primarul din Cugir, care i-a oferit o diplomă, o sumă de bani și un buchet de flori. I-a transmis edilului că, citez, dacă vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor. Cazul său a căpătat o recunoaștere și la nivel internațional. În aprilie, organizația internațională Gerontology Research Group a confirmat și validat oficial statutul său de supercentenară în urma unor riguroase verificări demografice. În prezent, femeia locuiește în propriul cămin alături de fiica sa în vârstă de 76 de ani, care are grijă de ea în permanență. Noja Paladia a avut 4 copii și mai are 7 nepoți și 6 strănepoți. Potrivit ziarul Unirea, s-a ocupat tot timpul de gătit, grădină și cusut la mașină, fiind casnică. De asemenea, a fost o persoană care a citit foarte mult. A consumat doar mâncare din propria gospodărie și nu a făcut excese. Odată cu împlinirea vârstei de 111 ani, Noja Paladia se apropie de titlul de cea mai longevivă persoană din întâlnirea întreaga istorie documentată a României. În prezent, recordul istoric național este deținut de regretatul veteran din cel de-al doilea război mondial, Ilie Ciocan, care a încetat din viață în luna mai, la 112 ani și 351 de zile.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Turneul de tenis de la Iași, transmis de Digi Sport, s-a încheiat cu suspans, dar și cu un deznodământ nefericit pentru principala favorită, jucătoarea din Spania, Paula Badosa. Partida a fost amânată din cauza vremii până luni. Badosa nu a reușit să încheie cu un trofeu cele două săptămâni excelente petrecute pe zgură, după ce a fost nevoită să abandoneze în finala turneului de la Iași. A fost 6-4-4-0 pentru sportiva din Egipt, Maiar Sherif. Jucătoarea din Spania a decis să nu mai continue partida din cauza problemelor fizice apărute pe fondul efortului acumulat. Badosa și-a asigurat revenirea în top 100 mondial și implicit prezența directă pe tabloul principal la US Open. Pe 11 iulie, Badosa a câștigat turneul din Suedia de la Bostad.
0: Ploi și vijelii se anunță astăzi în mare parte din țară, mai precis în zonele de munte, în Dobrogea, în sudul Moldovei și în Muntenia, unde avem cod galben de vreme instabilă. În schimb, va fi caniculă din nou în vest, sud și est. 34 de grade va fi maxima zilei în aceste regiuni. În capitală vom avea cel mult 30 de grade, dar este posibil să avem furtuni spre seară. 96 minute continuă matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
7: 111 ani.
8: Bă, și a mai fost domnul Ciocan? De 112.
7: Da, 350 și ceva de zile.
8: Aproape 113 ani, ce exact. Să mai ai, fără câteva zile. Doamne, nici nu îndrăznesc să sper așa ceva.
7: Da, uite că inițial eu vorbeam cu colegii mai devreme. Și...
8: cât ar fi ok să prins?
7: Păi asta zic, băi, 111 ani, nici singur la 111 ani, s-au prăpădit toți,
8: da.
7: Ai rămas... singur, dar ce nu, că are copii,
8: nepoți,
7: are
8: strănepoți,
7: are tot ce trebuie acolo.
8: Da.
7: Da. Și dacă n-ai copii și treci până la 111 ani, ce faci?
8: Îi enervezi pe toți că așteaptă să-ți ia casa.
7: Și dacă ai fost chiriaș toată viața?
8: Ma, i-ai băgat la cheltuieli. Băi, cât mai plătim, frate, chiria asta?
7: Îți dai seama, proprietarul Sătul e de fapt strănepotul proprietarului inițial care te ține în chirie.
8: Îți dai seama, pe la 20 de ani putea să fac, vreau și eu un credit pe 110 ani. Da, da, am genă bună. Trebuie ăștia de la bănci să ne facă niște analize, să estimeze.
7: Genetice, da?
8: Da, cam da. Cât ar trăi ăsta, mă, are timp să ne achite datoria sau nu? 111 ani, doamne.
7: Bătutul ăla, zic cum, cusutul la mașina de cusut.
8: Aia a fost.
7: Aia a fost
8: Ileana.
7: De ce?
8: Mașina de cusut Ileana. Aia te ține
7: în priză. Ne întrebăm, da, când a venit Cambia cu jumătate de oră și zice, băi, voi știți, mă, unde este cea mai vârstnică, cea mai longevivă persoană din România și din Balcani? Zic, nu, unde? La Cugir. Gir. Zic, uite, mă, n-am știut Cugirul, e Blue Zone.
8: Da.
7: Serios?
8: Blue Flag.
7: Da.
8: Da, Blue Zone.
7: Blue Zone, da.
8: Da, era un documentar despre oamenii longevivi ai pământului. Nu știu dacă a inclus-o și pe doamna noastră de la Cugir, că n-am văzut tot documentarul, dar ar trebui... De la 111 ani, scuză-mă, dar...
7: Nu știu care este recordul mondial, dar a noastră la 111 ani, doamna Noja Paladia, ce nume are!
8: Dacă ești considerat senior la 60 de ani...
7: Highlander. Este cea mai longevivă persoană din întreaga istorie documentată a României.
8: Bă, bravo.
7: Uite, dacă ar fi să vă alegeți, până la ce vârstă v-ar plăcea?
8: Bă, știi care e treaba, Oana? Depinde și în ce condiții. Că dacă, să zicem, trăiesc 100 de ani, din care 40 am fost paralizat sau am avut probleme, nu știu dacă îmi doresc.
7: Dar un reumatism duci, nu?
8: Duc. Dau niște nămol, merg la tecări, eu la aia. Da.
7: La 111 de ani ce mai faci?
8: Da.
7: Care sunt activitățile?
8: Care sunt hobby-urile?
7: Da, ce faci la 111 ani? Ia zi, Dane, tu la 111 ani mixezi? Poți să mixezi?
9: Nu prea mă văd la vârsta respectivă.
7: De
9: dar,
7: ce? Nu te mai ține spatele, ia zi.
9: Pentru mine cea mai tristă zi
7: nu mai vezi pupitul.
9: Ar fi cea în care n-aș mai putea mixa. N-aș mai putea pune muzică. Aia ar fi cea mai tristă zi. Sau, Doamne ferește, o problemă cu auzul sau cu...
8: De ce? Că e ăla Def DJ din Ibița.
9: care nu aude.
8: Da, da.
7: Și se, cum se ghidează? După ritm, după beat, după pas, după ce?
8: Are niște boxe care vibrează,
7: da,
8: și
7: păi
8: vibrația aia, prin vibrațiile alea înțelege el beat-ul și...
7: Mamă, tot mi se pare trist. Tu dai seama că el nu aude muzica?
9: Da,
7: o chiar... aude în felul lui, adică.
8: Nu știu, bine, cum... dar și doarme bine, cu vecinii nu-l deranjează.
7: Adevăr e că eu îl înțeleg foarte bine, da.
9: Fix azi dimineață când veneam la radio, mă gândeam exact la lucrul ăsta. Cât ar fi potrivit să trăiești sau să, nu știu, după o vârstă mai ai activități, mai poți
7: aceleași
9: face activități,
7: lucruri,
9: mai ai...
7: Aceleași lucruri, îți mai plac aceleași lucruri.
9: Exact, ce te mai motivează, adică să ai
8: din
9: o...
8: Din păcate îți plac aceleași lucruri.
7: Dar când mai ai cu ce să le comentezi și să le mănânci, da.
8: Nu mai poți să muși cu începe, dar ce îți plac aceleași lucruri.
7: Băi,
8: da. Da, mărul, dar te credești doar din amintiri.
7: Și eu mă gândeam acum vreo două săptămâni. Mă gândeam că simțeam așa oboseala asta despre care noi tot vorbim, tot vorbim aici. Și, o
9: și așteptăm
7: așa,
9: o mare pauză. Dar
7: așteptăm
9: pauza,
7: marea pauză, da, și marea vacanță, da, și după, exact, aia a venit o voce în capul meu și mi-a zis: băi, Ana, dar tu crezi că viața ta va arăta tot timpul așa?
8: La un moment dat...
7: Nu că mă lovește și filozofia
8: câteodată. Cum este firesc, orice lucru are un început și un sfârșit.
7: Da.
8: Și trebuie să ne bucurăm de fiecare experiență, pozitivă, negativă, nu contează, dar e oferită de viață și ai de învățat câte ceva din
9: desigur,
8: orice.
9: Desigur, și mai e o, da, parte filozofică, să ai grijă de oamenii pe care urci, că tot pe ei vei întâlni la coborâre, știi?
7: Oh, păi da, dacă s-au propădit înaintea ta... Ce ai avut și ce ai pierdut? Uite, întreabă pe doamna Noja.
8: Da,
7: pe bune.
8: Că sunt avantajați aia care calcă doar pe cadavre, da. Că, de la, atunci când cad, oricum, da.
7: Mai bine rămâne la aia cu fără dinți în gură. Ia, anunță programul fără dinți în gură.
8: O dată o discuție despre slipul lui Nicușor, da.
10: DGFM îți recomandă un cocktail

0: Oana și Craioveanu la DGFM.
1: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
2: Hai că ne-am luat hainele de băiță.
3: Colecelul.
2: Facem bâldubâc, bâldubâc. Facem bâldubâc, bâldubâc. Haideți!
3: Ce bine că nu suntem președinți, Vlade.
2: Da, măi, chiar îl compătimesc pe Nicușor. Nu mă mai pot uita la interviurile lui din ultima perioadă și aparițiile publice cu declarații, că mă scot efectiv din minți. Da, când sunt obligat, o fac. Da, acum vă dăm o veste tristă. Băi, uite de ce nu suntem noi președinții țării.
3: Dar nu e tristă. E de fapt o veste care ne-ar putea ajuta să înțelegem de ce domn președinte ne scoate pe noi din minți.
2: Pentru că
3: nu se odihnește, dragă Vlad.
2: Bă, îl muncesc ăștia ca pe hoții de cai.
3: Sau el se muncește
2: sau
3: pe sine.
2: Poate se muncește pe sine. Ideea e că nu se poate așa ceva.
3: Nu are voie, cum ar veni, nu?
2: Administrația prezidențială a comunicat că n-are omul concediu, băi, frate.
3: Ia auziți aici. Răspuns la solicitare. Că cei de la Libertatea fost curioși. Îți dai seama, și cei de la Libertatea.
2: Și aștia sunt
3: Libertatea. Cine se întrebe de concediu dacă nu Libertatea? Corect. Au fost curioși să afle când pleacă domn președinte în vacanță. Și fiți atenți aici, da? Deci, comunicare oficială. Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm următoarele. În conformitate cu dispozițiile constituționale, președintele României, în calitate de autoritate publică unipersonală...
2: Mamă, ce formulare!
3: Da, exercită un mandat de reprezentare, iar obligațiile și atribuțiile sale nu pot fi delegate alte persoane. Deci, cum ar veni în termeni corporatiști, nu ai locuitor.
2: N-are cine să-ți facă programul
3: pe
2: vară.
3: Nu-ți ține nimeni tura. Specificul acestui mandat, care nu permite întreruperea temporară a activității pentru efectuarea unui concediu de odihnă în sensul legislației muncii, implică exercitarea de către președintele României în mod permanent și neîntrerupt a prerogativelor sale constituționale și îndeplinirea atribuțiilor legale. Ce zici, mă?
2: Doamne, și în somn e boss. Că neîntrerupt.
3: Mă, dar cine a făcut, mă, regulile
2: legile
3: astea?
2: Da, același lucru l-o fi pățit și Iohannis, mă, și din cauza asta el mai lua avionul ăla șmecher și, bă, hai că fac o vizită oficială.
3: El a făcut o românească timp de 10 ani,
2: da.
3: Domn președinte Iohannis.
2: Băi, Carmen, n-avem concediu, dar hai că fac eu niște vizite de-astea oficiale și ne mai relaxăm și noi.
3: Și mergem în Tanzania. Superb, da. Deci, comunicatul de la administrația prezidențială se încheie așa. În acest context, vă comunicăm că președintele României, domnul Nicușor Dan, nu beneficiază de zile de concediu de odihnă.
2: Îl surmenați pe om.
3: Dar cine a făcut regulile astea?
2: Sunteți
3: un stahanovist. Cine le-a
2: făcut?
3: Eu,
2: locul lui Nicușor, aș da în judecat.
3: Eu mi-aș face treaba politică, ecuația politică, astfel încât să duc la o modificare a Constituției.
2: Da.
3: În favoarea mea.
2: În favoarea mea, nu, nene, și președintele are dreptul la concediu, că nu e robot, e om.
3: Corect.
2: E om și el.
3: Și a cercetat George aici, a noastră, și a descoperit că din 2023, de când era primar, n-au mai apărut imagini cu domnul Nicușor Dan în slip.
4: Sunt, cu găletușa. Sunt uluit. Da. Realmente nu se poate așa
3: ceva. Vă credem
4: ceva.
3: Și vă înțelegem.
2: Așa e.
3: Da, domn președinte, chiar vă înțelegem. Acum parcă vă înțelegem un pic mai bine și încercăm să nu ne mai supărăm atât de tare pe dumneavoastră, că vă înțelegem pe cuvânt. Dar știi că la alții nu e la fel, Vlad?
2: Mă uitam și eu, am văzut în Franța, de exemplu, tradiția e ca președintele să-și ia totuși câteva zile, poate chiar o lună, prin august, așa.
3: Păi, și nu-i corect? N-are și omul ăla nevoie să facă detox, cum vorbeai cu Florin mai devreme?
2: Uite, François Hollande și Macron și-au luat de obicei doar câteva zile de repaus. Adică au mai fost și președinți din ăștia mai relaxați.
3: Da.
2: Georges Pompidou, între 69 și 74 a fost el. Ăsta a dat în ele o lună jumătate de vacanță.
3: A dat în ele în cine? În sirene? În cine?
2: Zilele libere.
3: A dat iama în zilele
2: libere.
3: În calendar, da? Pe de altă parte, diferiți șefi de guvern au vacanțe de vară, tot în luna august, e mare hype. Doar că știm că se pot întoarce de urgență.
2: Păi da,
3: adică lasă soția, copii. Da. Înțeleg că Giorgia Meloni, uite, a trebuit să-și încheie în luna august 2024 forțat vacanța, să se vadă cu Matteo Salvini, să discute nu știu ce problemă despre un comisar european al Italiei.
2: Mi-a plăcut de Giorgia Meloni cu Trump, cum a pus problema.
3: Femeia e forță.
2: Da,
3: Xena.
2: A avut cojones. Bravo.
3: Mi-amintește treaba asta, subiectul ăsta, mi-amintește de un banc care e mai degrabă așa, o morală. Uh-huh. Am aflat de la un român stabilit în Danemarca, care zice, băi, când m-am mutat acolo, eu băgam mare, munceam, și după aia colegii și inclusiv șeful m-au luat deoparte, m-au luat la o discuție și mi-au zis, stai că noi nu facem lucrurile așa
2: băi,
3: aici.
2: Băi, chinezule, workaholic.
3: Și a zis șeful lui, i-a zis bancul ăsta, cum ar veni, uh-huh, despre doi pădurari care erau în competiție. De fapt, unul era în competiție cu celălalt, okay, care dădea tot timpul randament, avea super rezultate. Și ăla era obsedat să-l depășească pe ăsta alalt, pădurarul, uh-huh, știi? La tăiat de lemne.
2: Da.
3: Și oricât trăgea de el, muncea o oră în plus, două în plus, nu reușea la finalul zilei să taie atât de multe lemne cum tăia ăsta, care era mult mai relaxat.
2: Okay.
3: Și trăgea, domnule, și trăgea, și muncea o oră, și muncea, și pauza de masă nu și-o respecta, pauza de odihnă nu și-o respecta. Și la un moment dat, exasperat, se duce la ălalalt și îl întreabă. Frate, cum reușești de tai întotdeauna mai mult lemn decât mine?
2: Așa.
3: Și ce? Îți mai iei și pauză. În pauza aia ce faci? Și ăsta zice, ascut toporul.
2: Aaa, smart. Nu? Așa e. Good.
3: Așa că, hai, domn președinte Nicușor, eu aș face o petiție.
2: Și
3: frate,
2: eu
3: președintele
2: face.
3: Are nevoie de pauză. După aia voi sunteți cu gura pe el că nu ia deciziile corecte.
2: Băi, nu știu, măcar un antol să bage și el ceva... Lăsați-l, băi, să se mai și distreze.
3: Nu la beach, please. Nu acolo. Orice până acolo.
2: Da, lasă, oricum cresc copiii, poate că o să ajungă și la beach, please, într-un moment.
3: Dar eu
2: moment.
3: Vorbesc foarte serios, mai în glumă sau mai serios, mi se pare inuman.
2: Este un job pe care nu-l vreau.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
0: Chiar și de la birou. Ca să știi.
1: DGFM.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
11: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
10: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
11: A, păi un link.
12: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
14: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
16: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să

0: 9:30, știri acum cu Alina Vancea.
1: O explozie s-a produs cu puțin timp în urmă la un petrolier aflat în Marea Neagră și circulația a fost reluată între timp alternativ pe DN7 Sibiu-Râmnicu-Vâlcea după ce un șofer a murit zdrobit de un bolovan în propria sa mașină. Ascultați știrile Digi FM. O navă încărcată cu GPL arde în Marea Neagră după o explozie la bord. Incidentul a avut loc aproape de Sulina. 17 marinari au fost salvați de un echipaj al Agenției Române de Salvare a Vieților pe Mare. Transmite Iulia Stanciu.
2: S-a întâmplat acest lucru la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe, în timp ce nava se îndrepta către Sulina. Știm că la bord ar fi fost 20 de membri ai echipajului. La fața locului au ajuns cei de la ARZVOM, adică Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Trei dintre aceste persoane ar fi suferit răni și ar fi fost transportate la spitalul din Tulcea. De asemenea, în acest moment mai știm că există o alertă de navigație, pentru că după explozie s-a produs un incendiu, așadar se pare că și la această oră această navă este în flăcări. Autoritățile sunt la fața locului și încearcă să stingă, bineînțeles, în primul rând incendiul și vă reamintesc că în zona navigația este interzisă.
1: Cu puțin timp în urmă a venit o reacție și de la președintele Nicuș Ordan. A scris pe Twitter că nava aflată sub pavilion liberian a fost ținta unui atac în afara apelor teritoriale ale României. Un remorchier a fost trimis în zonă ca să se asigure că vasul nu intră în derivă. Nava încărcată cu GPL plecase din Egipt și se îndrepta către Ucraina. Un bărbat a murit pe drumul național 7 după ce o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut pe mașina sa, aproape de localitatea Lazaret din județul Sibiu. În zonă nu erau montate plase de siguranță. Prefectul de Sibiu, Mircea Crețu, spune la Digi24 că toată zona este un pericol în

0: Zilele în care plouă foarte mult.
1: S-a desprins o stâncă și s-a întâmplat o nenorocire. Persoana care era în mașină, deși a fost descarcerată, a decedat. Pe Valea Oltului se întâmplă astfel de accidente încă, deși în această perioadă se intervine pentru a monta acele instalații.
2: Acolo era o zonă în care nu erau montate plasele de siguranță?
1: Acolo, din câte cunosc, nu erau montate, da. Tehnic nu se pot monta pe toată Valea Oltului. Din cauza precipitațiilor, de multe ori se întâmplă astfel de tragedii, este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plase.
0: Reprezentanții companiei de administrare a infrastructurii rutiere susțin că în zona respectivă nu s-au mai produs căderi de stânci până acum și de aceea nu erau plase de siguranță instalate, a explicat la Digi24 Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al companiei.
3: Este o zonă cu pădure deasă, cu vegetație abundentă, unde n-au căzut niciodată pietre până acum, deci este prima dată. Nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defrișez pădurea ca să montez plase. Să vedem ce zice poliția, de unde a venit acea piatră, să ne dăm și noi seama ce măsuri putem lua, dacă se poate lua vreo măsură. Nu se explică în momentul acesta de ce și de unde a venit acea piatră. Avem alte zone unde au și montat plase și sunt și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a produs niciodată astfel de evenimente.
0: Moment inedit într-un avion care zbura din Italia către Spania. Pasagerii au fost anunțați de comandantul aeronavei că ibericii au câștigat Cupa Mondială la fotbal. A făcut-o însă într-un mod inedit, potrivit G4 Media. Vă vorbește capitanul. Trebuie să vă informez că, din păcate, cei dintre voi care au tricouri ale naționalei Spaniei cu o stea vor trebui să-și cumpere unele noi, cu două stele, a transmis comandantul. Atât pentru moment la știri, 9:35, ascultați în continuare matinalul Digi FM.
4: Bună dimineața, dragilor! Avem de la Cluj, am venit cu tolba plină, felul de povești.
5: Mă uitam acum la galeria foto.
4: Și?
5: Și mi s-a întâmplat acum la festivalul ăsta, ce n-am mai pățit de mult, mi s-a umplut storage-ul din telefon. Am atâtea fotografii și atâtea clipuri că nu știu cum să fac, pe care le selectez, care sunt cele mai potrivite. Să fac și eu o postare de acolo, ceva.
4: Mi se pare foarte, foarte straniu. De când am eu telefoane mobile, n-am umplut la niciunul storage-ul.
5: Am 50.000 de fotografii.
4: Mamă, dar ești chinezoaică din aia. Cum vezi ceva, pam, pam, te-am văzut. Da. Și la Timișoara erai, pac, am văzut aia, pac.
5: Da.
4: Eu am o lene de-asta, nu știu, probabil... Asta mă oprește să fac atâtea poze. Mai văd și eu, dar mai scot telefonul.
5: Dar știi care e frumusețea? Atunci când ești ca mine, chinezoică, cum zici tu, prinzi cele mai inedite lucruri, cele mai inedite momente, alea pe care le ratează majoritatea lumii. Știi că-ți povesteam ieri de momentul leșinului din biserică, domnișoara de onoare care a leșinat în biserică? Eu filmam în momentul ăla.
4: Vezi o mână în lac că face disperat. Hei, da, hai.
5: Stai, întoarce-te spre mine să te prind cu totul.
4: Da, nu e unghiul bun. Ia,
5: te-am doar din profil până aici.
4: Uite-mă, cineva în apă îmi face cu mâna.
5: Cam așa, da.
4: Mai avem o poveste tot de la Cluj. Da. O discuție interesantă care ne-a cam pus pe gânduri pe amândoi și probabil că o să îi pună pe gânduri și pe părinți în special.
5: Da, vă așteptăm imediat cu mesaje la 0774-601-601 dacă vreți să ne sunați. Fiți musafirii noștri.
4: Dacă e.
5: Așteptăm.
6: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
7: Ca să știi...

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM.
1: Bun. Ia hai să dăm un refresh la ce s-a întâmplat la Cluj. Și acolo am avut niște martori, eu n-am fost, dar cineva a asistat la o discuție între doamne,
2: da,
1: să zicem așa. O doamnă era pur și simplu consternată după o discuție pe care o avusese cu fiica ei. Fiica nu adolescentă, femeie în toată firea, cu soț și copil, la casa ei, cum ar veni, da?
2: Da, da.
1: Și zice doamna așa:
2: săptămâna trecută am zis să-i fac o surpriză și după ce am plecat de la serviciu, înainte să ajung acasă, m-am dus pe la ei.
1: Oh.
2: Am sunat la interfon, am urcat și sus, când m-a întâmpinat, era foarte nervoasă și zice:
1: auzi, dragă, te rog, de acum încolo, când vrei să vii la mine, să mă suni înainte. Ar fi bine chiar înainte, cu o zi, două. Nu e politicos să vii neanunțată.
2: Am rămas fără cuvinte. Nici nu vine să cred. Parcă era altcineva, nu fiimea.
1: Asta mi se pare cumva... Ești cam nesimțit dacă pui problema așa. Adică, pe bune? Adică, fie că e fiică, da, mamă, soacră, orice, oamenii, din respect, se anunță cu ceva timp înainte de a face o vizită la respectivii. Adică eu unul întotdeauna, de mic, am avut dragi pe cei care veneau neanunțați. Adică mă enervează.
2: Da.
1: Mi se pare că, bă, dar de când sunt eu așa, mă, disponibil pentru toată lumea? Când vrea, sunt capacul lor de bere, a? Voi veniți ca în gară, intrați aici când vreți voi, plecați când vreți voi, a?
2: Dar știi că pe vremuri nu era așa.
1: Nu
2: că
1: știu,
2: eu sunt de acord
1: înseamnă
2: cu tine
1: că sunt perit vechi.
2: Stai așa.
1: Da.
2: Deci hai să le luăm pe căprării. În primul și în primul rând legat de povestea asta. Deci povestea asta e despre o doamnă, mamă, a cărei fiică este femeie în toată firea.
1: Să te trezești cu soacra.
2: Care a apostrofat-o pe maică sa că a venit pe nepusă masă la ea în casă fără să anunțe. Și doamna era șocată, revoltată că propriul ei copil...
1: Care avea copil la rândul,
2: da, i-a solicitat, a rugat-o să anunțe înainte să apară la ușă.
1: Am avut parte, dar bine, n-am stat în chirie la cucoana asta. Stătea pe lângă guvern.
2: Da.
1: Ceva... din zona securiștilor.
2: Așa, fost în nomenclatură.
1: Bă, da,
2: să zice,
1: plină de ea, plină. Așa, și zice, bun, dacă vă mutați aici, să știți că eu am o cheie și mai vin. Mai vin așa în vizită și mă imaginam, zic, ies din baie, eu halat, mă trezesc cu doamna proprietară peste mine.
2: Și vine neanunțată.
1: Neanunțată, adică? Dar ea a anunțat că vine neanunțată, știi? Și i-am spus, ai nebui, eu cu asta nu vreau să am de-a face, frate, adică ce vorbim.
2: Și ai stat la ea în cheie?
1: N-am stat nicio zi, am plecat și la final s-a supărat că, nu știu, n-am răspuns corespunzător la salut sau ceva. A sunat isterizată că, cum, cine se crede ăsta care, la, hai, jet.
2: Am dreptul să aleg,
1: nu? Get the hell out of here, nu mai vreau să am de-a face cu tine, nu mai vreau să te aud, nu mai vreau să te văd, nu mai vreau nimic.
2: Da, asta e un caz fericit în care nu ai relații de rudenie cu persoana.
1: Băi,
2: aici puteai alege.
1: Da, am putut
2: relație
1: să aleg.
2: Relație contractuală, să zicem.
1: Poți să alegi și cu astea, cu rudele. Le pui la punct o dată, de două ori, le bagi mințile în cap, dar nu se face așa ceva. Mai ales imaginează să se trezească cu soacra tamnisam când vrea mușchiul ei, poate ai niște prieteni în vizită, poate le aveți și voi pe ale voastre, poate vreți să vă uitați la un film și să nu-i acordați atenție, adică sunt foarte multe lucruri care ar putea să nu o includă.
2: Mm-hmm. Multe momente care n-ar trebui întrerupte.
1: Exact.
2: Nu?
1: Exact, da. Și atunci zici, iar a venit asta. Știi? Și mai bine ca totuși fiica a pus problema corect decât să vină o dată, să vină de două ori, să vină a treia oară când poate partenerul ei de viață s-ar putea să-i arunce niște vorbe din alea pe care nu o să le uite 150 de ani. Știi?
2: Că vorba aia se poate întâmpla.
1: Se poate întâmpla că și ăla are nervii lui.
2: Da. Nu, eu ziceam că se poate întâmpla să trăiască 150 de ani.
1: Avem un caz de 111
2: așa,
1: momentan.
2: Da.
1: Da. Mai bine trasezi lucrurile din start cum trebuie. Bă, știi cum e? Sunt căsătorită, am copil, sunt cu ăsta, tu când vii în vizită, mă anunci pe mine cu o zi, două, nu spun să nu vii. Dar pentru confortul nostru, să ne pregătim psihic, că vii, poate ne iei din oală, poate avem alte lucruri de făcut. Ar fi frumos să ne anunți.
2: Da.
1: Adică nu mi se pare nimic deplasat.
2: Nici mie. Mie mi se pare absolut în regulă să anunț, inclusiv eu cu sora mea, așa avem o relație atât de strânsă, mereu dau un mesaj înainte.
1: Eu în adolescență eram foarte drastic. Adică
2: Dar stai că asta mi se pare mie interesant. Știi că în adolescență, când zici tu de adolescență...
1: 16-17 ani, asta mă refer.
2: Deci asta sunt anii 90?
1: Da.
2: Pe acolo?
1: Da.
2: Păi în anii 90, frățică, eu mi-amintesc că la noi era ca la sushi bar, mă rog. Înțelegeți comparația. Era ca la nebuni. Toată lumea intra, ieșa, vecinii de păscare, intra doar tanti Ștefania mea, intra... Nuța! Ai niște ulei, fată! Dă-și mie o cană de zahăr! Adică nu anunța
1: bine,
2: nimeni
1: pot...
2: pe nimeni, știi? Nu. Bunica mea la fel venea la noi, nu ne anunța, că nici nu avea pe ce să ne anunțe.
1: Eu nu eram așa, inclusiv prieteni de pe atunci, mă trezeam cu ei la ușă.
2: Da,
1: și eu
2: dar așa se făcea.
1: Și ziceam, ce cauți? Păi am venit în vizită. Păi și zic, m-ai sunat? Ca să știu că vii în vizită. Păi nu, dar m-am gândit că poți să vin. Nu, ieși afară și mai vii odată.
2: Du-te, mă, Vlade,
1: suni,
2: de aici.
1: Te duci acasă, mă suni și după ce mă suni, vorbești cu mine și dacă zic eu să vii, vii. Dacă nu, nu vii.
2: Mamă, ce avan la letră.
1: Sau
2: era Vlad
1: mai fost, eram la București, nu dau nume unul din radio.
2: Așa.
1: Eu aveam o parteneră atunci de viață și eram cumva amici cu un alt cuplu, știi?
2: Da.
1: Și sună asta, bă, vin și eu pe la voi. Și n-aveam chef de el. Știi? Și zic, bă, nu suntem acasă, nu suntem acasă.
2: Așa.
1: Ba, sunteți, că văd lumină, că e aprinsă, că era de la o cabină telefonică peste drum și vedea că era lumina aprinsă. Deci, zic, what the...
2: Deci omul venea la bloc,
1: da, mă,
2: și suna de la cea mai apropiată cabină telefonică
1: și spunea, nu, sunteți acasă, că am văzut lumina aprinsă.
2: Ai mai rămas prieten sau tovarăș cu el?
1: Nu, chiar deloc n-am rezonat. Avea și un obicei prost de... vorbea mult.
2: Am crezut că rupea frigiderul.
1: Nu, nu, că nu mă pot plânge.
2: Că mai am și, adică am și povești de-astea cu oameni care veneau
1: Am mai
2: să...
1: cunoscut, am mai avut pe cineva care făcusem o cratiță cu mazăre și cârnăciori. Și crezi că am mai apucat să mănânc?
2: N-ai mâncat nimic?
1: Nimic!
2: Ți-a mâncat cârnăciorii și mazărea?
1: Da,
2: să-mi zici după emisie cine?
1: Da. Nu, e irrelevant.
2: Nu?
1: Nu.
2: No. Ok.
1: Nu e cineva.
2: Dar cui îi place atât de mult măzărica? Sau poate că era foame omului?
1: Am luat-o ca pe un compliment că a mea soție gătește bine. Ok. Dacă am mâncat, așa e clar că...
2: Și a doua oară l-ai mai primit?
1: Bă, da. Doar că am avut grijă.
2: Să nu mai faci mazăre.
1: N-am mai făcut mazăre și nici nu am mai dat iama în frigider.
2: Și acum ce faci dacă îți vine cineva pur și simplu la ușă, așa, tam nisam?
1: Nu sunt acasă. Îi spun salut, nu sunt acasă.
2: O trimis pe Tea la ușă și zici, da, mami și tati nu sunt acasă.
1: Exact.
2: M-au trimis să-ți
1: spun că nu sunt acasă.
2: Că nu
1: sunt, ca în Caragiale. Da. Nu e domnule acasă.
2: Da, deci dar pe vremuri, în anii 90, tu erai avan la letră, pe bune.
1: Da, de atunci nu prea mi s-a mai întâmplat, adică genul ăsta de
2: dacă
1: vizită...
2: tu în adolescență erai atât de drastic,
1: eram
2: radical în privința asta. Păi eu ți-am zis, eu mi-amintesc, în primul rând nu aveam telefon fix în Zărnești. Noi am avut târziu telefon fix. Okay. În anii 90 nu aveam telefon fix.
1: Bine,
2: nu,
1: asta e
2: noi
1: o scuză.
2: Da.
1: Na, exact. Cum vrei să te anunți că vin dacă n-am telefon? Na.
2: Uh-huh, uh-huh. După aia, prin anii 2000, la început, au intrat telefoanele mobile, dar era atât de scump să dai un telefon, dădeai doar bip.
1: Uh-huh.
2: Și știi că dacă îți dă cu mătra bip sau mai știu eu cine, s-ar putea să trezești cu ea la ușă.
1: Dar mergea să dai și SMS-uri, adică putea.
2: Da. Mai primești și de asta. Dar, în principiu, mi se pare o chestiune de bun simț. Uite, în Italia, de pildă, în Italia nu se întâmplă lucrurile altfel decât să anunți înainte și să te și programezi.
1: Dar e de bun simț și în străinătate.
2: Inclusiv rudele între ele fac
1: mai
2: așa.
1: Mai e și faza, dacă te duci într-o vizită la cineva, păi vii cu ce consumi. Vii cu alcoolul tău, dacă vrei să mănânci, vii cu mâncarea ta. Și lucrurile sunt acceptate. Universal acceptate de toată lumea.
2: Zice cineva, eu și când mă duc acasă la mine anunț, să-mi am surprize.
1: Da, e sănătos să faci.
2: Stai că avem mai multe păreri.
1: Ia.
2: Se întreabă cineva, dar dacă soacra este cea care i-a crescut copilul și fiica a ajuns nerecunoscătoare?
1: Adică, faptul că mi-a crescut copilul înseamnă că are dreptul să mă vadă în chiloți în apartamentul meu când vrea mușchiul ei și să-mi facă și programul, da? Ce să zic? Da, suntem recunoscători. Mai cumpărăm medicamente, mai facem, mai o ajutăm. Da. Nu, bă, e vorba de intimitate. E vorba de respect față de intimitatea unui om.
2: Vă mai țineți minte pe draga Olteanu Matei în Buletin de București?
1: Când venea cu sarsanalele, cu... Da.
2: Cucu! A venit mămica!
1: Super!
2: Și zice, Vlad exagerează. Pe vremuri nu se anunța, foarte rar prin vecini. Nu aflai. Asta zic.
1: Nu știu,
2: cine a scris mesajul mine... ăsta a avut experiența mea.
1: Da, nu, la mine era telefon, sunam.
2: De tu aveai telefon, erai burghez, ți-am zis.
1: Da, fix.
2: Fix, fix. Da, fix, da. N-am pupat fix, ți-am zis. Eu am sărit, am făcut un salt tehnologic.
1: Direct în digital.
2: De la vorba din gură în gură, direct la celular.
1: Da, nu, chiar se anunța că era... Era aiurea să te duci.
2: Sau, măi, voi mai amintiți, nu știu ce experiență de cartier ai tu. Tu n-ai trăit la cartier, în cartier, cu bloc.
1: Am fost băiat de centru. Ca
2: da, tu ai fost băiat de centru, ok. La noi în cartier, poate oracolul din Tecuci să mai știe, la noi în cartier se strigau vecinele între ele. Cristina! Striga vecina de la... Știi, trei pe vecina de la 1.
1: Se mai strigau, hei, Cutărescu.
2: Se strigau de la geam.
1: De la poartă strigai.
2: De la geam la noi. Mm-hmm. Și cum era cartierul așa cu blocuri de jur împrejur, se crea și un efect de la de amfiteatru, știi? Și o auzeai pe Luminița, pe Vera, pe Cristina, pe Ștefania.
1: Ieșeau 5 la geam.
2: Băi, dar știi cum, dar știai clar care se duce care la cafea. Aha. Înțelegi? Că se strigau pe geam când aveau cum
1: era
2: altfel.
1: Era funny când am stat la bloc, m-am mutat la bloc. Și era funny să le auzi pe niște vecine cum bârfeau pe alți vecini pe casa scării. Dădea bucătăria lor exact în luminatorul ăla, sau cum se numește.
2: La noi știi cum se numește luminatorul ăla? Lojă.
1: În lojă.
2: La noi la Zărnești, uscătorul, cum mi se mai spune.
1: Așa?
2: La noi este lojă, dragă. Și o maică mea are și un stil pedant de a vorbi și zice, îmi zicea mie și sora mea, mă duc să întind rufele pe lojă.
1: Pe lojă. Loja masonică.
2: Și da, erau gemulețe care dădeau în loja aia.
1: Dacă nu erai atent și nu închideai, el auzeai tot ce vorbeau oamenii aia.
2: Bine, mai nasol e când ai gemulețul de la baie care dă direct în lojă. Loja la care au acces toți vecinii de pe palier. Știi? Și intră vecinii și îl văd pe vecinul cu gemulețul deschis la toaletă. Nu, are și el treabă.
1: Nu-l văd, că n-aveai cum să vezi.
2: Ba da, la mine se vede. La mine, la Zărnești, oricine intră în loja masonică, cum zici tu,
1: are
2: vede direct...
1: Îl vezi cu alți ochi. După aia.
2: Și mi se pare bizar acum la vârsta pe care o am, că nimeni n-a făcut nimic să împiedice asta. Adică
1: păi nu, că în felul ăsta știi când să nu suni, că știi că e constipat. Nu l-am mai văzut de 4 zile, hai că nu-l sun pe... Într-o perioadă mai sensibilă, om.
2: Da, program relaxat aici la noi, nu vă supărați, mai avem cât amere, câte zile?
1: Trei
2: dimineți în continuare cu voi, în dimineața asta ne-am cam zis, ne-am
1: ce-am
2: cam făcut
1: zis?
2: Traiul, ne-am mâncat mălaiul,
1: exact.
2: Să-mi spui mâine dimineața cum ți-a fost prăjitura cu mălai.
1: Bă, nu glumesc, eu le iau și le mănânc.
2: Nici nu glumesc, ți le-am adus pe bune.
1: Chiar le iau și să mănânc, a venit cu goodies de la Cluj. Dragilor, relaxați-vă. Bucurați-vă de vreme, vă că a început soarele. Sunt curios dacă prind și eu să fac o baie două astăzi, să not un pic.
2: Zici că e luna octombrie, așa zici.
1: Păi
2: sunt curios dacă mai prind un pic din căldurica asta.
1: Ce e sub 26, nu prea.
2: Serios?
1: Nu. După aia mă apucă strănut, o dau în răceală, nu.
2: Nu, hai vrea. Încă 3 zile, te rog eu, rezistă. Încă 3 zile după care nu-ți ca peștișorul auriu.
1: Aia o să fac.
2: Prin viață.
1: Zi frumoasă, dragi.
2: Pa!

0: FM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi. Digi FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Vacanță în doi. La munte
5: sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
8: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
9: Volkswagen. Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
10: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi, ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
14: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
13: Wow, cât de simplu pare!
14: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
16: Tehnologie de top aveți?
17: Da.
16: Prețuri bune?
18: Ia să văd foaia.
16: Da, domnule.
19: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
20: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea

0: Bună dimineața, ca să știi, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Petrolierul din largul Mării Negre, aproape de Sulina, unde s-a produs o explozie, ar fi fost lovit de o dronă azi dimineață. Legea care permite suporterilor să consume alcool moderat pe stadioane la meciuri a fost promulgată de președinte și de la această oră intră în vigoare codul galben de vijelii pentru tot sud-estul țării. Ascultați știrile Digi FM. Petrolierul aflat la 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe pe Marea Neagră, la bordul căruia s-a produs o explozie, a fost lovit în contextul războiului din Ucraina. Cel puțin asta spune președintele Nicușor Dan. Șeful statului precizează că o navă a fost trimisă spre vaporul plin cu GPL pentru a se asigura că nu intră în derivă. Explozia produsă azi dimineață la ora 4 a fost urmată de un incendiu. Echipajul a fost salvat, spune purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență, Bogdan Toma.
2: Nava care plecase din portul Alexandria din Egipt se îndrepta către Ren, Ucraina, având la bord o încărcătură de peste 3700 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane. În urma producerii unui incident la bordul navei, care este în curs de stabilire, au fost provocate mai multe avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii. De asemenea, echipajul s-a refugiat în zona Provasoriu, avea posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare. După primirea alertei, a fost declanșată o operațiune complexă de căutare, salvare coordonată de autoritățile competente, iar în sprijinul echipajului din largul Mării au fost mobilizate o navă maritimă de intervenție a gărzii de coastă, precum și navele de căutare, salvare. 3 persoane salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență, 2 prezentau arsuri, cea de-a treia multiple plăgi și prezenta hemoragie.
1: La acest moment, incendiul de la bordul navei se manifestă în continuare la nivelul suprastructurii. Nava este acum ancorată. Pentru siguranța navigației a fost emis un mesaj de avertizare către toate vapoarele aflate în zonă pentru a evita perimetrul. Vaporul plin cu aproape 4.000 de tone de propan ar fi fost lovit de o dronă. Dana Costache transmite.
3: Surse din administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați spun că în această dimineață, la ora 7, o navă pilot a instituției urma să preia nava care a fost atacată, să o treacă prin Bara Sulina și să o aducă spre Reni. Însă, la ora 4, au fost anunțați că nava respectivă ar fi fost atacată cu o dronă marină, urmată după atac de acea explozie. 2 răniți urmează să ajungă la spitalul din Dulcea, iar ceilalți membri ai echipajului să fie cazați undeva în zona Sulina. Așadar, surse APDJ spun că nava ar fi fost lovită, într-adevăr, de o dronă marină.
1: De acum înainte putem bea bere pe stadion, dar numai slab alcoolizată și doar din pahare de hârtie sau plastic. Prevederea apare în legea care modifică regulile de acces pe stadioane, ce a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Alina Vancea.
4: Legea reglementează, printre altele, modul în care se face accesul la competițiile sportive. Noutatea este că băuturile cu cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și berea, pot fi vândute, însă numai în pahare din hârtie sau din material plastic fără capac. De asemenea, organizatorii sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare și locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv. De asemenea, noua lege permite spectacole pirotehnice pe stadion, dar numai cu societăți specializate și doar cu un anumit tip de produse pirotehnice. Conform modificărilor, pe perioada în care spectatorii se află pe stadion, toate ușile și porțile de ieșire trebuie să rămână descuiate, dar păzite în permanență, pentru ca oamenii să fie evacuați imediat în caz de urgență.
1: Și sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: FCSB și CFR Cluj își încep campaniile europene în actualul sezon. Vicecampioana României, U Cluj, dacă va trece de Bram Bergen, va juca împotriva câștigătoarei din partida FC Dila Gori din Georgia, Apollon Limassol din Cipru. CFR Cluj, în cazul în care trece de Alașchelt, înfruntă pierzătoarea meciului dintre Tromso din Norvegia și Hradec Kralove din Cehia. În cazul în care va trece de Aura, FCSB va înfrunta câștigătoarea partidei dintre NK Aluminii din Slovenia și FC Dinamo Tirana City din Albania. În această săptămână evoluează și Universitatea Craiova în preliminarele UEFA Champions League. În cazul unei eliminări în fața echipei Levski Sofia din Bulgaria, următoarea adversară se va stabili în urma confruntării dintre Sabah din Azerbaijan și Kups din Finlanda.
1: Ploi și vijelii se anunță și astăzi în mare parte din țară, mai precis în zonele de munte, dar și în Dobrogea, sudul Moldovei și în Muntenia, unde avem cod galben de vreme instabilă chiar de la această oră. Va fi și caniculă din nou în vest, sud și est, 34 de grade va fi maxima în aceste regiuni. În capitală vom avea 30 de grade și e posibil să vedem și furtuni spre seară. 10 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, fiind și o senin, iauzi, senin deocamdată, n-a bătut soarele suficient de tare.
6: Vara ta are muzica ei.
7: La Digi FM, ca să știi.
0: E senin la muncă și atenție ca drone. Of, of, ne descurcăm până la 14 împreună.
6: La Digi FM, ca să știi. Nu știu.

0: neegalat. DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Cele mai importante știri vin peste 10 minute. Până acolo, cei mai importanți artiști, Dua Lipa și Angela cu un Fever.

0: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Simplifică-ți treburile zimnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanita, stensiometru de braț 6.

0: Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 10:30, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Petrolierul din Marea Neagră, aproape de coasta românească, pe care s-a produs o explozie, a fost ancorat. Autoritățile încearcă să stingă incendiul declanșat la bord. Încep din nou ploile în Muntenia, dar și în zona de munte, inclusiv în Prahova, lovită deja de inundații. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile intervin pentru ca petrolierul care ar fi fost lovit de o dronă în Marea Neagră la 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe să nu se scufunde. Atacul s-ar fi produs azi noapte cu o dronă marină. Vaporul transporta aproape 4.000 de tone de propan, venea din Egipt și se îndrepta spre portul ucrainean Reni. 17 oameni erau la bord și au fost salvați de autoritățile române. Dana Costache are cele mai noi date.
2: Cele trei victime au ajuns cu ajutorul navei multirol aparținând ISU Tulcea în municipiul Tulcea. Urmează să fie preluată de ambulanțe Zmurd și ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță. Victimele vor fi duse la spitalul din Tulcea. Au arsuri pe diferite părți ale corpului, iar una dintre ele ar fi rănită la gât. Potrivit surse ale administrației fluviale a Dunării de Jos, în această dimineață o navă pilotul urma să ajungă cu un pilot român în portul Sulina pentru a prelua nava atacată. Pilotul român trebuia să treacă nava prin rada Sulina și apoi să o aducă în portul Reni din Ucraina, la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Galați. Însă la ora 4 dimineață cei de la FDJ au fost anunțați că nava ar fi fost atacată cu o dronă marină. Nu se cunoaște încă proveniența acestei drone. Cei de la FDJ Galați au solicitat constituirea unei celule de criză și vor monta în zonă mai multe sisteme antipoluare pentru a evita orice risc în Delta Dunării sau în Marea Neagră.
1: Zeci de locuințe sunt afectate pe Valea Prahovei după vijeliile din ultimele zile. Sunt evaluate acum pagubele. Meteorologii atrag atenția că în următoarele 48 de ore vor fi din nou ploi în zonă. Florinela Georgescu este șefă de prognoză la ANM.
3: Vremea va continua să fie instabilă, cu precădere în Muntenia, Dobrogea, în partea de sud a Moldovei, zona Carpaților de Curbură și Meridionali, ceea ce înseamnă că în județul Prahova mai este de așteptat să plouă. Astăzi sperăm că ploaia totuși, dacă va apărea, să fie mai puțin importantă cantitativ, însă de din seara acestei zile, pe parcursul nopții care urmează. Și mâine, din nou, aria ploilor importante va fi în extindere, va cuprinde din nou toată partea de nord a Munteniei, inclusiv județul Prahova. Deci rămâne de interes maxim ceea ce se întâmplă în acea zonă, cel puțin încă 48 de ore de acum încolo.
1: E grevă toată ziua astăzi în transportul aerian din Italia. Ministerul Român de Externe a transmis o avertizare celor care sunt în peninsulă sau urmează să ajungă acolo că sunt posibile întârzieri.

0: ieri sau anulări de curse. Până la miezul nopții va fi afectată activitatea companiilor aeriene, serviciile de handling și nu sunt excluse anulări de curse. MAE recomandă cetățenilor români să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor. Românii care întâmpină probleme în Italia pot cere asistență Consulatului General de la Roma sau din marile orașe unde avem reprezentanțe diplomatice. 10 și 34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
1: Mulțumim, Lucian Cabeșteanu. Continuăm cu The Second Voice, cu Travis McCoy și B.U.G. Acum să cânte, să cânte.
2: Digi FM.
3: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
2: Ca să știi.

10:46, avem un incident extrem de grav în Marea Neagră. Discutăm despre la știrile de la 11 fix. Într-acolo Coldplay, Eva Max și acum Andrew Donalds cu Michelle.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
4: Hit Music

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Becks 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Ora 11, Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Autoritățile sunt în alertă, confirmă șeful statului, după ce un petrolier a fost lovit în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României. Marinarii au fost salvați. Visa waiver rămâne o prioritate, dar decizia depinde și de administrația Trump, recunoaște Oana Țoiu. Sunt 24 de grade acum la București și Craiova, 26 în Timișoara și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Incident extrem de grav în Marea Neagră. O navă încărcată cu gaz petrolichefiat fiat arde în continuare la 37 de kilometri de țărmul românesc. Autoritățile au izolat perimetrul, iar navele sunt atenționate să evite zona. La bord a avut loc o explozie după ce petrolierul ar fi fost atacat de o dronă. Echipajul format din 17 oameni a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieților pe Mare. Trei membri ai echipajului sunt răniți, doi dintre ei au suferit arsuri și sunt duși acum la spitalul din Tulcea. Nava, afectată în cursul nopții de un incendiu în Marea Neagră, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine de țărmul românesc, a anunțat președintele Nicu Șordan. Venea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni. Șeful statului afirmă că incidentul este cel mai probabil legat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, dar circumstanțele și cauza exactă urmează să fie stabilite de instituțiile statului. Este posibil să fi fost un atac rusesc, după cum transmite din Odessa Alex Craiu, corespondent de război.
2: Ceea ce vedem în Ucraina în ultima vreme sunt atacurile cu rachete balistice mai multe asupra orașelor mari, iar când vine vorba de drone, cum se suspectează că ar fi cazul și în Marea Neagră, sunt atacuri mai precise și tind să fie atacuri mai apropiate de linia frontului. Ceea ce este posibil, într-adevăr, trebuie să așteptăm analiza, dar este foarte posibil să fie într-adevăr un atac rusesc, pentru că există și un precedent al navelor sub pavilion străin care sunt atacate de la renele. Există astfel de atacuri care, potrivit dreptului internațional umanitar, sunt ilegale. Pentru că trebuie să existe, conform principiului distinției, trebuie să existe această distinție între navele civile și cele care servesc scopuri exclusiv militare. Și potrivit acestor convenții, acest atac, dacă se va confirma, este unul ilegal.
1: Nava ar fi fost lovită așadar de o dronă marină, dar nu se știe încă proveniența acesteia. Sergiu Mișcoiu este profesor de științe politice.
3: Dacă drona respectivă este o dronă ucrainiană deturnată de becării ruși, din nou suntem în faza în care ar fi trebuit să știm când ucrainienii au știut că au pierdut controlul asupra dronei, dacă au știut de ce nu au notificat autoritățile românești și de ce nu au dat o alarmă care ar fi putut poate să prevină acest incident. Există însă și șanse ca drona marină respectivă să fie o dronă rusească, pentru că și Rusia are posibilitatea să trimită asemenea drone și să opereze în regiune. Sigur, regiunea este o regiune populată mai degrabă de drone marine ucrainiene și nu se află sub controlul Rusiei.
1: Petrolierul a plecat din Egipt, iar destinația finală era Reni, Ucraina. A traversat Mediterana, cele două strâmtori, Bosfor și Dardanele, și apoi a intrat în Marea Neagră, arată datele aplicațiilor de monitorizare a traficului maritim. Petrolierul a fost lovit aproape de destinație, în apropiere de Sulina. Navighează sub pavilion liberian și a fost construit în 2002. Are aproape 120 de metri lungime și 19 metri lățime. În acest transport era încărcătură de 3790 de tone, puțin sub jumătate din capacitatea maximă. Peste 3.100 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în primele 5 luni ale anului, cu mai bine de 13% mai mult ca anul trecut. Cele mai multe au fost din București, 606, potrivit datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Capitala este urmată de județele Bihor, Cluj, Timiș, Ilfov și Prahova. Cele mai puține insolvențe au fost înregistrate în Covasna, Harghita, Botoșani, Mehedinți, Sălaj și Teleorman. Visa waiver rămâne o prioritate în relația cu Statele Unite ale Americii, confirmă ministrul interimar de externe, dar momentul în care România va fi acceptată depinde de discuția politică, de scăderea ratei de refuzuri, dar și de administrația Trump, a explicat la TVR Info Oana Țoiu. Inițial, România trebuia să intre în luna martie în programul care permite călătorii în Statele Unite fără obținerea prealabilă a unei vize.
4: reușisem în relația dintre Statele Unite ale Americii și România să atingem pragul de sub 3% număr de refuzuri a vizelor, un prag necesar pentru a putea să intrăm în programul Visa Waiver. E foarte important să asigur aceste aprecieri și pentru mediul de afaceri care a contribuit foarte mult în această direcție. Din păcate, înainte de alegerile prezidențiale, înainte de alegerile parlamentare, odată cu schimbarea administrației, a existat o suspendare și apoi o oprire a acestui proces. El este în acest moment la Ministerul Afacerilor Interne. Când o să avanseze practic mai departe, depinde de discuția politică, de coborârea ratei de refuzuri din nou la pragul respectiv, dar și de administrația președintelui Trump.
5: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Daniel Pancu a început cu victorie, nu aventură pe banca Rapidului. Giuleștenii au învins-o pe nou promovata Șep și Sfântul Gheorghe cu scorul de 1-0 în prima etapă a Superligii de fotbal. Pașcanu și-a salvat antrenorul la prima partidă cu golul din minutul 88.
7: La dueluri am dominat clar jocul. 8 meciuri fără victorie cu Sepsi, azi l-am spart, ghinionul ăsta. E victorie, 9 meciuri fără victorie în campionat, foarte multe, enorm pentru Rapid. L-am spart și pe ăsta. Ne-am interesat doar 3 puncte și am preferat să țin jucători de echilibru, jucători care să nu permită adversarului să aibă spații și să ne prindă pe vreun contraatac, pentru că golul știm pe Giurești, când lumea e conectată, când simte echipa bine, un gol îl marchează publicul și asta s-a întâmplat.
1: Un cod galben de furtuni intră în vigoare de la ora 14 în Prahova, Buzău, Vrâncea și zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină până la ora 22. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. Averse așteptăm și în capitală spre seară, unde vor fi până la 32 de grade. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina! Ora asta începe așa frumos. BTS Swim notăm cu sudcoreeni. Avem și Metro Gims acum, Bella.
8: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

0: Jonas Blue, spre știrile de la și jumătate. Despre ce discutăm atunci? Păi avem un eveniment foarte grav, evenimentul dimineții în Marea Neagră. Avem reacții de la cel mai înalt nivel și apropiat nivel. Și despre vreme mai discutăm la și jumătate. Până acolo, Neo și Everything But The Girl Missing.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de

0: Lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Ministerul Apărării a pregătit un elicopter IR-330 și două nave militare pentru a interveni în cazul navei la bordul căreia a izbucnit un incendiu. Ploile continuă astăzi și mâine în sudul și estul țării, în plus se răcește, anunță meteorologii. Sunt 22 de grade acum la Brașov și Deva, 25 în Iași. Ascultați știrile Digi FM. Armata română are pregătite un elicopter Puma naval și două nave militare pentru a interveni în cazul navei la bordul căreia a izbucnit un incendiu. Petrolierul cu gaz petrol lichefiat arde în continuare în Marea Neagră la 37 de kilometri de țărmul românesc. La bord a avut loc o explozie după ce nava ar fi fost atacată de o dronă. Cei 17 marinari de la bord au fost evacuați, însă 3 sunt răniți. Zona a fost izolată pentru navigație, iar Ministerul Apărării este pregătit să trimită forțe suplimentare dacă situația o va impune. Claudiu Nistor, purtătorul de cuvânt al MEAPN.
2: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, sub pavilion Liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României. Astfel, Ministerul Apărării are pregătite un elicopter IR-330 Puma naval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația, fiind în legătură cu instituțiile implicate în gestionarea evenimentului. Potrivit legii 346, Armata României are responsabilitatea apărării teritoriului național, a spațiului aerian și a apelor teritoriale împotriva amenințărilor militare.
1: Între timp, cei 3 marinari răniți au fost duși la spitalul din Tulcea. Daniel Năstase este purtătorul de cuvânt al ISU Delta.
3: Cei 17 membri ai echipajului au fost preluați de către Arzvoma cu două embarcațiuni. Toți au fost duși la UPU Sulina, unde au fost triaj și evaluație medical. Toate cele 3 victime sunt conștiente. Două dintre ele au arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului. O a treia persoană este puțin mai gravă, având și câteva plăgi. Sunt evaluați la UPU. Ceilalți 14 membri ai echipajului sunt la Sulina, sunt în siguranță. Li se acordă tot sprijinul de care aceștia au nevoie.
1: Furtunile și ploile torențiale din ultimele 24 de ore au produs pagube în 20 de localități din 5 județe și în capitală. Cel mai afectat este județul Prahova, unde alunecările de teren și aluviunile au blocat temporar circulația pe DN1 și au afectat infrastructura rutieră. Intervenții au avut loc în localitățile Breaza, Comarnic, Cornu, Adunați și Bușteni, acolo unde fenomenele meteo au fost severe. Ploile vor continua inclusiv în zonele afectate deja, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
4: S-a adăugat la efectul acestor ploi și scurgerea de pe versanți. De aceea este foarte bine să urmărim, dacă știm că ne aflăm într-o zonă vulnerabilă, să urmărim în același timp avertizările care vin dinspre meteorologi.

0: dar și cele care vin dinspre partea hidrologică. Vremea va continua să fie instabilă, cu precădere în Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei, zona Carpaților de Curbură și meridionali, ceea ce înseamnă că în județul Prahova mai este de așteptat să plouă. Astăzi sperăm că ploaia să fie mai puțin importantă cantitativ, însă pe parcursul nopții care urmează. Și mâine, din nou, aria ploilor importante va fi în extindere.
1: De altfel, meteorologia anunță ploi până la sfârșitul săptămânii și scad și temperaturile.
0: Este de așteptat ca întreaga săptămână să fie una caracterizată de episoade de instabilitate și de o răcire, pentru că, de fapt, ploile acestea foarte importante se datorează schimbării masei de aer, deci va fi ceva mai rece mâine și poimine, apoi spre weekend temperaturile vor începe din nou să crească, toată această variație termică favorizând în continuare menținerea instabilității atmosferice.
1: Atât la știri, 11 și 35 de minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina Leoveanu. Continuăm cu Maria, casa noastră și Years and Years Take Shelter.
3: Stare de bine.
4: Peripit.

0: Years and Years, Take Shelter, apropo de adăpost. Astăzi la matinal am discutat despre musafiri nepoftiți.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Povestea asta e despre o doamnă, mamă, a cărei fică este femeie în toată firea.
3: Să te trezești cu soacra.
2: Care a apostrofat-o pe maică sa că a venit pe nepusă masă la ea în casă fără să anunțe. Și doamna era șocată, revoltată că propriul ei copil,
3: care avea copii la rândul,
2: da, i-a solicitat, a rugat-o să anunțe înainte să apară la ușă.
3: Am avut parte, dar bine, n-am stat în chirie la cucoana asta. Zice, dacă vă mutați aici, să știți că eu am o cheie și mai vin. Mai vin așa în vizită. Și mă imaginam, zic, ies din baie, eu halat, mă trezesc cu doamna proprietară peste mine.
2: Și vine neanunțată.
3: Neanunțată, adică? Dar ea a anunțat că vine neanunțată. Știi? Și i-am spus, ai nevoie, eu cu asta nu vreau să am de-a face, frate, adică ce vorbim.
2: Și ai stat la ea în chirie?
3: N-am stat nicio zi, am plecat.
2: Asta e un caz fericit în care nu ai relații de rudenie cu persoana. Aici puteai alege.
3: Da, am putut să
2: relație
3: aleg.
2: Relație contractuală, da, să zicem.
3: Poți să alegi și cu astea, cu rudele. Le pui la punct o dată, de două ori, le bagi mințile în cap, dar nu se face așa ceva. Mai ales imaginează să se trezească cu soacra tamnisam când vrea mușchiul ei, poate ai niște prieteni în vizită, poate le aveți și voi pe ale voastre, poate vreți să vă uitați la un film și să nu-i acordați atenție, adică sunt foarte multe lucruri care ar putea să nu o includă.
2: Mm-hmm. Multe momente care n-ar trebui întrerupte.
3: Exact.
2: Nu?
3: Exact, mm-hmm. Da. Și atunci zici, iar a venit asta. Știi?
2: Păi în anii 90, frățică, eu mi-amintesc că la noi era ca la sushi bar, mă rog, înțelegeți comparația, era ca la nebuni, toată lumea intra, ieșa, vecinii de păscare, intra doar tanti Ștefania, a mea intra, Nuța, ai niște ulei, fată, dă-și mie o cană de zahăr, adică nu anunța nimeni pe nimeni, știi, nu. Bunica mea la fel venea la noi, nu ne anunța, că nici n-avea pe ce să ne anunțe.
3: Eu nu eram așa, inclusiv prieteni de pe atunci, mă trezeam cu ei la ușă.
2: Da.
3: Și eu ieșeam și ziceam, ce cauți? Păi am venit în vizită. Păi și zic, m-ai sunat? Ca să știu că vii în vizită.
2: Mamă,
3: păi nu, dar m-am gândit că poți să vin. Nu, ieși afară și mai vii odată.
2: Du-te, mă,
3: Vlade,
2: de aici.
3: Te duci acasă, mă suni și după ce mă suni, vorbești cu mine și dacă zic eu să vii, vii. Dacă nu, nu vii.
2: Mamă, ce avan la letră.
3: Sau
2: era Vlad Căiozeanu.
3: Mai fost, eram la București, nu dau nume, unul din radio.
2: Așa.
3: Eu aveam o parteneră atunci de viață și eram cumva amici cu un alt cuplu, știi?
2: Da.
3: Și sună asta, bă, vin și eu pe la voi. Și n-aveam chef de el. Știi? Și zic, bă, nu suntem acasă, nu suntem acasă.
2: Așa.
3: Ba, sunteți, că văd lumină, că e aprinsă, că era de la o cabină telefonică peste drum și vedea că era lumina aprinsă. Deci, zic, what the...
2: Deci omul venea la bloc,
3: da, mă,
2: și suna de la cea mai apropiată cabină telefonică
3: și spunea, nu, sunteți acasă, că am văzut lumina aprinsă. Am mai avut pe cineva care făcusem o cratiță cu mazăre și cârnăciori. Și crezi că am mai apucat să mănânc?
2: N-ai mâncat nimic?
3: Nimic.
2: Ți-a mâncat cârnăciorii și mazărea?
3: Da, am luat-o ca pe un compliment că a mea soție gătește bine.
2: Zice cineva, eu și când mă duc acasă la mine anunț să luăm surprize. Vă mai țineți minte pe draga Olteanu Matei în buletin de București?
3: Când venea cu sarsanalele, cu... Da.
2: Cucu! A venit mămica!
3: Super!
2: Măi, voi mai amintiți, nu știu ce experiență de cartier ai tu. La noi în cartier se strigau vecinele între ele. Cum era cartierul așa cu blocuri de jur împrejur, se crea și un efect de amfiteatru, știi? Și o auzeai pe Luminița, pe Vera, pe Cristina, pe Ștefania.
3: Ieșeau cinci la geam.
2: Băi, dar știi cum, dar știai clar care se duce care la cafea. Aha. Înțelegi? Că se strigau pe geam când aveau cum
3: era
2: altfel.
3: Era funny când am stat la bloc, m-am mutat la bloc. Și era funny să le auzi pe niște vecine cum bârfeau pe alți vecini pe casa scării. Dădea bucătăria lor exact în luminatorul ăla. Sau cum se numește?
2: La noi știi cum se numește luminatorul ăla? Lojă.
3: În lojă.
2: La noi la Zărnești, uscătorul, cum mi se mai spune. Așa. La noi este lojă, lojă, dragă. Și o maică mea are și un stil pedant de a vorbi și zice, îmi zicea mie și sora mea, mă duc să întind rufele pe lojă.
3: Pe lojă. Loja masonică.
2: Și da, erau gemulețe care dădeau în loja aia.
3: Dacă nu erai atent și nu închideai, auzeai tot ce vorbeau oamenii aia.
2: Bine, mai nasol e când ai gemulețul de la baie care dă direct în lojă. Și intră vecinii și îl văd pe vecinul cu gemulețul deschis la toaletă. Nu, are și el treabă.
3: Nu-l văd, că n-aveai cum să vezi.
2: Ba da, la mine se vede. La mine, la Zărnești, oricine intră în loja masonică, cum zici tu,
3: are
2: vede direct...
3: Îl vezi cu alți ochi.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Ora 12, Mihaela Gioga.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! Alertă după o explozie urmată de un incendiu la un petrolier care ar fi fost atacat cu o dronă în apropiere de Sulina. Reacția Ministerului Apărării imediat. Decizie crucială pentru PNL. Curtea de Apel București este așteptată să se pronunțe astăzi pe suspendarea conducerii conduse de Ilie Bolojan, decisă la ultimul congres. 21 de grade sunt acum la Sulina și 30 la Drobeta, Turnul Severin, minima și maxima orei. La Brașov sunt 23 de grade, iar la București 27. Ascultați știrile Digi FM. Incident grav în Marea Neagră, explozie urmată de un incendiu a avut loc azi noapte la bordul unui petrolier aflat la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Nava, care ar fi fost atacată de o dronă, este încărcată cu gaz petrolier lichefiat și arde în continuare în Marea Neagră la 37 de kilometri de țărmul românesc. Nava nu se afla în apele teritoriale ale României, ci în zona economică exclusivă a țării noastre. Armata română are pregătite un elicopter Puma naval și două nave de militare pentru a interveni dacă situația o va impune. Zona a fost izolată pentru navigație. Îl ascultăm pe Claudiu Nistor, purtătorul de cuvânt al MEAPN.
2: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, sub pavilion Liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României. Astfel, Ministerul Apărării are pregătite un elicopter IR-330 Puma Naval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația, fiind în legătură cu instituțiile implicate în gestionarea evenimentului. Potrivit legii 346, Armata României are responsabilitatea apărării teritoriului național, a spațiului aerian și a apelor teritoriale împotriva amenințărilor militare.
1: Vă reamintesc că nava plecase din portul Alexandria din Egipt și se îndrepta către Reni, Ucraina, având la bord peste 3700 de tone de propan. Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Două victime prezintă arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar o a treia are mai multe plăgi. Președintele Nicu Șordan a confirmat că nava a fost lovită, iar incidentul este, citez, cel mai probabil legat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Circumstanțele și cauza exactă urmează însă să fie stabilite de instituțiile competente. Decizie importantă astăzi pentru viitorul Partidului Național Liberal. Curtea de Apel București este așteptată să se pronunțe pe suspendarea noii conduceri PNL aleasă pe lista lui Ilie Bolojan la ultimul congres. În acest moment, întreaga echipă de conducere, dar și decizia de înlocuire a 13 șefi de filiale sunt blocate în instanță. Demersul, vă reamintesc, a pornit la sesizarea taberei lui Adrian Veștea, care susține că ultimul congres al partidului a fost făcut nelegal și abuziv. Rebecca Manea cu mai multe informații.
3: Practic, din punct de vedere juridic, în acest moment, Partidul Național Liberal se întoarce la vechea conducere înainte de congres, cu Adrian Veștea și cu Nicoleta Paulic în funcțiile de prim vicepreședinți, dar și cu o parte din liderii organizațiilor județene care au fost înlocuiți de Ilie Bolojan, cum a fost Hubert Toma la Ilfov, dar și Alina Gorghiu la Argeș. Vom vedea astăzi, așadar, cine va avea câștig de cauză dacă Ilie Bolojan va reuși să câștige acest proces și, practic, să își repună înapoi în funcție noua conducere, sau dimpotrivă vom vedea o nouă victorie pentru tabăra Toma Gorghiu. Foarte important însă de menționat este faptul că astăzi curtea nu se pronunță pe legalitatea organizării congresului, ci doar pe măsura în care această cerere de suspendare provizorie a efectelor congresului va mai rămâne sau nu în vigoare până la procesul de pe fond, care va decide dacă a fost sau nu legal organizat acest congres.
1: Europa s-ar putea confrunta în perioada următoare cu probleme în aprovizionarea cu motorină. Prețul barilului de petrol a început să se apropie de 90 de dolari pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, suficient pentru ca benzinarii de la noi să afișeze 10 lei pentru motorină. Astfel, varianta standard costă astăzi între 9,49 și 9,65 de lei pe litru, iar cea premium 10 lei și 46 de bani. Prețurile au crescut inclusiv zilele trecute, iar tendința de creștere se menține. Eugenia Gusilov, expert în energie, explică la Digi24 că lucrurile sunt agravate de faptul că avem o structură a pieței de carburanți în Europa care ne defavorizează.
4: atâta timp cât avem o piață de deficit, piața de motorină europeană, adică importă, noi depindem de importuri și atâta timp cât există probleme cu aprovizionarea motorinei pe piața internațională, care vin din strâmtoarea Ormuz, care vin din faptul că Rusia nu mai exportă, care vin din pachetul de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană, care a înăsprit due diligence, adică verificările care trebuie făcute pentru motorina care vine din anumite țări care erau suspectate că foloseau țiței rusesc, adică din India, din Turcia, din China. Trebuie verificată mai cu atenție. Ori va fi greu să facem față, pentru că sunt tot felul de restricții, sancțiuni, care vor complica această misiune pentru piața europeană și pentru benzinarii din țările din Europa de Est, dar și România inclusiv.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Cristian Chivul așteaptă pe atacantul Lautaro Martinez, fotbalistul de 28 de ani la Inter. Atacantul argentinian nu a jucat în finala campionatului mondial pierdută de Argentina în fața Spaniei. Veni după un sezon excelent cu 22 de goluri înscrise în 41 de meciuri sub comanda lui Cristian Chivul, Lautaro nu a jucat la turneul final cât ce ar fi dorit. A calificat-o pe Argentina în finală după gol dat în semifinala cu Anglia. Lautaro Martinez va fi în vacanță până pe 22 august, când Inter o întâlnește pe Monza în campionat.
1: Vreme instabilă în continuare, un cod galben de furtuni intră în vigoare de la ora 14 și e valabil în județele Prahova, Buzău, Vrancea și zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină până la ora 22. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. Averse așteptăm și în capitale, unde se vor înregistra până la 32 de grade. Ora 12 și 7 minute, rămâneți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga. Ora asta începe cu Alexia Plan B și Calvin Harris acum, Promises.
6: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.
7: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Alexia și cei mai tari ascultători. Am avut o știre mai devreme care spunea că din nou se poate bea pe stadioanele din România. Și un ascultător a scris pe WhatsApp: nu e corect! De ce doar spectatorii au voie să bea bere pe stadioane? Tamaș a demarat o petiție.
1: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
2: Exact ca la mare!

0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Sabin are 19 ani și povestea lui complicată a început cu simptome aparent banale. În urmă cu un an, a observat că obosește tot mai repede.
2: Problema mea cu inima, am descoperit-o prin niște înțepături, acum un an. După au început oboseală foarte mare.
1: Medicii au descoperit că tânărul suferea de o malformație a inimii, afecțiune cu care se născuse, dar despre care nu știa.
3: Am identificat o malformație congenitală foarte rară, care se numește valvă mitrală în hamac. A contat foarte mult pentru diagnostic existența tehnicilor 3D. Ecografia a contat foarte mult în stabilirea tipului de intervenție chirurgicală și a abortului.
1: Medicii spun că o astfel de afecțiune este considerată aproape imposibil de reparat și în cele mai multe cazuri valva este înlocuită cu o proteză.
4: Această valvă a fost declarată nereparabilă de către toți specialiștii în reconstrucții de valvă mitrală la nivel internațional, de altfel fiind raportate doar unul sau două cazuri de reparație de valvă mitrală, însă eșuate.
1: Montarea unei proteze înseamnă însă tratament anticoagulant toată viața. Pentru Sabin ar fi fost începutul unui lung șir de restricții.
4: Tratament anticoagulant toată viața. Înseamnă că nu poți să faci sport, nu poți să te lovești, orice operație în viitor va fi o problemă majoră. Tratamentul anticoagulant, el însuși are o rată de complicații anuale care nu e de neglijat. Asta am vrut să evităm, să nu aibă o proteză mecanică.
1: Lui Sabin, operația i-a redat viața pe care o pierduse. Pentru echipa medicală însă, este o premieră care ar putea schimba modul în care sunt tratați pacienții cu această malformație rară a valvei mitrale.
0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: piesa Untold One se aude mai bine, powered by Kaufland la DGFM. DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
0: DGFM te invită

0: Clover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Clover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 12:30, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, alertă în Marea Neagră, nava încărcată cu propan și păcuri arde de ore întregi la 37 de kilometri de țărmul românesc. 17 marinari au fost salvați. Ședința astăzi la Primăria Capitalei, conducerea STB a fost convocată la ora 13 pentru a primi cererea oficială de intrare în insolvența companiei în urma datoriilor uriașe acumulate. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile sunt în alertă după incidentul grav din Marea Neagră. Vă reamintim, o explozie urmată de un incendiu a avut loc azi noapte la bordul unui petrolier aflat la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Nava încărcată cu propan și zeci de tone de păcură arde și acum în Marea Neagră. Avea la bord 17 membri care au fost salvați de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Trei dintre ei au fost răniți și duși la spitalul din Tulcea la terapie intensivă, iar starea lor este stabilă. În zonă sunt alerte de navigație din cauza riscului de explozie. Dana Costache ne spune care este situația răniților.
2: Cei trei marinari răniți au arsuri pe aproximativ 15% din suprafața corpului, iar una dintre victime este rănită la gât. Cu toții sunt internați în secția de terapie intensivă, primesc îngrijiri medicale, iar starea lor este stabilă. Nava care a fost lovită noaptea trecută a mai tranzitat portul Sulina în drumurile ei spre porturile ucrainiene. În această dimineață, un pilot de la administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați urma să preia nava, să o treacă prin Rada Sulina și apoi să o ducă în portul Reni din Ucraina, port situat la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Galați. Nu a mai apucat să facă acest lucru, pilotul a fost anunțat că nava a fost lovită noaptea trecută de o dronă maritimă, a cărei proveniență nu este cunoscută deocamdată. În urma atacului, trei marinari au fost răniți, au ajuns în spitalul din Tulcea, iar ceilalți 14 au fost cazați la Sulina. Administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați a solicitat constituirea unei celule de criză, având în vedere gravitatea situației și de asemenea montarea unor sisteme antipoluare în zona unde a avut loc incidentul.
1: Conducerea Societății de Transport București a fost convocată peste o jumătate de oră la Primăria Generală a Capitalei pentru a primi cererea oficială de intrare în insolvența companiei. Primarul general avertizează că situația este critică și că Societatea de Transport București riscă intrarea în faliment din cauza datoriilor uriașe. Cezar Ascutari relatează.
3: Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, cere de urgență conducerii Societății de Transport București să solicite intrarea în insolvența companiei. Spune că dacă nu va fi efectuat acest pas, practic nu vor putea fi plătite salariile angajaților, se vor mai acumula penalități și vor fi riscuri pentru transportul în comun din capitală. De altfel, situația STB este una dezastruoasă. În ultimii 7-8 ani s-au acumulat datorii de 1,75 de miliarde de lei. Asta a acumulat la bugetul anual al acestei companii de 1,7 milioane de lei. Spune edilul Capitalei că s-a ajuns la această situație din mai multe cauze. În primul rând, nu s-au plătit contribuțiile angajaților către ANAF, mai dă vina și pe contractele neperformante ale societății și pe deciziile luate de managementul STB.
1: Doi turiști au fost înjunghiați în această dimineață în Atena, lângă Acropole, anunță poliția greacă. Este vorba despre un bărbat și o femeie, ambii greco-americani. Femeia a suferit răni ușoare la un picior, în timp ce bărbatul a fost rănit mai grav la un braț cu un cuțit. Atacatorul a fost reținut, iar cele două victime au fost transportate la spital. Identitatea atacatorului nu a fost făcută publică, dar, potrivit poliției, ar avea probleme psihice.

0: 12:35, atât la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
1: Mulțumim, Mihaela Gioga! Continuăm noi cu Cato & John, cu Aiken și Robin Schulz, acum Sugar.
2: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

0: 13 minute până la știrile orei 13, care vor fi intense. Pe lângă lovitura din Marea Neagră, discutăm despre doi interlopi din clanul Cârpaci din Timișoara, acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi cu forța. Da, Paul Monkey, Carlos Vives și Robbie Williams înainte de știri.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
3: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: cât ne e praf acum până la ora 10. Oana și
1: Vlad deschid o lume. Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc, așa un spirit de supraviețuitor
1: cred
0: că
1: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la Digi FM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...

0: Ora 13, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Nava lovită de dronă arde în continuare în Marea Neagră, între Sulina și Sfântul Gheorghe. Instituțiile statului sunt în alertă, confirmă președintele. Doi interlopei clanului Cârpaci din Timișoara au fost reținuți. Sunt acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi. Sunt 26 de grade acum la București, Cluj-Napoca și Iași, 28 în Arad. Ascultați știrile Digi FM. România este în alertă după o explozie urmată de un incendiu la un petrolier care ar fi fost atacat cu o dronă în apropiere de Sulina. Nava sub pavilion Liberia arde în continuare în apele Mării Negre și nu este exclus scenariul unei explozii. Din primele informații, petrolierul este încărcat cu 3800 de tone de propan, dar și cu 10 de tone de păcură și combustibil lichid. Marinarii aflați la bord au fost salvați, 3 sunt răniți și tratați acum la spitalul din Tulcea. Nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României. La aproximativ 20 de mile marine de țărmul românesc, a anunțat președintele Nicu Șordan, iar incidentul este, citez, cel mai probabil legat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Deocamdată nu se știe exact dacă a fost o dronă și nici proveniența acesteia. Autoritățile ar trebui însă să liniștească populația în acest moment. Atrage atenția George Scutaru, director New Strategy Center, fost consilier prezidențial pentru Securitate Națională.
2: Sunt convins că în acest moment, mai ales pe social media, încep diverse teorii și tot felul de zvonuri care se propage un sentiment de insecuritate. Suntem în plin sezon estival, de 70-80 de tone. Este o cantitate importantă, dar nu este, să spunem, un iminent dezastru ecologic. Suntem în fața gurilor Dunării, direcția hidrografică care zilnic studiază curenții. Curenții nu vor veni și nu sunt, în acel puțin cum arată astăzi, să se ducă spre zona costieră care ar afecta în cazul unei explozii. Aceste nave au niște sisteme de siguranță, să spunem, în cazul în care se ajunge la incendiere. Deci există posibilitatea unei explozii, ea poate fi o variantă de lucru, dar nu trebuie să mergem exclusiv pe acest scenariu, putem să spunem să fie o ardere controlată care până la urmă să epuizeze stocul.
1: George Scutaru avertizează și că riscul unor atacuri rusești va crește dacă exporturile ucrainene vor fi mutate prin porturile dunărene.
2: Estimez că dacă se va ajunge la o redirecționare a traficului de export ucrainean pe porturile dunărene, vor crește atacurile și ca atare posibilitatea unor incidente. Mă refer în primul rând la zonele urbane din proximitatea graniței. Am avut incidentul de la Galați, deci ar trebui să privim cu mare seriozitate și să monitorizăm împreună cu partenerii ucraineni și să ne lămurim pentru intențiile lor. Și dacă se va ajunge ca porturile Ren și Ismail să capete o importanță mai mare, ar trebui să ne gândim cum putem să protejăm mai bine. Cred că în perioada următoare ar trebui să ne așteptăm la o creștere a unor asemenea atacuri rusești pe porturile dunărene și, în consecință, ar trebui să ne luăm măsuri de precauție.
1: Între timp, zona a fost izolată pentru navigație, iar Armata Română transmite că are pregătite un elicopter Puma Naval și două nave militare pentru a interveni dacă situația o va impune. Claudiu Nistor, purtătorul de cuvânt al MAPN.
3: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, sub pavilion Liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României. Astfel, Ministerul Apărării are pregătite un elicopter IR-330 Puma Naval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația, fiind în legătură cu instituțiile implicate în gestionarea evenimentului. Potrivit legii 346, Armata României are responsabilitatea apărării teritoriului național, a spațiului aerian și a apelor teritoriale împotriva amenințărilor militare.
1: Doi interlopei clanului Cârpaci din Timișoara, acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi, au fost prinși la Caransebeș. Cei doi erau căutați de mai multe luni în România și Germania. Pe lângă trafic de organe, aceștia sunt acuzați inclusiv de sclavie. Ar fi dus victima în Germania și ar fi obligat-o să declare că este rudă cu unul dintre membrii clanului care suferea de o boală renală. I-au promis bani și un apartament în Timișoara, însă bărbatul nu le-a primit niciodată. Valentin Chisoceanu.
4: Cei doi, soț și soție, au fost capturați în baza unui ordin european de anchetă emis de procurorii germani într-un dosar de trafic grav de ființe umane în scopul prelevării de organe, anunță DIICOT. Potrivit news.ro, vorbim de Gradu Cârpaci, zis și ministrul de finanțe, dar și de soția sa, membrii marcanți ai unei grupări infracționale din Timișoara. În timp ce locuiau în München, cei doi suspecți au adus din România un bărbat căruia i-au reținut toate documentele de identitate și l-au izolat de orice contact cu propria familie. Procurorii vorbesc de condiții similare sclaviei. Pe fondul bolii renale severe de care suferea suspectul, cei doi membri ai clanului Cârpaci l-au forțat pe bărbat să accepte să-i doneze un rinichi. În caz contrar, l-au amenințat că părinții săi vor fi uciși în România. Bărbatul a donat în cele din urmă un rinichi, iar intervenția a fost făcută la o clinică din Germania, unde victima le-a spus medicilor că este nepotul suspectului.
5: L-ați șantajat să vă doneze rinichiul?
6: Nu e adevărat, nici de toată lumea.
7: Dar și el, ce ați făcut acestui om? Doamne, aveți vreo remușcare, doamnă?
6: Nu.
4: Donatorului i se promisese inclusiv 15.000 de euro și un apartament în Timișoara, dar, după transplant, nu a mai primit nimic. Cei doi suspecți sunt acum propuși pentru arestare preventivă pentru a fi extradați în Germania.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
8: João Paulo a participat cu naționala capului verde la campionatul mondial de fotbal. Revine la FCSB ca să o ajute atât în campionat, cât mai ales în cupele europene. Joi FCSB întâlnește pe Auda. Potrivit DigiSport, deși João Paulo îmbracă în prezent tricoul celor de la FCSB, clubul bucureștean nu va încasa cota de bani oferită de FIFA pentru prezența fotbalistului la campionatul mondial. Regulamentul forului internațional stipulează că sumele se împart în trei echipele la care jucătorul a activat în ultimii 2 ani. În cazul lui João Paulo, echipele sunt Sheriff, Tiraspol și Oțelul Galați. João Paulo a evoluat în meciul surpriză de la campionatul mondial, în care insulele Capului Verde au blocat-o pe viitoarea campioană mondială, Spania, 0-0.
1: Un cod galben de furtuni intră în vigoare peste o oră în Brahova, Buzău, Vrâncea și zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină până la ora 22. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 25 și 34 de grade, cu până la 32 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 8 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina! Urmează o piesă așa pentru o vreme în răcire. Get Free, Major Lazer.
9: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
10: Ca să

Riana, spre știrile de la și jumătate, vorbim atunci despre inundații și o navă lovită în Marea Neagră, marele subiect al zilei. Discutăm și despre vremea care se răcește. Doamne ajută, Enrique Iglesias și Marshmallow înainte de știri.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
5: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
6: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Natura face ce vrea ea?
9: Yes!
8: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje

0: 13 și 30 de minute, Adina Leuveanu.
1: Bun găsit! Ministerul Apărării este pregătit să intervină în cazul navei care arde și acum în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Hidrologii au emis cod roșu de inundații și viituri rapide pentru județele Prahova și Dâmbovița. Sunt 23 de grade acum la Brașov și Constanța, 27 în Pitești și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Nava încărcată cu 3800 de tone de propan, care au luat foc la 37 de kilometri de țărmul românesc, ar fi fost lovită de o dronă, dar încă nu se știe de unde provine aceasta. Toate navele aflate în zonă sunt avertizate să păstreze o distanță de cel puțin 3 mile marine față de locul incendiului. Autoritatea Navală Română nu a precizat deocamdată cauza incendiului și nici amploarea pagubelor produse la bordul navei. Deocamdată, scenariul unei explozii de proporții nu este exclus. Sorin Learski, contraamiral de flotilă în rezervă.
2: Nava a fost poziționată undeva la sud-est de Sfântul Gheorghe, într-o zonă, să spunem, izolată, pentru a nu se crea un pericol pentru populație. Ea este monitorizată permanent și asigurată în zonă. Delimitarea unei eventuale explozii. Există asemenea sisteme la bord care permit o ardere controlată. Nici cantitatea nu este enormă.
3: Ce ar însemna explozie la bordul acestei nave cu această capacitate?
2: Capacitatea navei este mult mai mare. Propanul este combustibilul folosit la buteliile noastre. Nu este gaz natural lichefiat, care are alte condiții și alt impact asupra navei. Pericolul cel mare este ca eliberarea acestui gaz, nici stingerea nu este o soluție. Eliberarea acestui gaz într-o, să zic, o bulă în jurul navei, poate fi declanșată de o scânteie accidentală și atunci se petrece catastrofa. Deocamdată nu suntem în această fază.
1: Hidrologii au emis cod roșu de inundații și viituri rapide pentru județele Dâmbovița și Prahova. Alerta intră în vigoare la noapte de la ora 3 și rămâne valabilă până mâine la prânz. Sunt așteptate scurgeri puternice de pe versant și creșteri periculoase de debite pe râurile din bazinele Ialomița și Prahova, zonă deja grav afectată în ultimele zile de viiturile de pe DN1 și din stațiunea Bușteni. În paralel este în vigoare un cod portocaliu de inundații pentru râuri din Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița și Buzău, dar și un cod galben ce extinde alerta în alte 14 județe din centrul și sudul țării. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu.
4: În Prahova ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local și codurile au fost anunțate din timp. Toată lumea este mobilizată, din fericire nu vorbim de inundații care au luat vieți omenești, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori, și vorbim de inundații care s-au resimțit punctual în anumite localități. Am avut alți ani în care inundațiile au venit în județe întregi, au afectat zeci de comunități în același timp. Deci este bine că nu suntem în acel scenariu. O soluție pe termen scurt împotriva inundațiilor, de adaptare a țării noastre împotriva inundațiilor, nu există. Tocmai de aceea relevante sunt măsurile care se iau pe termen mediu și lung. Investițiile, repet, în infrastructura critică de luptă împotriva inundațiilor.
1: Furtunile și ploile torențiale din ultimele 24 de ore au produs pagube în 20 de localități din 5 județe și în capitală. Cel mai afectat este județul Prahova, unde alunecările de teren și aluviunile au blocat temporar circulația pe DN1 și au afectat infrastructura rutieră. Intervenții au avut loc în localitățile Breaza, Comarnic, Cornu, Adunaț și Bușteni, acolo unde fenomenele meteo au fost severe. Ploile vor continua, inclusiv în zonele afectate deja, anunță Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
5: S-a adăugat la efectul acestor ploi și scurgerea de pe versanți. De aceea este foarte bine să urmărim, dacă știm că ne aflăm într-o zonă vulnerabilă, să urmărim în același timp avertizările care vin dinspre meteorologii, dar și cele care vin dinspre partea hidrologică. Vremea va continua să fie instabilă, cu precădere în Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei, zona Carpaților de Curbură și Meridional, ceea ce înseamnă că în județul Prahova mai este de așteptat să plouă. Astăzi sperăm că ploaia să fie mai puțin importantă cantitativ, însă pe parcursul nopții care urmează. Și mâine, din nou, aria ploilor importante va fi în extindere.
1: De altfel, meteorologia anunță ploi până la sfârșitul săptămânii și scad și temperaturile.
5: Este de așteptat ca întreaga săptămână să fie una caracterizată de episoade de instabilitate.

0: Și de o răcire, pentru că, de fapt, ploile acestea foarte importante se datorează schimbării masei de aer, deci va fi ceva mai rece mâine și poimine, apoi spre weekend temperaturile vor începe din nou să crească, toată această variație termică favorizând în continuare menținerea instabilității atmosferice.
1: 13 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina, cu Jack Jones continuăm. Tony Braxton și Andy, aș fi iubit-o.
3: Sunet cu gust.

0: Physical, Dua cu Lipa și Alex cu Lipsa. Până mâine la ora 10 rămâi cu Alex Mocanu și Antonia după știrile de la ora 14. Mai e un Alex, Alex Parker, Heartbreak între timp. Pa, pa!
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Eu sunt sănătos tun. Chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția. Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: baluri, party-uri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Ora 14, Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Federația Solidaritatea Sanitară cere Parlamentului să preia propunerile sindicaliștilor și să modifice legea salarizării. Greva astăzi pe aeroporturile din Italia. Ministerul Român de Externe recomandă oamenilor să verifice starea curselor aeriene. De la această oră intră în vigoare un cod galben de furtuni în Prahova, Buzău, Vrancea și zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile române sunt în alertă după explozia urmată de un incendiu la un petrolier care ar fi fost atacat cu o dronă în apropiere de Sulina Nava, sub pavilion liberian. Arde în continuare în apele Mării Negre și nu este exclus scenariul unei explozii. Marinarii aflați la bord au fost salvați, 3 sunt răniți și sunt tratați acum la spitalul din Tulcea. Nava, încărcată cu 3800 de tone de propan care a luat foc la 37 de kilometri de țărmul românesc, ar fi fost lovită de o dronă. Încă nu se știe proveniența acestei. Autoritățile ar trebui să liniștească populația în acest moment, atrage atenția George Scutaru, director New Strategy Center România, a fost consilier prezidențial pentru securitate națională.
2: Sunt convins că în acest moment, mai ales pe social media, încep diverse teorii și tot felul de zvonuri care se propage un sentiment de insecuritate. Suntem în plin sezon estival, de 70-80 de tone. Este o cantitate importantă, dar nu este, să spunem, un iminent dezastru ecologic. Suntem în fața gurilor Dunării, direcția hidrografică, care zilnic studiază curenții. Curenții nu vor veni și nu sunt, în acel puțin cum arată astăzi, să se ducă spre zona costieră care ar afecta în cazul unei explozii. Aceste nave au niște sisteme de siguranță, să spunem, în cazul în care se ajunge la incendiere. Deci există posibilitatea unei explozii, ea poate fi o variantă de lucru, dar nu trebuie să mergem exclusiv pe acest scenariu, putem să spunem să fie o ardere controlată care până la urmă să epuizeze stocul.
1: După greva de avertisment de ieri, Federația Solidaritatea Sanitară cere Parlamentului să modifice de urgență proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii au trimis deja aleșilor un pachet complet de amendamente, anunță Federația într-un comunicat. Ei cer garanții că veniturile din sănătate nu vor scădea, plata muncii în zilele libere și de sărbătoare, cu tarif majorat cu 100% și acordarea sporului de noapte pentru orele de gardă. Reprezentanții Federației avertizează că fără aceste modificări, noile reglementări vor aduce inechități grave și vor adânci criza de personal din spitale, care va afecta în mod direct pacienții. Totodată, sindicatul le cere angajaților din sistem să facă presiuni direct asupra deputaților și senatorilor din județele lor pentru susținerea acestor modificări. Greva astăzi în transportul aerian din Italia. Sunt posibile întârzieri sau anulări de curse până la miezul nopții. Ministerul de Externe de la București recomandă cetățenilor români să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor. Cei care întâmpină probleme în Italia pot cere asistența Consulatului General de la Roma sau din marile orașe unde avem reprezentanțe diplomatice. Donald Trump anunță taxe vamale de 50% pentru o gamă largă de produse canadiene care vor intra în vigoare din 19 august. Noile tarife vizează importuri canadiene în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari. Liderul de la Casa Albă s-a folosit de o lege veche de un secol pentru a lua această măsură, cu detalii Adina Leoveanu.
3: Administrația Trump susține că măsura reprezintă un răspuns la tratamentul discriminatoriu aplicat de Canada automobilelor, băuturilor alcoolice și produselor lactate provenite din Statele Unite. Pe lista produselor care vor fi taxate se află vinuri, ciment, echipamente de hockey, undițe, piscine, mobilier, îmbrăcăminte sau semințe. Sunt exceptate, între altele, produsele energetice și peștele. Pentru a introduce tarifele, Donald Trump a invocat o lege tarifară din 1930, care îi permite președintelui să aplice taxe de până la 50% statelor considerate responsabile de discriminarea produselor americane. Ar fi prima utilizare cunoscută a acestei prevederi în aproape un secol, potrivit Reuters. Anunțul vine la doar câteva zile după ce Donald Trump a acuzat Canada că nu face suficient pentru a opri incendiile de vegetație, al căror fum a afectat mai multe regiuni din Statele Unite. Atunci, liderul american a amenințat că va include costurile poluării în tarifele impuse produselor canadiene.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Eliminat rapid cu naționala Braziliei de la campionatul mondial, Vinicius Junior, fotbalistul de 26 de ani, a recurs la o procedură estetică facială. Armonizarea bărbiei în urma căreia este de nerecunoscut. La Liga va începe pe 15 august, iar Real Madrid o va înfrunta acasă pe Osasuna. Primul El Clasico al sezonului a fost programat în etapa a 10-a pe 26 octombrie.
1: Este cod galben de furtuni în Prahova, Buzău, Vrancea și zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină până la ora 22. Maximele de astăzi sunt cuprinse între 25 și 34 de grade. Ora 14 și 6 minute, atât la știri. Vă las acum cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. Salutare, salutare, s-a întors al nostru la muncă. Bine ai revenit, Alexandru Mocanu.
5: Baterii încărcate, chef de viață, tot ce trebuiam pentru voi începând de astăzi.
0: Deci să dăm drumul la petrecere. Smiley cu Pașaman ascultăm pe început de oră Love is for Free și Mahmut Orhan Six Days și imediat stăm la povești.
6: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
7: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Love is for free, iubirea este pe gratis, așa că hai să o împărtășim, să o împărtășim cu o lume întreagă, o țară întreagă. Aici Alexandru Mocanu, care s-a întors la muncă.
1: Plin de dragoste pe gratis.
0: De dat. Am bani de dat? Nu, ai dragoste de dat tu, Alexandru Mocanu.
1: De fapt, plătită, că am plătit ceva la concediu ca să vin cu dragostea asta înapoi. Deci am dat bani pe ea și o dau gratis.
0: Perfect, asta voiam să aud. Vreau să te întâmpinăm așa cum se cuvine, că ai lipsit totuși o săptămână și un pic. Adică s-a simțit un pic lipsa prezenței tale, așa că vreau să facem o nebunie clasică pe început de emisiune, să te întâmpinăm așa cum se cuvine, vezi?
1: Vreau să bat în ceva.
0: Nu în microfon, te rog.
1: Ok, dar nu știu ce să bat.
0: Ia fi atent ce ți-am pregătit.
1: Da. Nu, asta era pentru Ciuclaru.
0: Eu mi-am imaginat că atunci când vii tu la radio după o săptămână și ceva de concediu, vii pe piesa asta dând din cap, așa, dansând, relaxat. Exact cum faci acum, da.
1: Stai. Era aia cu Jim Carrey din film, când
0: exact.
1: Dădea în cap așa.
0: Și dacă tot am pus piesa asta, m-am gândit să ascultăm și pe, să întrebăm și pe ascultătorii noștri, dragii de ei, dacă dau din cap cu noi astăzi, de unde ne ascultă odată și cum se numesc, de ce nu? 0774-601-601, dacă dai din cap cu noi pe piesa asta.
1: Cel mai funky oraș din România, Digi FM.
0: Am înțeles că ai o grămadă de povestioare din concediu, dar aș vrea să ne păstrăm un pic.
1: Da, și le dozez pe restul săptămânii. Ușor,
0: ai
1: ușor.
0: Ai strâns,
1: Cât un pic.
0: Deja au început ascultătorii noștri funky să ne trimită mesaje pe WhatsApp la 0774-601-601. Flaviu este cu noi!
1: Vă mulțumesc frumos pentru toate mesajele pe care le-am primit cu bine ai revenit!
0: Uite, și Dani din Timiș dă din cap cu noi pe piesa asta!
1: Da, și mie îmi era doier de voi, abia așteptam să mă întorc.
0: Florin din Brașov este alături de noi. Elena din Arad, mâinile sus, dragilor, cine dă din cap, hai!
1: Ana și Victor, vă mulțumim că sunteți cu noi din Timiș. Salut!
0: Dacă mă invita să dau din cap, eu dau din cap, ne spune Bogdan din Oradea. Foarte bine faci!
1: Da, vorba aia, eu când vreau să fluier, dau din cap.
0: O salutăm și pe Medea, te îmbrățișăm, draga noastră, și mulțumim că ne asculți! Uite, și la băile Herculane se dă din cap Serghei și Cosmin. Vă pupăm, dragilor! Dar și Sorin din Arad.

0: Vacanță frumoasă, dragilor! Liana din Beiuș este cu noi și la Craiova, Dan dă din cap, ne-a trimis acum mesaj pe WhatsApp.
1: Parcă văd toată România acum cum e din cap așa.
0: Îți imaginezi, oamenii, vezi pe stradă, da, oameni da, care dau din cap. Ascultă Digi FM 100% oamenii.
1: Dacă sunt doi șoferi care se intersectează așa și amândoi dau din cap, zic, Digi FM.
0: Până și cățelușii de pe bord dau din cap, îți dai seama? Dăm și noi din cap până la ora 18 aici la Digi FM. Vă mulțumim pentru mormanul de mesaje de pe WhatsApp-ul Digi FM. Antonia Stan cu Alex Mocanu.
1: Am venit cu povești și le dau din cap imediat.
2: Digi FM e Music Radio.

0: povestește-ne, dragul nostru Alexandru Mocanu, cum a fost în concediu? Ce-ai făcut? Ai prins vreme bună? Te-au prins inundațiile pe la munte? Ce-ai făcut? Hai! Da.
1: Eram pregătit să povestesc, dar acum că m-ai pus așa... Ia zi-mă, cum a fost?
0: Cum a fost? Hai, că noi am muncit. Cum a fost în vacanță?
1: Eu zic rar asta despre mine, dar bă, sunt și deștept uneori. Arare ori sunt deștept, dar am avut o inspirație cu concediul ăsta. Am zis eu, Andrei, ce-ar fi dacă 5 nopți mergem noi cu copilul undeva și după aia lăsăm copilul, venim în București, lăsăm copilul la EMEI și mai mergem și noi 2 nopți, doar noi doi undeva.
0: Romanticule.
1: Băi, nu că romanticule. Aveam nevoie să stăm și noi doi, aveam nevoie de odihnă, așa se fac vacanțele când ești cu copilul. Vii și lași copilul acasă și te mai duci într-un mic concediu. A fost atât de bine. Am fost undeva pe la Bran cu copilul, am avut piscină, dar am fost și la munte. A fost superb. Și apoi ne-am bucurat, am fost la Brașov eu cu Andreea. Nu, ne place mult de tot la Brașov. Și am fost la Brașov și am stat în pat. Cred că jumate din timp am stat în pat.
0: Ați împlăcat și capra și varza.
1: Da.
0: Din toate punctele de vedere.
1: Da.
0: Păi și ai fost la Brașov, nu v-au prins inundațiile, cum au arătat pe la televizor, cum a scăpat?
1: Deșteptor 2. Am avut inspirația să-i zic Andrei, mă, dar ce-ar fi dacă am merge cu trenul la Brașov? Să nu mai luăm mașina, că de-abia venisem de la Bran să mergem înapoi tot drumul ăla, hai să luăm trenul. Mai stăm și noi în tren, mai deschidem un laptop, poate mai facem ceva. Bine,
0: da,
1: așa
0: că
1: facem.
0: În vacanță mai faci ceva, mai lucrezi.
1: A, pe drum, cât am făcut trenul, am mai făcut și noi o chestie, una alta. Și a fost așa, din nou. Ne uitam când ne-am întors, la ce coadă de mașini era pe DN și ce... Bine, chiar a fost nasol ce s-a întâmplat, că am văzut filmări de pe la Bușteni, chiar a fost nasol. Și era umflat râul rău de tot. Adică am stat și noi cu trenul, am avut un pic de întârziere, dar oricum, bine. A, și încă o chestie. O, ce mișto, cel puțin pe rutele astea către mare, către Brașov, sunt atât de multe opțiuni foarte bune de a călători cu trenul.
0: Eu n-am mai călătorit de mult, spune-mi, la ce te referi?
1: Am mers, e o companie nouă și are niște trenuri noi, dar nu numai că sunt noi, sunt mișto, sunt, zici că m-am simțit ca în avion, cu toalete mișto, cu, bă, curat, frumos,
0: confort. Deci...
1: Doamne, a făcut 2 ore jumate la dus, cât n-am avut întârziere, că nu erau probleme. 2 ore jumate București-Brașov, cum se zice, controlorii îmbrăcați frumos, că, Doamne, aranjate, bine, adică frumos așa, m-am simțit ca în avion. Wow, a fost foarte tare.
0: Deci ai luat multe decizii bune în această vacanță, poți spune tu, dragul nostru, nu?
1: Da, mai povestesc.
0: Povestim imediat.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Nu e greu.

0: în cât ne e plac acum, până la ora 10.
1: Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc. Așa, un spirit de supraviețuitor
1: cred
0: că
1: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la Digi FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Fost găzduit de emisarul lui Donald Trump pentru România, Paolo Zampoli, fără ca partea română să fie informată despre lista de invitați. Oana Țoiu a declarat într-un interviu pentru Adevărul că a plecat imediat de la recepție și a cerut diplomaților români să respingă orice încercare de contact. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție privată sau oficială cu frații Tate. Vă reamintim, Andrew și Tristan Tate au fost arestați duminică la Miami la solicitarea Marii Britanii, fiind acuzați de infracțiuni grave, inclusiv viol. Ioana Corneeva are mai multe informații despre această întâlnire.
1: Această întâlnire complet neprevăzută despre care a vorbit ministra de externe Oana Țoiu s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte ca frații Tate să fie reținuți în Statele Unite ale Americii în baza unui mandat emis de autoritățile britanice. A spus de asemenea șefa diplomației române că nu a existat niciodată o întâlnire unul la unul cu frații Tate și că nici nu se pune în discuție ideea că cei doi ar face parte din echipa ambasadei române la Washington. În acest moment, frații Tate se află într-un centru de arest din Miami și așteaptă să se întâlnească cu un judecător care va stabili dacă cei doi vor fi extrădați, dar și în ce condiții se va întâmpla acest lucru. Este important să spunem că cei doi au dreptul să conteste acest mandat și, potrivit presei internaționale, dacă se va întâmpla acest lucru, spun experții că ar putea dura procesul de extrădare 9 luni de acum înainte. În ceea ce privește ancheta, procurorii britanici au extins ancheta începută în 2015 pentru că, spun aceștia, alte 4 femei au depus plângere împotriva celor doi influenceri. În total sunt acum numai puțin de 59 de capete de acuzare.
0: Peste 70% dintre candidați au promovat examenul național de definitivat în învățământul preuniversitar, o creștere semnificativă față de anul trecut. Potrivit Ministerului Educației, mai bine de 6300 de profesori au obținut definitivarea, iar 40 dintre aceștia au promovat cu media 10. Din totalul celor peste 8900 de lucrări evaluate, doar 3 candidați au fost eliminați pentru fraudă, iar 9 lucrări au fost anulate. Candidații nemulțumiți de note pot depune contestații la centrele de examen sau prin e-mail până miercuri la ora 12. Rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie. Avansează lucrările pe autostrada care traversează Munții Carpați. Pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești se lucrează acum simultan la alte 2 tuneluri. Contractul de peste 4,2 miliarde de lei este finanțat prin programul Transport. Ne spune mai multe Adina Leoveanu.
2: Tunelul Boița 1 este format din 2 galerii, iar constructorii turci au finalizat străpungerea de pe sensul de mers Sibiu-Pitești. În celălalt sens de mers mai sunt de excavat 152 de metri, iar lucrările sunt finalizate în proporție de 30%, potrivit directorului CNAIR Cristian Pistol. Pe întreg șantierul secțiunii 2, Boița-Cornetu, sunt mobilizați 630 de muncitori și 150 de utilaje, iar stadiul fizic general este de aproximativ 13%. Cum lipsesc acordul de mediu și autorizația de construire pe întreg șantierul, constructorii pot derula doar aproximativ jumătate din totalul lucrărilor prevăzute în contract. Din această cauză, activitățile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, trasamentele și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă autorizația, a explicat șeful CNAIR. Pe traseul secțiunii 2 se vor construi 7 tuneluri, toate printr-o tehnologie care folosește rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului.
0: 14 și 35 de minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
3: Mulțumim, Miha, pentru informații. Avem și noi o mare dilemă și vă cerem ajutorul pe WhatsApp-ul Digi FM la 0774 601 601. Dar, până atunci, mai ascultăm 2 piese și revenim cu problema noastră. Pedro Casanova, Selfish Love și Matthew Coma, Kiss Is Back. Așa continuăm ora 14 aici la Digi FM.
4: Antonia Stancu și Alex Mocanu la Digi FM.
5: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Ia zi, Alexandru Mocanu, dacă tot te-ai întors din concediu, că noi avem o dispută în momentul ăsta, ce e cel mai bine să faci când te întorci din concediu?
1: Te așezi frumos.
0: Așa.
1: Îți pui un păhărel cu ceva de băut.
0: Așa.
1: Plângi. Și te apuci de muncă după.
0: Dar nu mai bine când te întorci din vacanță. Te așezi liniștit, arunci bagajele undeva într-un colț, că mai ai timp la dispoziție să le desfaci și îți comanzi ceva de mâncare cât timp te uiți la un serial sau ceva.
1: Ba da, Antonia, mai bine când ai, ești mai tânăr și n-ai copii, familie și responsabilități. Da, faci asta, te așezi și îți comanzi ceva. Când vii acasă și trebuie să duci să iei copilul și trebuie să desfaci bagajele repede, că mâine te duci la job dimineață, că n-ai putut să-ți mai iei concediu și stai și vergi lacrima aia liniștit 10 minute și te duci înapoi la treabă ca să poți să nu mai stai. E tristuț un pic și mai bine te duci și apuci de treabă. Eu asta am făcut aseară, primul lucru, scuză-mă, primul lucru, am desfăcut trollerul să scot toate bagajele, am făcut un pic curat, am spălat vasele, am făcut tot ce...
0: Dar nu mai bine când te întorci din concediu, mai ai încă 2-3 zile libere ca să poți să te acomodezi cu gândul că încep munca?
1: Asta ar fi extraordinar, da.
0: Nu ar fi mai bine?
1: Dacă ai dat-o de la tine, eu le iau. Dacă dai tu...
0: Eu zic să-i întrebăm și pe ascultătorii noștri. Dragilor, atunci când se termină concediul, cel mai bine e să... puncte și te lăsăm pe tine să completezi. Ce ar fi cel mai bine să faci când te întorci din concediu? 0774-601-601.
1: Să-ți dai demisia.
0: Nu, n-ar fi bine că ai cheltuit toți banii în vacanță.
1: După
0: rămâi fără bani, ce faci? 0774-601-601. Hai cu mesajele pe WhatsApp.

0: Bye bye, spune Alex. Spăi cu mâna, bye bye, concediu. Concediu. Atunci când se termină concediul, cel mai bine e să puncte puncte. Dacă tot s-a întors dragul nostru Alexandru și a zis bye bye la concediu.
1: Am să vă citesc câteva mesaje primite de la voi, de la ascultători.
0: Fii atent, hai să facem în felul următor. Citești un mesaj și mă las să dau și audio, că avem o grămadă primite.
1: Păi nu, vreau să citesc două, trei mesaje cu același răspuns.
0: Hai!
1: Deci, avem așa. Te duci în alt concediu. Mai iei un concediu. Să-ți iei altul. Când te întorci din concediu, e bine să îți mai iei un concediu. Când vii din vacanță, e bine să pleci în altă vacanță. Și mai continuă și continuă aceste mesaje.
0: Foarte multe mesaje cu mai vrem vacanță, mai stăm în vacanță, mai luăm un concediu, mai planificăm un concediu.
1: Deci mi-a făcut plăcere să fiu astăzi cu voi, mâine în concediu. Vă pup!
0: Hai să ascultăm ce zic ascultătorii noștri.
2: Să trăiți! Când vii din concediu, nu totdeauna vii odihnit, așa că vii din concediu, faci bagajul repede, nou, și pac, în primul weekend, ai fugit din nou la o relaxare, să zicem un ciubăr, un ceva așa frumos, o saună, Cătălin.
0: Așa, frumos, elegant.
1: Am făcut? Am dus și soția.
3: Cel mai bine când vii din concediu este să-l planifici pe următorul.
0: Exact. Și mai avem un mesaj vocal.
4: Bună, oameni faini!
0: Salut!
4: Atunci când te toci din concediu, cel mai bine e să nu știe nimeni, frate.
0: De ce?
4: Că dacă află lăcustele că ai venit din concediu, tăbărăs la tine toți. Vai, ai venit, cum a fost acolo, ce-a fost, mi-a dus frumos de acolo, ce ai făcut. Știți și voi cum este, nu?
0: Da, știu.
4: Așa las să treacă vă două zile și când te văd ei, vai, dar ai venit. O, da, de când? De vă două zile. Și gata, surpriza.
1: Aveți
4: o zi faină.
0: La fel și ție. Deci am concluzionat. Când te întorci din concediu, ori îl planifici pe următorul, ori mai pleci într-un alt concediu, dar mi-a sărit ceva în urechi, să zic așa, din ce a zis Gabi. Când se întoarce cineva din concediu, te duci și le întrebi, cu ce te-ai întors? Alexandru Mocanu, tu cine ai adus?
1: Unde mi-e magnetul?
0: Tu cine ai adus din concediu? Ia spune-ne!
1: Pe mine și dragostea mea și energia mea cu care vă îmbrățișez și vă... Poți să-mi tai microfonul în timp ce zic
0: Puteai
1: eu.
0: Puteai să pui o fundiță măcar. Măcar să vii și tu cu o fundiță. Am venit! Hey!
5: Salut, sunt Irina Rimes.
6: Bună, sunt Andia la Digi FM.
7: Salut, sunt Randy.
8: Salut, suntem Feli.
9: Și conectări la Digi FM.
10: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
0: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: ora 15. Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Sorin Grindeanu vrea sesiune parlamentară extraordinară săptămâna viitoare. Marea Britanie ar urma să elimine TVA la energia electrică din 1 octombrie. E prima măsură anunțată de noul premier, Andy Burnham. Sunt 29 de grade acum la București și Timișoara, 27 în Cluj-Napoca și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Incendiul produs la bordul navei sub pavilion Liberian este monitorizat, iar zona este supravegheată permanent. În acest moment nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc. De asigurări, Autoritatea Navală Română, instituția va continua să coordoneze monitorizarea evenimentului pentru a asigura siguranța navigației și gestionarea eficientă a situației. Petrolierul, care naviga la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, a suferit avarii majore. Vasul a plecat din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către Reni, Ungaria, fiind în tranzit în zona economică exclusivă a României. Avea la bord peste 3.790 de tone de propan. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil partea războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, a precizat președintele Nicu Șordan. Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, iar 3 răniți au fost transportați la unitatea de primiri urgențe Tulcea. Tudor Năstăsescu este managerul spitalului.
2: 2 din ei prezintă arsuri sub 40% suprafață corporală, localizat la nivelul feței și la nivelul membrelor superioare, arsurile fiind de gradul 2 și 3. Celălalt este un policontuzionat cu multiple plăci la nivelul întregului corp. Nu sunt în stare gravă, pacienții nu sunt intubați, dar vor sta pentru supraveghere cel puțin primele 24 de ore în funcție de evoluția lor în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Tulcea.
1: Nu îi cheamă pe aleși din vacanță. Liderul PSD vrea să convoace o sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru adoptarea măsurilor necesare pentru deblocarea crizei.
3: Am decis convocarea biroului permanent al Camerei Deputaților pentru mâine la ora 12, în care voi solicita o sesiune extraordinară începând de luni 27 iulie. În același timp, îi transmit președintelui Senatului să facă același lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare și la Camera Superioară a Parlamentului. Îmi doresc să existe responsabilitate și din partea celorlalte partide parlamentare și să reușim să punem pe pauză, dacă vreți, disputele politice.
1: Liderul PSD a reiterat necesitatea constituirii unui comitet de criză la nivelul Parlamentului și a menționat și urgențele legislative, precum cota de TVA pe tranzacțiile imobiliare, suplimentarea schemei de personal în sănătate și mecanismul de compensare a prețurilor la combustibili.
3: De exemplu, Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2025 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situația de la Agenția Națională de Cadastru. A doua chestiune ar fi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. Trebuie să rezolvăm urgent și această situație. Și în sfârșit, trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate.
1: Gospodăriile din Marea Britanie vor fi scutite de la plata TVA-ului la electricitate. Este prima măsură anunțată de noul premier, Andy Burnham, pentru a crește puterea de cumpărare și va intra în vigoare la 1 octombrie. Mihaela Gioca.
4: Am spus că vreau să le dau oamenilor un pic de răgaz, subliniază într-un comunicat noul premier britanic. Această măsură fiscală urmează să scadă factura unei gospodării medii cu 45 de lire sterline pe an, potrivit unor estimări ale guvernului, și va costa aproape 1 miliard de euro bugetul de stat. Autoritatea Energiei Regatului Unit stabilește în fiecare trimestru plafonul prețurilor energiei menit să țină cont de evoluțiile pe piețele internaționale și să garanteze cel mai adaptat preț atât furnizorilor cât și consumatorilor. Data scutirii de la plata taxei pe valoare adăugată de 1 octombrie corespunde viitoarei revizuiri a acestui plafon. Noul guvern de la Londra speră ca prin această măsură, care nu se aplică și gazelor naturale, să amortizeze o posibilă creștere a facturilor la energie înaintea iernii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Zinedine Zidane vrea să o conducă pe Franța în competițiile Liga Națiunilor Euro 2028 și Cupa Mondială 2030 spre trofee. Pe 25 septembrie își va începe campania, atunci când este programat meciul din UEFA Nations League în grupa A contra Turciei. Pe 10 octombrie, Franța va juca și primul meci acasă cu Zidane selecționer contra Italiei, tot în UEFA Nations League. Zinedine Zidane va avea un salariu mai mic decât Didier Deschamps la Naționala de Fotbal a Franței. Chiar și așa, Zinedine Zidane poate ajunge să câștige până la 450.000 de euro pe lună dacă își va îndeplini obiectivele impuse de Federația Franceză de Fotbal.
1: Mâine vremea va fi instabilă și se va răci în toată țara. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, sudul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Oriental și Meridionali. Vor fi mai ales averse, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. Contăm pe maxim între 19 și 30 de grade, cu 23 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 7 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. După ce ascultăm The Second Voice, Let Me Be și Tiny Tempa, Written in the Stars, vreau să îi spun colegului meu, Alexandru Mocanu, că am ajuns alături de Bogdan Ciuclaru la o concluzie, la o teorie. Mm-hmm. Și tare sunt curioasă dacă
6: și tu ești... O să o destram eu.
0: Acum sper să nu, dar rămâne de văzut ce va fi.

0: Măi, Alex, fii atent. Eu și Ciuclaru avem următoarea teorie.
1: Ia să auzi.
0: România, în ultima perioadă, cel puțin, se concentrează mai mult pe modă decât pe fotbal. Lasă-mă să-ți și argumentez cum am ajuns noi la concluzia asta. De exemplu, în iulie 94, România a eliminat Argentina cu scorul de 3-2. Știm cu toții golurile faimoase date de Ilie Dumitrescu. Fotbal.
1: Excelent.
0: Bun. În iulie 98, ai noștri se fac toți blonzi.
1: Da, ții minte.
0: Bine, au pierdut pariul cu Anghel Iordănescu, au bătut Columbia și Anglia, s-au făcut toți blonzi, dar uite că nu le-a purtat noroc, s-au dus deja spre modă.
1: Am zis că am pierdut pentru că am purtat echipamentele roșii, nu cele galbene clasice, atunci.
0: O fi de la asta, o fi de la modă, n-o fi de la modă, n-a fost cu noroc, clar ne-au eliminat băieții din Croația.
1: Așa, încep să înțeleg unde bateți.
0: Iar în iulie 2026, România a făcut hainele pentru dansatorii Shakirei. Ușor, ușor ne-am mutat de la sport spre modă.
1: Dar excelentă știre asta. Asta că a făcut o româncă hainele pentru momentul ăla de la finală este extraordinar. Și știi care e faza? Eu nu știam asta atunci când am văzut finala și mi-aduc aminte că am remarcat. Vorbeam cu Andreea, ne uitam la spectacolul de la pauză și ziceam, bă, ce mișto, ce viu sunt colorați dansatorii. Și ne uitam la copiii aia, nu știu dacă ai văzut copiii aia care
0: dansau. Da,
1: au avut
0: o echipă în spate mare, profi, îți dai
1: seama. Exact, asta mi-imaginam. Wow, ce amploare și ce mișto moda și cum s-au întrepătruns toate astea, moda și muzica. Și,
0: da, dragilor, hainele sunt făcute de Rafaela Pestrițu, românca noastră, a făcut pentru tot cei 40 de dansatori ai Shakirei. Nu este o premieră, a mai lucrat cu echipa Shakirei în trecut, dar povestea ea că a fost totul sub presiune. Îți dai seama, final la Cupei Mondiale, plus că a fost contra cronometru.
1: A avut o săptămână la dispoziție.
0: Da, a fost wow. Uite că până la urmă a fost și România în finală.
1: Da.
0: Cumva a fost.
1: Da, dacă vrem să vedem partea plină a paharului.
0: Cum îmi place mie să fac de fiecare dată.
1: Da. Tu știi când e o picătură în pahar, tu ești, băi, e o picătură. Este.
0: Păi
1: este.
0: E picătură?
1: Da.
0: A fost și România?
1: A fost, nu pot să zic nimic. A fost și România la Campionatul Mondial în finală.
0: Mai zi ceva.
1: Da.
0: Mai
1: bine,
0: zi ceva.
1: Au jucat în pauză, n-au jucat în timpul meciului, dar...
0: Nu contează. Ușor, ușor, cine știe. Poate revenim și îmbinăm moda cu sportul. Poate următoarea tură o să fim chiar în finală și cu modă și cu tot.
1: Vedem cum îi îmbracă Hagi acum, cum îi îmbracă în talent pe noua națională a României.
0: Eu cred că o să îi îmbrace frumos, elegant, așa, cât de cât.
2: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
3: Exact ca la mare.

0: minte de ce întotdeauna pe la televizor sau pe la radio mai auzi pe câte cineva care spune să nu încercați asta acasă, pentru că există astfel de persoane care zic că, hai mă, ce se poate întâmpla, și ajung să creeze atâtea pagube de mamă, și nu doar lor, și vecinilor.
1: E rău.
0: Vorbim despre o femeie care se antrena acasă la dans la bară. Avea o bară în sufrageria sa, frumos, se antrena. Ce se putea întâmpla? S-a întâmplat că s-a desprins bara din tavan, a căzut și a lovit un sprinkler. Acum am aflat și eu ce este ăla, da? Un dispozitiv automat de pulverizare a apei, parte integrată a sistemelor de stingere a incendiilor. Adică, un fel de hidrant din casă a lovit cu bara, da, a făcut inundație.
1: Sunt pe tavan sprinklerele prinse și dacă se detectează fum sau incendiu, încep să dea cu apă, să pulverizeze apă peste tot. Probabil se încinsese foarte tare atmosfera în casa aia de la dansul la bară și atunci a zis cineva de sus, a zis ia să dăm noi drumul la apă, ia dă-i
0: ia cu... să răcorim noi tot blocul dacă se poate. Îți dai seama când pulverizează apă că nu doar inundă, mai strică și aparatura, mai...
1: Deci există clip video pentru că ea se filma în timpul ăsta, își filma antrenamentul și există video. Băi, deci știi cum curgea apa? Deci atât de rău curgea apa că a inundat două etaje mai jos, adică au inundat...
0: Avalanșă.
1: Da, rău. Rău
0: cascadă, pardon, eu mă gândeam la frig, la zăpadă, eram cu gândul în altă parte. Cascadă. Se mai întâmplă să mai ai accidente pe acasă. Bine, preferat nu ca doamnă, nu încercați asta acasă, da? Să menționăm și noi. Dar se mai întâmplă să mai faci câte o prostioară. Uite, la un moment dat, nu știu ce am căutat prin bucătărie în dulapul cu condimente și am tras eu un condiment, cred că scorțișoară sau ceva pentru cafea, doar că am dat peste borcanul de sare. Și borcanul de sare s-a dezechilibrat, s-a bălângănit, i-a căzut capacul și... Și ce s-a întâmplat? Am avut sare în toată bucătăria. Blaturi, cafetieră, chiuvetă, pe jos, pe masă, peste tot. A fost mirobolant.
1: Cana de cafea care aștepta zahărul a primit niște sare.
0: Da, și zic, știi, sarea în bucate? Lasă că am pus eu destulă pentru toată lumea. Am apucat să fac curățenie, n-am fost cu ghinion pentru vecini de data asta.
1: Măcar nu ți-ai spart televizorul, cum mi-am spart eu televizorul când am aruncat cu... Mă jucam FIFA, ți-am povestit?
0: Nu.
1: Mă jucam FIFA și m-am enervat și am aruncat cu controlerul, cu maneta de joc. Eu n-am vrut să arunc în televizor, eu am aruncat în podea.
0: Doar că a sărit.
1: Dar a sărit din podea în televizor.
0: A fost ca mingiuțele alea de cauciuc.
1: Doamne, mă uitam și râdeam, mă gândeam, cum pot să explic eu Andrei când vine acasă, că eu m-am jucat FIFA.
0: Era râsul ăla, mamă, ce bătaie o să-mi iau.
1: Dar mă simțeam ca și cum aș avea 7 anișori și vine mami acasă și mă bate că am spart ceva. Așa mă simțeam, penibil. Cum să explic eu soției că m-am spart televizor, cum am enervat la un joc?
0: Deci ok, am mai făcut din asta și noi pe acasă, dar voi, dragilor, cei care ne ascultați acum, ce-ați spart, stricat, dărâmat, fără să vreți la voi acasă? Spuneți-ne și voi, facem schimb de experiențe pe WhatsApp-ul Digi FM 0774 601 601.
2: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
3: Chiar și de la birou.

0: DGFM.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
9: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Consiliul General al Capitalei a votat intrarea în insolvența Societății de Transport București. Noi reguli pe stadioane, berea va putea fi vândută în anumite condiții, iar organizatorii vor avea obligații.

0: Bonusurile pe care le primești cei de la ANAF și VAMA. N-avem nicio problemă, o votăm. Legile legate de decarbonizare. I-aș ruga să le redepună la Senat dacă n-au făcut acest lucru pe cei de la putere. Fiind în ultima zi a sesiunii ordinare, aceste legi au picat și ca să poată să fie rediscutate, ar trebui să fie redepuse dacă n-au fost. Pentru aceste legi, dacă amendamentele pe care Radu Oprea și cei de la UDMR vor fi adoptate, le vom vota și pe acestea. La codul urbanism vom vota codul urbanismului cu un amendament. Ca pe București, autorizațiile de construcție și tot ceea ce ține de partea aceasta să treacă la Primăria Generală conform referendumului, odată cu noul mandat.
1: Consiliul General al Capitalei a votat în această după-amiază intrare în insolvență a Societății de Transport București, anunță Ciprian Ciucu. De altfel, edilul Capitalei a spus în repetate rânduri că insolvența este singura soluție pentru evitarea falimentului, în condițiile în care STB a acumulat datorii de aproximativ 1,7 miliarde de lei.
2: Consiliul General a luat astăzi decizia corectă pentru a salva transportul public din București, pentru ca oamenii să-și poată primi salariile fără ca să le fie luați banii din cont prin proprii, pentru a aduce societatea în insolvență și a fi salvată cu un plan de restructurare, cu o voință care vine în afară, în sensul în care n-am găsit suficientă voință în interiorul STB pentru reformele necesare și vom apela la acest procedeu legal al insolvenței. Eu zic că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă nu luăm această decizie astăzi, ar fi crescut și mai mult datoriile, ar fi crescut și mai mult penalitățile și ar fi atras după sine chiar incapacitatea de plată a Primăriei Generale.
1: De acum înainte se va putea bea bere pe stadioane, dar numai în pahare de hârtie sau din plastic. Prevederea apare în legea care modifică regulile de acces pe arene, care a fost promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. Alina Vancea.
3: Legea reglementează, printre altele, modul în care se face accesul la competițiile sportive. Noutatea este că băuturile cu cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și berea, pot fi vândute, însă numai în pahare din hârtie sau din material plastic fără capac. De asemenea, organizatorii sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare și locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv. De asemenea, noua lege permite spectacole pirotehnice pe stadion, dar numai cu societăți specializate și doar cu un anumit tip de produse pirotehnice. Conform modificărilor, pe perioada în care spectatorii se află pe stadion, toate ușile și porțile de ieșire trebuie să rămână descuiate, dar păzite în permanență, pentru ca oamenii să fie evacuați imediat în caz de urgență.
1: 15 și 34 de minute, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
4: Mulțumim, Adina, pentru informații. Dragilor, vă întrebam, voi ce nefăcute ați făcut voi pe acasă? Ce ați pățit? Ce ați spart, stricat, dărâmat, fără să vreți?
5: Vai, și deja mă doare sufletul din mesajele pe care le-am primit. Puteți să continuați să ne mai scrieți.
4: La 0774 601 601 și revenim imediat.

0: Digi FM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
2: Don't give a damn about the rumors, they have never bothered me.

0: Am mai făcut prostii și n-au fost întotdeauna de la red wine. De exemplu, când m-am uitat prima dată cu fostul meu prieten, am plecat pentru prima dată de acasă, de la mami și de la tati, și am trebuit să mă gospodoresc singură. Cu gătit, cu călcat, cu spălat, cu toate cele. Doar că am făcut la un moment dat o ciorbiță, era cam vechiuță și trebuia aruncată. Era ciorbiță de perișoare, da, de menționat. Eu, stând într-un bloc destul de vechi și obișnuită cu mâncare rămasă, o aruncam în WC-ul. Nu e tocmai ok, dar am făcut asta.
1: Nu e ok.
0: Și am zis, hai că arunc ciorbița la toaletă, cu tot cu perișoarele rămase. Și ghici, bloc nou, da?
1: Da.
0: Ghici cine a înfundat canalizarea în tot blocul.
1: No.
0: Și ghici unde s-au înțepenit acele perișoare.
1: Unde?
0: Mm?
1: Unde
0: crezi, dacă le-am aruncat în toaletă? S-a înțepenit, a dat toaleta. I-a mai și tras apa de vreo 3-4 ori. Am zis, hai mă, că se duc. Nu, a dat afară toaleta. Am înfundat.
1: A dat voi, da, ieși ciorba de perișoare la vecinul.
0: Nu știu să spun că a fost destul de gravă situația și am zis, viața de adult nu e chiar atât de fană.
1: Stai, nu se aruncă ciorba, eu doar la WC-ul arunc.
0: Ciorba, dar nu alte preparate. Ciorba cu perișoare mari, okay, făcute. Okay. Adică una e când arunci un lichid, una e când arunci cu tot cu perișoare, cu carne. Dar
1: vai,
0: voi, ce ați spart, stricat, dărâmat, fără să vreți acasă? Ce ați făcut voi?
1: Auzi ce zice Clara, bună, eu sparg parfumuri. Doar două în interval de o lună. Unul era cadou primit de la băieții mei de ziua mea. Zici că face reclamă, așa zice Clara, bună, eu sparg parfumuri.
0: Dar măcar ai casa parfumată în acest moment, da? Eu am vrut să iau borcanul de zahăr din dulapul suspendat și l-am scăpat pe plita cu inducție. Bineînțeles că am crăpat-o și a trebuit să cumpăr una nouă, ne spune Mihai din Sinaia. Sună scump! Hai să vedem cum sună mesajul ăsta vocal.
2: Măi, fraților, mai săptămâna trecută, ce face Gabea meu, frate?
1: Ce cheamă face?
2: Pe vecinul, ce mi-a venit mie în cap la TV, o să-mi bag de desubt scut de la din tablă de aluminiu de aia striată.
0: Bun.
2: Îl chem pe ăsta, mai cu clicul, mai ne ajutăm și ridicăm pe două roți pe o parte, punem doi popici, totul bine și frumos, să apucă Gabea meu de treabă, dar partea aialaltă am uitat să-i pun ceva de siguranță, frate. Mă ridic, zic, bă, mi s-o părut mie că nu stă prea bine și îl mai ridic un pic. Și pe ăla a ridicat și l-am dat peste cap. Yo.
0: Să sperăm că e întreg.
1: Sunt sigur că asta a fost reacția când ai văzut cum s-a dus.
0: Bună ziua, eu sparg borcanul cu piper. Zi faină, ne spune.
1: Care-i faza, vă lăudați?
0: Dar
1: eu sparg parfumul, eu sparg borcanul cu
0: ce
1: piper.
0: Ce strănuți de la parfum, dar ce strănuți de la piper.
1: Auzi aici, am spart un pahar în chiuvetă, apoi am spart alt pahar încercând să-l curăț cioburile de la primul. Fai de capul meu.
0: Haideți să nu mai încercăm asta acasă. Yo, vorba lui Gabi.
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi

0: Hai să ne imaginăm următorul scenariu. Suntem acasă, după o zi lungă de muncă, relaxați, liniștiți, poate îmbrăcați cât mai sumar, că ești acasă, te simți confortabil la tine acasă.
1: Mai relaxat.
0: Așa, relaxează-te, dă-te pe spate. Așa, așa. Și dintr-o dată sună cineva la ușă, un musafir neinvitat. Cum reacționezi? Ce părere ai tu despre gestul ăsta?
1: Păi să se ducă, domne!
0: De unde a venit? N-a dat și el un telefon înainte sau cum?
1: Da, ia chiar, dai un telefon. Vii așa la mine, dar poate e un vecin. Poate vrea o cană de zahăr.
0: Poate vrea o cană... Dar totuși hai să ne sunăm, că avem telefoane, nu?
1: Deci... Hai, vecine, hai, intră. Ce dacă sunt dezbrăcat? Hai, te fii un coace, bai o bere.
0: Hai să ascultăm și pe colegii noștri matinal, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Ei ce părere au despre musafirii nepoftiți?
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Povestea asta e despre o doamnă, mamă, a cărei fiică este femeie în toată firea.
4: Să te trezești cu soacra.
3: Care a apostrofat-o pe maică-sa că a venit pe nepusă masă la ea în casă fără să anunțe. Și doamna era șocată, revoltată că propriul ei copil...
4: Care avea copil la rândul
3: da, i-a solicitat, a rugat-o să anunțe înainte să apară la ușă.
4: Am avut parte, dar bine, n-am stat în chirie la cucoana asta. Zice, dacă vă mutați aici, să știți că eu am o cheie și mai vin. Mai vin așa în vizită și mă imaginam, zic, ies din baie, eu halat, mă trezesc cu doamna proprietară peste mine.
3: Și vine neanunțată.
4: Neanunțată, adică? Dar ea a anunțat că vine neanunțată. Știi? Și i-am spus, ai nebun, eu cu asta nu vreau să am de-a face, frate. Adică, ce vorbim?
3: Și ai stat la ea în chirie?
4: N-am stat nicio zi, am plecat.
3: Asta e un caz fericit în care nu ai relații de rudenie cu persoana. Băi, ai putea alege.
4: Da, am putut să
3: relație
4: aleg.
3: Relație contractuală, să zicem.
4: Poți să alegi și cu astea, cu rudele. Le pui la punct odată, de două ori, le bagi mințile în cap, dar nu se face așa ceva. Mai ales imaginează să se trezească cu soacra tamnisam când vrea mușchiul ei, poate ai niște prieteni în vizită, poate le aveți și voi pe ale voastre, poate vreți să vă uitați la un film și să nu-i acordați atenție, adică sunt foarte multe lucruri care ar putea să nu o includă.
3: Mm-hmm. Multe momente care n-ar trebui întrerupte.
4: Exact.
3: Nu?
4: Exact, mm-hmm. Da. Și atunci zici, iar a venit asta. Știi?
3: Păi în anii 90, frățică, eu mi-amintesc că la noi era ca la sushi bar, mă rog, înțelegeți comparația, era ca la nebuni. Toată lumea intra, ieșa, vecinii de păscare, intra doar tanti Ștefania, a mea intra, Nuța, ai niște ulei, fată, dă-mi o cană de zahăr. Adică nu anunța
4: bine,
3: nimeni
4: pot...
3: pe nimeni, știi?
4: Nu.
3: Bunica mea la fel venea la noi, nu ne anunța, că nici nu avea pe ce să ne anunțe.
4: Eu nu eram așa, inclusiv prieteni de pe atunci, mă trezeam cu ei la ușă.
3: Da.
4: Și eu ieșeam și ziceam, ce cauți? Păi am venit în vizită. Păi și zic, m-ai sunat? Ca să știu că vii în vizită.
3: Mamă,
4: păi nu, dar m-am gândit că poți să vin. Nu, ieși afară și mai vii odată.
3: Du-te,
4: mă,
3: Vlade,
4: mă suni,
3: de aici.
4: Te duci acasă, mă suni și după ce mă suni, vorbești cu mine și dacă zic eu să vii, vii. Dacă nu, nu vii.
3: Mamă, ce avan la letră
4: sau
3: era Vlad Căiozanu.
4: Fost, eram la București, nu dau nume, unul din... radio.
3: Așa.
4: Eu aveam o parteneră atunci de viață și eram cumva amici cu un alt cuplu, știi?
3: Da.
4: Și sună asta, bă, vin și eu pe la voi. N-aveam chef de el. Știi? Și zic, bă, nu suntem acasă. Nu suntem acasă.
3: Așa.
4: Ba, sunteți, că văd lumină că e aprinsă, că era de la o de-asta, o cabină telefonică peste drum și vedea că era lumina aprinsă. Zic, what the...
3: Deci omul venea la bloc,
4: da, bă,
3: și suna de la cea mai apropiată
4: cabină telefonică și spunea, nu, sunteți acasă, că am văzut lumina aprinsă. Am mai avut pe cineva care făcusem o cratiță cu mazăre și cârnăciori. Și crezi că am mai apucat să mănânc?
3: N-ai mâncat nimic?
4: Nimic.
3: Ți-a mâncat cârnăciorii și mazărea?
4: Da, am luat-o ca pe un compliment că a mea soție gătește bine.
3: Zice cineva, eu și când mă duc acasă la mine anunț să nu am surprize. Mai țineți minte pe draga Olteanu Matei în buletin de București?
4: Când venea cu sarsanalele, cu... Da.
3: Cucu! A venit mămica!
4: Super!
3: Măi, voi mai amintiți, nu știu ce experiență de cartier ai tu. La noi în cartier... se strigau vecinele între ele. Cum era cartierul așa cu blocuri de jur împrejur, se crea și un efect de la de amfiteatru, știi? Și o auzeai pe Luminița, pe Vera, pe Cristina, pe Ștefania.
4: Ieșeau cinci la geam.
3: Băi, dar știi cum, dar știai clar care se duce care la cafea, înțelegi? Aha. Că se strigau pe geam când aveau cum
4: era
3: altfel.
4: Era funny când am stat la bloc, m-am mutat la bloc și era funny să le auzi pe niște vecine cum bârfeau pe alți vecini pe casa scării. Dădea bucătăria lor exact în luminatorul ăla, sau cum se numește.
3: La noi știi cum se numește luminatorul ăla? Lojă.
4: În lojă.
3: La noi la Zărnești, uscătorul, cum mi se mai spune.
4: Așa?
3: La noi este lojă, dragă. Și o maică mea are și un stil pedant de a vorbi și îmi zicea mie și sora mea, mă duc să întind rufele pe lojă.
4: Pe lojă. Loja masonică.
3: Și da, erau gemulețe care
4: dădeau
3: în loja aia.
4: Dacă nu erai atent și nu închideai, el auzeai tot ce vorbeau oamenii aia.
3: Bine, mai
4: nasol
3: e când ai gemulețul de la baie care dă direct în lojă. Și intră vecinii și îl văd pe vecinul cu gemulețul deschis la toaletă. Nu, are și el treabă.
4: Nu-l văd, că n-aveai cum să vezi.
3: Ba da, la mine se vede. La mine, la Zărnești, oricine intră în loja masonică, cum zici tu,
4: are
3: vede direct...
4: Îl vezi cu alți ochi.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: Music Radio DGFM.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Grecia se trăiește cu sufletul, muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kokinou. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
7: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
6: Digi24 și Digi FM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kokinou. Ca să știi.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domne.
11: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce cele mai noi informații. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Doi interlopi ai clanului Cârpaci din Timișoara au fost reținuți. Sunt acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi. Detalii imediat. Premierul Ilie Bolojan anunță că producția din perimetrul Neptun Deep va începe în 2027. Și 33 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Incendiul produs la bordul navei sub pavilion liberian este monitorizat, iar zona este supravegheată permanent. În acest moment nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc, dă asigurări Autoritatea Navală Română. Petrolierul, care naviga la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, a suferit avarii majore. Vasul a plecat din portul egiptean Alexandria și se îndrepta către Reni, în Ucraina, fiind în tranzit în zona economică exclusivă a României. Avea la bord peste 3.790 de tone de propan. Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, iar trei răniți au fost transportați la unitatea de primiri urgențe Tulcea. Tudor Năstăsescu, managerul spitalului.
2: Doi din ei prezintă arsuri sub 40% suprafață corporală, localizat la nivelul feței și la nivelul membrelor superioare, arsurile fiind de gradul 2 și 3. Celălalt este un policontuzionat cu multiple plăci la nivelul întregului corp. Nu sunt în stare gravă, pacienții nu sunt intubați, dar vor sta pentru supraveghere cel puțin primele 24 de ore în funcție de evoluția lor în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Tulcea.
1: Președintele Nicu Șordan susține că incidentul este cel mai probabil legat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, dar circumstanțele și cauza exactă urmează însă să fie stabilite de instituțiile statului. Este posibil să fi fost un atac rusesc, după cum transmite din Odessa Alex Craiu, corespondent de război.
3: Ceea ce vedem în Ucraina în ultima vreme sunt atacurile cu rachete balistice mai multe asupra orașelor mari, iar când vine vorba de drone, cum se suspectează că ar fi cazul și în Marea Neagră, sunt atacuri mai precise și tind să fie atacuri mai apropiate de linia frontului. Ceea ce este posibil, într-adevăr, trebuie să așteptăm analiza, dar este foarte posibil să fie într-adevăr un atac rusesc, pentru că există și un precedent al navelor sub pavilion străin care sunt atacate de la renele. Există astfel de atacuri care, potrivit dreptului internațional umanitar, sunt ilegale. Pentru că trebuie să existe, conform principiului distincție, trebuie să existe această distincție între navele civile și cele care servesc scopuri exclusiv militare. Și potrivit acestor convenții, acest atac, dacă se va confirma, este unul ilegal.
1: Doi interlopi ai clanului Cârpaci din Timișoara, acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi, au fost prinși la Caransebeș. Cei doi erau căutați de mai multe luni în România și Germania. Pe lângă trafic de organe, aceștia sunt acuzați inclusiv de sclavie. Ar fi dus victima în Germania și ar fi obligat-o să declare că este rudă cu unul dintre membrii clanului, care suferea de o boală renală. I-au promis bani și un apartament în Timișoara, însă bărbatul nu le-a primit niciodată. Valentin Chisoceanu are detalii.
4: Cei doi, soți și soție, au fost capturați în baza unui ordin european de anchetă emis de procurorii germani într-un dosar de trafic grav de ființe umane în scopul prelevării de organe, anunță DIICOT. Potrivit news.ro, vorbim de Gradu Cârpaci, zis și ministrul de finanțe, dar și de soția sa, membrii marcanței unei grupări infracționale din Timișoara. În timp ce locuiau în München, cei doi suspecți au adus din România un bărbat căruia i-au reținut toate documentele de identitate și l-au izolat de orice contact cu propria familie. Procurorii vorbesc de condiții similare sclaviei. Pe fondul bolii renale severe de care suferea suspectul, cei doi membri ai clanului Cârpaci l-au forțat pe bărbat să accepte să-i doneze un rinichi. În caz contrar, l-au amenințat că părinții săi vor fi uciși în România. Bărbatul a donat în cele din urmă un rinichi, iar intervenția a fost făcută la o clinică din Germania, unde victima le-a spus medicilor că este nepotul suspectului.
5: L-ați șantajat să vă doneze rinichiul?
6: Nu e adevărat, nici de toată lumea.
7: Dar și el, ce a spus acestui om? Doamna, aveți vreo remușcare, doamnă?
4: Donatorului i se promisese inclusiv 15.000 de euro și un apartament în Timișoara, dar, după transplant, nu a mai primit nimic. Cei doi suspecți sunt acum propuși pentru arestare preventivă pentru a fi extradați în Germania.
1: Un nou pas important pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră, premierul Ilie Bolojan anunță că producția din perimetrul Neptun Deep va începe în 2027. Între timp au fost finalizate instalarea platformei offshore de producție și montarea conductei care va transporta gazele naturale către țărm. Amalia Dobe transmite.
8: Platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră. Structura are o înălțime de peste 220 de metri și o greutate de aproximativ 16.500 de tone, adică aproape cât două turnuri Eiffel. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul unor nave speciale, printre care și Saipem 7000, a treia cea mai mare navă Macara din lume. Totodată a fost finalizată și instalarea conductei de 160 de kilometri care va transporta gazele naturale către țărm. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că atât instalarea platformei cât și a conductei sunt etape importante pentru proiectul Neptun Deep, urmând ca mai apoi de anul viitor să înceapă exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România cu un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
9: João Paulo a participat cu naționala capului verde la campionatul mondial de fotbal. Revine la FCSB ca să o ajute atât în campionat, cât mai ales în cupele europene. Joi FCSB o întâlnește pe Auda. Potrivit DigiSport, deși João Paulo îmbracă în prezent tricoul celor de la FCSB, clubul bucureștean nu va încasa cota de bani oferită de FIFA pentru prezența fotbalistului la campionatul mondial. Regulamentul forului internațional stipulează că sumele se împart în trei echipele la care jucătorul a activat în ultimii 2 ani. În cazul lui João Paulo, echipele sunt Sheriff Tiraspol și Oțelul Galați. João Paulo a evoluat în meciul surpriză de la campionatul mondial, în care insulele Capului Verde au blocat-o pe viitoarea campioană mondială, Spania, 0-0.
1: Mâine vremea va fi instabilă și se va răci în toată țara. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, sudul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali. Vor fi mai ales averse însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu 23 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 7 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Și ce dacă vremea va fi instabilă? Cel puțin până la ora 18 ne ocupăm noi să aducem soarele în viața ta și până ziua de astăzi.
10: Și noi suntem instabili, adică ne potrivim.
0: Ascultăm muzică bună aici la Digi FM, Meghan Trainor, All About The Bass, și revenim cu poveștile noastre.
11: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
12: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Nu știu dacă știi neapărat această informație, dar dacă nu, suntem aici să o împărtășim cu tine. Una dintre cele mai longevive femei din lume se află în România. A împlinit anul acesta 111 ani și este din orașul Cugir. Născută în 1915, asta e seama.
1: 1915.
0: Îți dai seama că te-a văzut, că te-a prins doamna?
1: Are strănepoți mari.
0: Cred că strănepoți mari.
1: Nu ar merge dacă un pic. Are chiar strănepoți.
0: Pe vremea aia se făceau copiii până în 20 de ani, deci ușor, ușor.
1: Hai, da, de da. Capul meu ar putea să aibă strănepoți. Eu am prins-o pe străbunica mea. O străbunică am prins, dar nu o mai țin minte ca lumea.
0: Eu am prins două străbunice până la 20 și ceva de ani, deci eu...
1: Serios?
0: Da.
1: A, deci tu o să trăiești mult, ești din neam din ăsta?
0: Doamne ajută să semăn cu doamna care are 111 ani și se află pe locul 124 în lume, în topul celor mai longevive persoane, cum vine asta. Organizația Internațională Gerontology Research Group a confirmat și validat oficial statutul doamnei de una dintre cele mai longevive din întreaga lume.
1: Da, spune aici că doamna e cea mai în vârstă persoană din regiunea Balcanilor și totodată cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România. Oficial, prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre. Wow!
0: Wow!
1: Sunt curios, am văzut că a fost felicitată de primar, am auzit că, cel puțin pe aici, prin sud, chiar am auzit de la niște prieteni că dacă împlinești 100 de ani, primești ceva.
0: 100 de milioane, așa îmi spunea mie bunicul meu, eu o să prind 100 de ani ca să primesc de la stat ăia 100 de milioane. Nu știu dacă e neapărat adevărat, dar nu o să uit asta niciodată.
1: Mi-a zis un prieten că dacă plinește 100 de ani bunica lui, că ia un Logan, că primește un Logan și niște o sumă de bani, nu mai știu.
0: A, au făcut upgrade?
1: Da, nu știu, poate e de diferite primării, dar mi se pare drăguț asta. Și mi se pare drăguț și asta cu mașina, știi, că ai 100 de ani, ai o bunică de 100 de ani, ar merge bine o mașină cu care să o ajuți, să o transporti sau să-i faci cumpărăturile sau să... are sens.
0: Pe mine mă amuză că am văzut foarte multe studii în care femeile sunt mult mai longevive ca bărbații și am zis, măi, dar de ce asta? Și după mi-am răspuns tot singură, instantaneu. Păi normal că noi trăim mai mult dacă le mâncăm zilele bărbaților.
1: Aoleu.
2: Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM.

0: Pe data de 21 iulie 2026, la ora 16 și 18 minuțele, am ascultat 3 Sudest și Andra, Un sărut cât o viață. Iar ceva mai devreme, pe 21 iulie 2007, a apărut ultimul volum din seria Harry Potter, spre bucuria și tristețea unor multor copii.
1: Tot pe 21 iulie în 1990 a fost un spectacol extraordinar organizat de Roger Waters, unul dintre cofondatorii trupei Pink Floyd, care a pus în scenă spectacolul ăsta, The Wall se numea, la Berlin, la doar câteva luni după căderea zidului. Dar și ce spectacol, ne povestește Cetin Rașit mai multe despre asta.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: Meanwhile, over in Berlin, former Pink Floyd leader Roger Waters is hard at work on what could turn out to be the biggest and certainly the most expensive single concert ever mounted. It's an all-new production of the classic Pink Floyd performance piece, The Wall.
4: La doar câteva luni după căderea zidului Berlinului, Roger Waters, fost component al trupei Pink Floyd, vine cu un proiect extraordinar. Punerea în scenă a spectacolului The Wall, chiar în centrul Berlinului. Ideea era fantastică, după mai bine de 40 de ani de la divizarea unui continent, muzica unea și elibera. Locația a fost aleasă simbolic, Potsdamer Platz, centrul vibrant al Berlinului înainte de al doilea război mondial, un imens loc viran după dărâmarea zidului Berlinului. Spectacolul conceput de Waters chiar însemna reconstruirea unui zid pe vechiul amplasament al zidului rușinii, cum era cunoscut acel simbol al divizării fizice, nu doar ideologice, a unui oraș. Concertul a avut loc pe 21 iulie 1990, la doar o lună și un pic de la umilitoarele evenimente din iunie 90, sălbatica mineriadă ticluită de oamenii proaspăt alesului președinte Ion Iliescu.

0: Vocea feminină este a celebrei Cyndi Lauper, unul dintre marile nume pe care Roger Waters le-a convins să urce pe scena concertului The Wall. Au mai fost, dacă vrei, distribuiți, regretata Sinead O'Connor, Vanessa Mae, Joni Mitchell, Bryan Adams și trupa germană Scorpions. Pe scenă a fost și un cor, dar și o orchestră formate din muzicieni locali și internaționali, experiența fiind fantastică. Fantastică nu doar pentru cele 300.000 de spectatori, ci și pentru milioanele de telespectatori din cele peste 35 de țări în care a fost transmis în direct concertul din Potsdamer Platz din Berlin.
1: The reason that I'm doing the wall again is because I said I would, if the wall ever came down in Berlin, I said I would go there as a and perform the work again as an act of celebration at the freeing up of the feelings between the peoples from the east and the west.
0: Vreau să arăt lumii că muzica poate rupe ziduri, nu doar cele fizice, ci și cele dintre oameni, spunea Roger Waters la conferința de presă în care a făcut public concertul. Nu a fost deloc simplu, Berlinul încă era împărțit. Existau două primării, una a vestului, una a estului, aprobările necesare amânând concertul. Trebuia să aibă loc mai devreme de 21 iulie. Așteptarea însă a meritat. Show-ul a avut o scenă de 80 de metri lungime pe care s-a construit un zid din 2500 de cărămizi din polistiren pe care, în timpul show-ului, au fost proiectate imagini din războaie, imagini cu orașe distruse, precum și liste cu numele victimelor.

0: Goodbye.
1: Roger Waters a fost singurul component Pink Floyd care a urcat pe scenă. Ceilalți au refuzat să apară. Abia se terminase lungul proces în urma căruia numele Pink Floyd putea fi folosit după plecarea lui Waters din trupă. Chiar și în lipsa foștilor colegi, show-ul din centrul Berlinului a fost un spectacol reușit și în același timp un mesaj puternic pentru cei care cred că un zid poate să separe oameni, idei, sentimente. Eram prea mic atunci când a avut loc show-ul The Wall la Berlin. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo, dar m-am bucurat când The Wall a ajuns la București, într-un show foarte reușit, în fața Palatului Parlamentului, care, știi bine, e păzit și ziua de astăzi de un zid. Da, chiar și astăzi, după concertul cu mesaj al lui Roger Waters.
2: DGFM, ca să știi de la Cetin Rașit.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei. Kaufland.
3: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
4: Brico! Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat Smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40 RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cer o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
9: Volkswagen.
10: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
10: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Natura face ce vrea ea?
13: Yes!
12: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 16:30, avem știri cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Doi membri ai echipajului navei care a luat foc pe Marea Neagră susțin că petrolierul a fost atacat de 3 drone. Detalii imediat. Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, atacă dur conducerea Ministerului Transporturilor. Reacția vine după ce un bărbat a murit pe DN7, după ce un bolovan s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Ascultați știrile Digi FM. În acest moment nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc, dă asigurări Autoritatea Navală Română după incidentul produs la bordul navei sub pavilion liberian. Petrolierul care naviga la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe a suferit avarii majore. Vă reamintim, vasul a plecat din portul egiptean Alexandria și se îndrepta către Reni, în Ucraina, fiind în tranzit în zona economică exclusivă a României. Avea la bord peste 3.790 de tone de propan. Toți

0: lovit în timpul nopții și atunci s-a întâmplat totul. Ce vă amintiți? La prima lovitură eram în cabină. A fost o lovitură foarte puternică la tribord. Am urcat pe punte și am văzut că zona de locuit era distrusă. La fel și puntea de comandă. Totul era distrus. Ofițerul secund fusese rănit la gât și la cap și sângera abundent. De asemenea, șeful mecanic era grav rănit. A trebuit să urmăm planul de urgență. Comandantul și ofițerul șef au coordonat acțiunile, iar noi am evacuat nava. Toată lumea este speriată, dar în acest moment suntem bine. Ne simțim în siguranță. Suntem toți în șoc acum. Unde erai când s-a întâmplat atacul? În cabina mea. Te odihneai? Da, era în jur de ora 23. Am auzit o explozie puternică, am rămas fără curent electric și simțeam miros de fum. Cred că au fost două rachete. Una a ajuns în camera motoarelor și alta în zona de locuit. În nici 3 ore, altă dronă ne-a lovit. Ne-au salvat după 4 sau 5 ore de la incident.
1: Another drone hit. They will rescue us around 4 to 5 hours since it was happened.
2: Un bărbat a murit pe DN7 după ce o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut pe mașina sa aproape de localitatea Lazaret din județul Sibiu. În zonă nu erau montate plase de siguranță. Prefectul de Sibiu, Mircea Crețu, a spus la Digi24 că toată zona este un pericol în zona în care plouă foarte mult.
3: S-a desprins o stâncă și s-a întâmplat o nenorocire. Persoana care era în mașină deși a fost descarcerată a decedat. Pe Valea Olțului se întâmplă astfel de accidente încă, deși în această perioadă se intervine pentru a monta acele instalații.
4: Acolo era o zonă în care nu erau montate plasele de siguranță?
3: Acolo, din câte cunosc, nu erau montate, da. Tehnic nu se pot monta pe toată Valea Olțului. Din cauza precipitației de multe ori se întâmplă astfel de tragedii. Este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plase.
2: Reprezentanții Companiei de Administrare Infrastructurii Rutiere susțin că în acea zonă nu s-au mai produs căderi de stânci până acum și de aceea nu erau plase de siguranță instalate, a explicat la Digi24 Alin Cerbănescu, purtătorul de cuvânt al companiei.
5: Este o zonă cu pădure deasă, cu vegetație abundentă, unde n-au căzut niciodată pietre până acum, deci este prima dată. Nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defrișez pădurea ca să montez plase. Să vedem ce zice poliția, de unde a venit acea piatră, să ne dăm și noi seama ce măsuri putem lua, dacă se poate lua vreo măsură. Nu se explică în momentul acesta de ce și de unde a venit acea piatră. Avem alte zone unde au și montat plase și sunt și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a produs niciodată astfel de evenimente.
2: În Parlament, șeful PSD a fost întrebat de jurnaliști cât de sigură este acum Valea Oltului, dar Sorin Grindeanu nu a dat un răspuns clar. Mai mult, i-a acuzat pe cei aflați la conducerea Ministerului Transporturilor că niciun kilometru de autostradă nu a fost dat în circulație în ultimele 3 luni.
6: Știți care va fi cea mai bună soluție? Să se continue să se facă autostrăzi în România. Dar eu văd, dacă tot m-ați provocat, eu văd că de vreo 3 luni de când sunt tineri frumoși și liberi care au hashtag în față la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi. N-am văzut nici măcar 1 kilometru de autostradă dat în circulație în 3 luni de zile.
2: Sorin Grindeanu a fost și el șef la transporturi și, potrivit acestuia, în mandatul său de 3 ani și jumătate au fost construiți 392 de kilometri de autostradă și drum expres. Atât la știri, 16 și 35 de minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
7: Mulțumim, Anca, pentru informații. Avem și noi una pregătită pentru voi, care se lasă cu veselie.
8: Da, vă scoatem la o bere, dar vă spunem imediat despre ce e vorba.
9: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
10: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Iată, în 2026, berea revine ca titular pe stadioanele din România după 18 ani de pauză.
1: Spre bucuria tuturor,
0: cred eu. Nu știu dacă tuturor.
1: Crezi că o să fie un om foarte supărat? Măi, iar ne-au dat voie să bem bere pe stadion? Crezi că o să fie cineva?
0: Alcoolul a fost interzis pe stadioane în 2008 pentru prevenirea violenței la competițiile sportive. Sunt sigur că dacă ies scandaluri și bătăi datorită alcoolului, o să fie cineva supărat.
1: Au mai ieșit și fără, așa că hai să, să vedem partea plină a paharului. Na, în contextul ăsta merge, ha, te-am prins.
0: Să vedem spuma, să vedem partea spumată a paharului. Da, legea care a fost deja promulgată de președintele Nicu Ciordan și a fost publicată în Monitorul Oficial, reglementează modul în care se face accesul la competițiile sportive și vorbește acolo și despre interzicerea consumului, mă rog, despre revenirea alcoolului pe stadioane, doar băuturile cu cel mult 5,5% alcool, de-aia spun bere, că berea se încadrează aici. Și e de înțeles cumva, zice că pot fi comercializate doar în pahare de hârtie sau în material plastic. Că na, știm cu toții, problema nu e omul băut, e recipientul.
1: Că nu știi cum îți scapă, ce se întâmplă, mai bine să fim safe, nu? Să reciclăm.
0: Înțeleg cumva pe de-o parte, da, și asta, și reciclăm, și înțeleg cumva pe de-o parte că au încercat să vândă la, pe stadion popcorn și sucuri. Și un film, ce? Nu e, dar acolo merge, înțeleg, intră o bere. Eu aștept să se bage mici. Că atunci, atunci de-abia are sens când miroase a grătar. Așa se vedeau meciurile pe vremuri. Mâncai un mic, făceai un grătar, beai o bere, ieșea
1: bătaie
0: la sfârșit.
1: Hai să fim optimiști, să nu încurajăm violența, nu există așa ceva. Dar relaxarea, da, merge.
0: Da. Deci hai să ne uităm la un meci și... hai noroc, sănătate!

0: Uite că tot ziceai tu de momentul din 1998 de la Cupa Mondială, când Naționala României s-a vopsit toți băieții galbeni, blonzi în cap.
1: Blond a vrut să fie.
0: După un pariu. Uite că și spanioli au făcut niște promisiuni pe care acum să vedem dacă le îndeplinesc, că le-au făcut înainte de Cupa Mondială. Yamal a zis că își va lăsa barbă dacă o să câștige Cupa Mondială.
1: Aș vrea să-l văd așa.
0: Apoi, da. Apoi au intrat din ce în ce mai mulți în jocul ăsta. Gavi a spus că se va vopsi roz în cap. Pedri a zis că se va vopsi blond, probabil inspirat de echipa României din 1998. Ferran Torres a zis că o să se radă în cap dacă câștigă, autorul golului câștigător din finală. Dar cea mai nebună promisiune a fost cea a lui Marco Cucurella, care a promis că își va tatua chipul selecționerului lui De La Fuente undeva pe corpul lui dacă o să câștige.
1: Cât de tare! Abia aștept să-i văd!
0: Și mi-a plăcut foarte mult că am văzut și declarația lui Luis De La Fuente, antrenorul, care a zis că le-am spus deja că au greșit, dar dacă faci o premisiune, trebuie să o ții.
1: Asta așa este, dar uite, o mică diferență. Atunci Naționala României s-au vopsit cu toții. Acum fiecare a vrut ceva. Unul a zis, băi, eu nu mă bag la vopsit, eu îmi las barbă. Celălalt, hai că eu mă fac blond, eu roz. Dar cu tatuatul s-a dus un pic mai departe.
0: Cred că au zis fiecare, eu mă vopsesc așa, eu așa, și Cucurella a zis, da, eu mă tatuez. Ce te tatuezi?
1: Pe tine. De La Fuente. Pe tine te tatuezi.
0: Și mi-a plăcut că a zis De La Fuente în declarația lui, nici eu nu sunt chiar atât de urât.
1: Adică ce ar fi atât de rău?
0: Băi, a fost atât de frumoasă Naționala asta a Spaniei la turneul ăsta final. Așa mișto au fost. Au fost amuzanți, au fost drăguți unii cu alții. De La Fuente, antrenorul, a fost minunat în declarații. Pare că e așa o chestie frumoasă care s-a înfiripat în echipa Spaniei acum la turneul ăsta. I-am admirat foarte mult.
1: Eu nu cred că pare, eu cred că este cu adevărat. Au făcut o mișcare foarte, foarte frumoasă. Acum să vedem dacă se țin de promisiune cu toții.
0: Ia să fac și eu o promisiune de asta bună. Ce zice Antonia? Ce aș putea să fac dacă se califică România la Euro?
1: Dai barba acolo. Jos, dai barba jos și te razi în cap.
0: Știi ce urât arăt fără barbă? Am făcut-o odată și
1: puteam să zic
0: fac.
1: Să mă tatuez pe mine pe undeva pe corp, dar acolo mă risc eu, nu știu ce loc alegi. Deci te razi în cap și îți dai barba jos. Pariu?
0: Mai stau un pic, stai să vedem primele meciuri.
1: Nu te cred.
0: Bine,
1: dai înapoi.
0: Gata,
1: zi.
0: Gata.
1: Da. Ok, barba, da. Dai barba jos.
0: Gata.
1: Am pus pala.
0: Da.
1: Cine taie? Taie.
2: Cu DJ FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM. La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival.

party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.

0: întindem cât ne e plapuma până la ora 10.
1: Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc. Așa, un spirit de supraviețuitor
1: cred
0: că
1: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.

0: Ora 17, Geo Vila este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Geo!
1: Bine m-am regăsit. Arestarea fraților Tate în Statele Unite provoacă primele reacții la București, reacția Ministerului Justiției imediat la știri. Gospodăriile din Marea Britanie vor fi scutite de la plata TVA-ului la electricitate. Mâine va ploua în Muntenia, Dobrogea, Oltenia și Moldova. Ascultați știrile Digi FM. Armata română are pregătite un elicopter Puma naval și două nave militare pentru a interveni dacă situația o va impune după incendiul produs la bordul navei sub pavilion liberian. Zona este în continuare izolată pentru navigație. Claudiu Nistor, purtător de cuvânt al MAPN.
2: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, sub pavilion liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României. Astfel, Ministerul Apărării are pregătite un elicopter IR-330 Puma Naval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația, fiind în legătură cu instituțiile implicate în gestionarea evenimentului. Potrivit legii 346, Armata României are responsabilitatea apărării teritoriului național, a spațiului aerian și a apelor teritoriale împotriva amenințărilor militare.
1: Arestarea fraților Andrew și Tristan Tate în Statele Unite provoacă primele reacții oficiale la București. Ministerul Justiției a precizat că în prezent nu are în derulare nicio procedură care să-i vizeze pe cei doi influenceri, însă este pregătit să dea curs oricărei solicitări de cooperare judiciară venită din partea autorităților străine. Frații Tate au fost reținuți la Miami, la cererea Marii Britanii, unde autoritățile au extins acuzațiile la adresa lor, adăugând noi capete de acuzare pentru viol, trafic de persoane și infracțiuni legate de minori. Avocatul celor doi susține în continuare că clienții săi sunt nevinovați. Cei doi frați susținători ai hipermasculinității, care au milioane de urmăritori pe rețelele sociale, erau căutați în Regatul Unit. Cei doi bărbați au fost acuzați și în România de trafic de persoane, viol și constituire de grupare criminală organizată după arestarea lor din decembrie 2022. În acest moment însă, Andrew și Tristan Tate nu se mai află sub nicio măsură preventivă în România. În aprilie 2026, Tribunalul București a eliminat ultimele obligații de control judiciar. România pregătește prima campanie de vaccinare împotriva pestei micilor rumegătoare după acordul primit din partea Comisiei Europene. Vaccinarea va începe în județele Constanța și Tulcea, considerate zone cu risc ridicat, unde vor fi distribuite gratuit 300.000 de doze. Ulterior, Comisia Europeană urmează să asigure încă 900.000 de doze, astfel încât totalul să ajungă la 1.200.000. Potrivit ANSVSA, măsura urmărește limitarea răspândirii virusului și sprijinirea reluării exporturilor de ovine și caprine către statele din afara Uniunii Europene. În paralel, autoritățile române poartă discuții cu partenerii din țările arabe pentru actualizarea certificatelor sanitar-veterinare necesare reluării comerțului cu animale vii imediat după ridicarea restricțiilor europene. Gospodăriile din Marea Britanie vor fi scutite de la plata TVA-ului la electricitate. E prima măsură anunțată de noul premier Andy Burnham pentru a crește puterea de cumpărare și va intra în vigoare la 1 octombrie. Are detalii Mihaela Gioga.
3: Am spus că vreau să le dau oamenilor un pic de răgaz, subliniază într-un comunicat noul premier britanic. Această măsură fiscală urmează să scadă factura unei gospodării medii cu 45 de lire sterline pe an, potrivit unor estimări ale guvernului, și va costa aproape 1 miliard de euro bugetul de stat. Autoritatea Energiei Regatului Unit stabilește în fiecare trimestru plafonul prețurilor energiei menit să țină cont de evoluțiile pe piețele internaționale și să garanteze cel mai adaptat preț atât furnizorilor cât și consumatorilor. Data scutirii de la plata taxei pe valoare adăugată de 1 octombrie corespunde viitoarei revizuiri a acestui plafon. Noul guvern de la Londra speră ca prin această măsură, care nu se aplică și gazelor naturale, să amortizeze o posibilă creștere a facturilor la energie înaintea iernii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Cristian Chivul așteaptă pe atacantul Lautaro Martinez, fotbalistul de 28 de ani la Inter. Atacantul argentinian nu a jucat în finala campionatului mondial pierdută de Argentina în fața Spaniei. Venit după un sezon excelent cu 22 de goluri înscrise în 41 de meciuri sub comanda lui Cristian Chivul, Lautaro nu a jucat la turneul final cât ce-ar fi dorit. A calificat-o pe Argentina în finală după gol dat în semifinala cu Anglia. Lautaro Martinez va fi în vacanță până pe 22 august, când Inter o întâlnește pe Monza în campionat.
1: Mâine vremea va fi instabilă și se va răci în toată țara. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, sudul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Oriental și Meridionali. Vor fi mai ales averse însoțite de fenomene electrice, vijeli și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu 23 de grade în capitală. 17 și 6 minute, atât pentru momentul. La știri sunteți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Începem ora 17, așa cum v-am obișnuit. A sosit acel moment în care ne vom juca de-a Lucian Mândruță.
5: Jucăm Mândruță Light.
0: Light, da. 031-400-2929, pregătește numărul de telefon dacă dorești să intri în convorbire directă cu noi, sau 0774-601-601 pentru WhatsApp. Imediat spunem subiectul de astăzi.

0: Keto și John, turn the lights off, închideți luminile, închideți difuzoarele, opriți boxele, faceți liniște, că nu-i frumos să deranjăm vecinii.
1: Mai doarme oamenii, domne, mai doarme copiii.
0: Poate mie nu-mi place muzica voastră, închideți tot, stați cu minți.
1: Într-acolo este discuția noastră de astăzi, pentru că s-a întâmplat o situație în viața lui Dragoș Bucur, care locuiește de la țară de ceva vreme cu familia și care a ajuns într-un conflict cu niște vecini de la țară după ce le-ar fi cerut să dea muzica mai încet într-o noapte.
0: Noapte de Sfântul Ilie, adică era motiv cumva.
1: Era
0: motiv de sărbătoare.
1: S-au strâns câțiva vecini la scandal, cum se face, pentru că era Sfântul Ilie și i-au zis, băi, e sărbătoare. El a zis, păi da, dar e sărbătoare în fiecare săptămână, se pare la voi. Că știi cum e la noi, sărbătoare e orice.
0: Găsim motive, asta să fie problema.
1: Aveam un coș și mi-a trecut. Hai să bem, să dăm muzica tare, orice, știi? Și Dragoș Bucur a scos telefonul și a filmat scena asta, probabil. A ajuns telefonul să fie scut între scandaluri, din fericire. Cumva și-a filmat toată scena asta, se aude scandalul pe filmarea lui pe care a postat-o ulterior online și asta ne-am gândit noi să discutăm astăzi.
0: Ne-am gândit să vă întrebăm, voi ce părere aveți? E bine în situații de acest gen să chemăm poliția sau așa e normal? Se mai pune muzică, se mai petrece în mijlocul săptămânii, la început de săptămână, în weekend, la oră mică, să o numim așa, 031 400 2929. Ce părere aveți voi despre petrecerile acestea ad hoc, să zic așa?
1: Asta este unul dintre motivele pentru care sunt sceptic cu mutatul la țară. Știi că eu îmi doresc să stau într-un mediu de ăsta mai rural, aproape de București. E un motiv care mă înspăimântă, chestia asta cu vecinii, cu muzica, cu petrecerile exagerate, având în vedere că noi vrem să plecăm din București pentru liniște.
0: Dar nu crezi că te imunizezi până la urma urmei? Că și în București, eu stau aproape de un părculeț unde se strâng copiii, mai ales de când a venit vara, se strâng seara, dau muzică, fac gălăgie. Sau uite, când m-am mutat la intersecție principală, auzeam tramvaiele, auzeam autobuzele cu pernele de aer, mă deranjau. Acum nu le mai aud. Nu crezi că la fel ar fi și la țară? Te obișnuiești o zi, două, trei, un an, doi și la un moment dat nu-i mai auzi pe vecin.
1: Păi nu vreau să mă obișnuiesc. Poate nu vreau să mă obișnuiesc.
0: Hai să vedem ce părere au ascultătorii noștri. Salutare, cum te numești?
1: Ia să ascultăm.
2: Salut, Andrei din Timișoara. Eu locuiesc în un loc de joacă unde se țin petreceri pentru copii.
1: Au. Au.
2: Nu, chiar e ok, n-am nicio problemă. De obicei vine sâmbătă și duminică, uneori este chef. Și când era problemă, am discutat cu proprietarul localului. Nu ne deranjează muzica, nu ne deranjează copiii. Bă, datația, beți pe la 3 dimineața, panelele. Și încep să urle și să strige pe Demirce, pe Tanca sau pe care mai cântă pe acolo. Și am spus, cumva, vorbește cu ei, îi înțeleg că au scăpat de acasă, au...
0: Petrec și au ei, nu doar copiii.
2: Da, au voie să bea mai mult, dar măcar să nu urle, nu. Să lase mai moale și, bă, înțeles, să-i explica și nu s-a mai întâmplat. Un an jumate, doamne, mult, dar...
0: Deci tu zici că poate fi găsită o soluție de mijloc, nu e nevoie neapărat să intervină autoritățile?
1: Păi iată,
0: sau...
1: la el s-a putut.
2: Prima dată trebuie vorbit frumos, trebuie căutat o cale de mijloc, nu cred că din prima sun la poliție. Că, până la urmă, dacă pentru orice prost sun la poliție, săracii atât de stau numai pe drum, să meargă din punctul A în B ca să rezolve tot felul de bazaconii care se poate rezolva fără sun.
0: Da, asta așa este. Frumos, mulțumim frumos pentru bună. Telefon.
1: Bine, Andrei, da. Îmi place asta. Întâi vorbești frumos. Ceea ce Dragoș Bucur spune că a încercat, dar nu s-a ajuns la ceva frumos.
0: Hai să vedem ce părere are următorul ascultător, care a închis
1: asta,
0: între
1: asta
0: timp.
1: Părerea este, știi ceva? Nu mai vorbesc cu voi.
0: Mai există situații, n-ai cum să... pui problema. Există situații când se petrece, te deranjează vecinul sau poate nu-ți place muzica, dar...
1: Da, mă, e normal. E normal și e mișto să poți discuta și să te înțelegi. Dacă nu e în fiecare weekend, toată lumea înțelege și eu vreau să-mi petrec de ziua mea. E de înțeles.
0: Normal. Salutare, cum te numești?
3: Bună, Bogdan!
0: Bună, Bogdan! Ce părere ai tu de petrecerile acestea?
3: Petrecerile sunt bune. Fac bine la sănătate, dar asta vă spun din experiență, nu proprie neapărat, dar este unul dintre lucrurile care la fiecare pacient le recomand. să petreacă cât mai mult, să se distreze, să cânte, să danseze, să râdă, pentru că râsul produce endorfine.
1: Da.
3: Deci, ok, acum, deci, din punctul de vedere al gălăgiei, cred că se poate face o chestie amiabilă, știți? Exact ca în trafic. Deci o chestie amiabilă în sensul că dacă cu vecinii te cunoști de mult timp și în general, deci ai fost un om corect și ei sunt oameni corecți, deci lucrurile se pot aranja. Eu am trăit 27 de ani într-un bloc cu 8 scări, 10 etaje, nu știu câte, 300 și ceva, 400 de apartamente, da? Deci, practic, vreau să vă zic că întotdeauna aveam, cum se zice asta, aveam...
1: Ciondăneli, cum zice mama?
0: Discuții.
3: Nu, exact invers, adică ne înțelegeam.
0: Domnule, cum făceai asta?
3: Sâmbăta viitoare... O să fii și la mine petrecere, stăm până la 2, 3, 4 dimineața, sigur că o să mai ții pe oameni, o să fie muzica tare, o să fie nu știu ce, asta e situația.
0: Iertați-ne și pe noi în ziua de.
3: Da, bine, cel mai bine e dacă stai la țară. La țară, deci Antonia poate să confirme că la țară lucrurile sunt altfel. Deci acolo există multe lucruri care nu poți să le faci la oraș, da?
0: Deci, ai libertate.
3: De pildă, da, exact. Sau, de pildă, concursuri, chestii. Mai e unul care are dare de mână și-a creat la mansardă o sală de-asta mare unde poți să joci ping-pong.
0: Adică poți să-ți găsești de lucru, să zic
3: exact,
0: așa.
3: Poți să joci biliard și așa mai departe. În fine, deci chestii de genul ăsta, dar în plus de asta, deci muzica se disipă la țară, pentru că e în spațiu liber.
0: Deci bun, Bogdan, se poate găsi o cale amiabilă de discutat cu vecinii, exact, ca să fie asta, ok pentru toată lumea.
3: Categoric și eu sunt perfect convins că atunci când oamenii se înțeleg și au un respect reciproc unul față de celălalt, asigură lucrurile astea foarte ușor, se asigură aceste lucruri foarte ușor, adică dorința de a lăsa și pe ăla să, mă rog, să serbeze, eu știu, o zi de naștere, o nu știu ce chestii de genul ăsta.
1: Perfect,
3: la urmă, sunt chestii normale și firești.
1: Spui și bine, Bogdan, vrem să mai luăm încă un telefon, mulțumim frumos.
3: Bine.
1: Eu rămân cu...
3: Toate cele bune!
1: Să ai zi bună, mulțumim! Eu rămân cu o chestie, că depinde când vorbești cu vecinii, nu în timpul petrecerii. Vorbești
0: înainte,
1: de mai înainte, da.
0: Hai să ascultăm ce zice următorul ascultător. Salutare, cum te numești?
4: Sorin. Bună ziua.
0: Bună ziua.
4: Referitor la ce spunea domnul anterior, că la țară de regulile sunt un pic diferite, eu nu sunt de acord cu chestia asta. Eu m-am mutat recent la țară, recent, acum 2 ani de zile și... Într-un cartier nou de case, toată lumea avea boxă în curte, seara după ce veneam de la muncă, duduia cartierul și în aproximativ 3-4 luni de zile am făcut ordine în cartier. Cumva am devenit oaia neagră a cartierului, dar efectiv am făcut ordine. Am făcut la toată plângere la poliția locală, la DSP. Știu că pare un pic răutăcios, dar regulile la țară se aplică și la oraș și invers. Adică nu există un set de reguli pentru la țară și un set pentru la oraș.
0: Dar prima dată ai încercat să vorbești cu vecinii frumos, să le explici, vă rog frumos, dați mai încet că mă deranjează?
4: Sigur. Asta a fost primul lucru pe care l-am făcut și majoritatea, spre surprindere, au fost recalcitranți, nervoși că a venit cineva, chiar m-au numit pe față oaia neagră a cartierului.
1: Dar
4: Da, spuneți.
1: Le-ai spus și să te, i-ai rugat și să te invite la petrecere?
4: M-am bucurat și... că organele din România, autoritățile, și-au făcut treaba cum nu mă așteptam. Adică niciodată n-am crezut că o să se calmeze un cartier întreg. Nu-s absurd când e o petrecere sau cineva își face un majorat, dar cartierul a devenit liniștit. Adică vin seara acasă de la muncă, stau pe terasă, beau un ceai și stau greierii și atât.
0: Acum îi auzi.
1: Wow, și n-ai avut niciun fel de suferit? Adică n-a fost nicio
0: sau
1: problemă?
0: Sau remușcări?
4: Remușcări nu am, în schimb am din asta priviri răutăcioase de care am parte zi. Lipsa unui bună ziua când merg pe stradă, când mai merg la magazin pe jos și nu iau mașina, dar tot e mai bine comparativ cu
0: ai reușit să-ți recâștigi liniștea.
4: Fiecare zi, exact.
0: Bun, îți mulțumim mult de tot pentru telefon și ne bucurăm că acum ai parte de un ceai liniștit seara la tine în curte.
4: Da, mulțumim, seara frumoasă.
0: Seara frumoasă. Uite, seara, avem bună, mesaje mersi. Și pe WhatsApp-ul Digi FM. Vă salut, dragilor, mie îmi place să ascult muzică non-stop, dar mai ales dacă e o zi onomastică. La vecin chiar nu m-ar deranja, ne spune.
1: Și mai ales dacă deranjez pe cineva, mie îmi place să ascult muzică. Mai știi că e vorba aia că libertatea ta se termină acolo unde începe sau încalcă libertatea celuilalt. Cam asta mi se pare mie că e baza.
0: Nu zice nimeni să nu te distrezi, da. Să nu petreci, dar totuși cu simț de răspundere și să nu le faci rău celorlalți.
1: Și mai ales, cum a zis aici, că am fost să vorbesc și s-au supărat și au fost recalcitranți. Bă, te rog frumos, știi?
0: Adică am venit cu frumosul, nu
1: tu
0: dau
1: te înțeleg
0: parul.
1: Și eu, da.
0: Hai să fim oameni până la urmă, asta este concluzia de astăzi.
1: O să îmbrățișez acest microfon, gândindu-mă că îmbrățișez ascultătorii.
0: Vă mulțumim mult de tot că ne-ați sunat și ați intrat în număr atât de mare în conversație cu noi. Ascultăm Smiley cu Alex Vela și Connector Fiecare Eu, iar la și jumate avem știri.

0: dar eu sunt numai eu în care eu vreau.
1: DGFM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. E astrotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
12: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
16: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
17: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
18: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 17:30, avem știri cu Geo Vila.
1: Bine v-am regăsit. Legea salarizării a fost blocată de Curtea de Apel București. Detalii imediat la știri. Tensiuni majore în Partidul Național Liberal. Deputatul Ionuț Stroie va contesta în instanță și la Curtea de Arbitraj a partidului decizia de demiterea sa din fruntea filialei PNL Sector 4. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului. Legea salarizării a fost blocată de Curtea de Apel București după ce sindicaliștii de la Confederația Sanitas au reclamat că proiectul nu a fost lansat în dezbatere publică înainte de adoptare. PNL anunțase ieri după ședința Biroului Politic Național că proiectul legii salarizării va fi depus mâine în Parlament. Cu detalii, Andreea Dumitrescu.
2: Sindicatele din sănătate, mai exact Sanitas, a atacat în instanță faptul că nu a fost respectată procedura dialogului social în elaborarea legii salarizării. Concret, ei susțin că nu au fost consultați așa cum cere legea și că ar trebui suspendat procedurile legislative cu privire la legea salarizării până când va avea loc acest dialog social. Le-a dat pentru moment câștig de cauză instanța, nu este însă o decizie definitivă. Practic, decizia instanței de astăzi suspendă procedurile legate de legea salarizării, așa cum a fost ea lucrată la guvern.
1: Între timp, dimineață, reprezentanții partidelor din fosta

0: S-a întors de la discuțiile de la Palatul Cotroceni.
1: Au fost discuții despre anvelopa bugetară, despre eventuale amendamente, despre reglaje care se pot face fără ca ele neapărat să aducă un impact bugetar de nesuportat. Genul acesta de corectură, pur și simplu a muta niște oameni de pe o grilă pe alta, de pe o anexă pe alta, nu presupune că salariile lor cresc, nici că scad, evident, nu presupune vreo influență din punctul ăsta de vedere, ci presupune a avea toată familia din sănătate pe aceeași grilă.
2: Credeți că pot fi mulțumite aceste categorii în anvelopa de 12 miliarde, cea agreată cu Comisia Europeană?
1: Nu știu, dar trebuie să facem eforturi să ne încadrăm în această anvelopă și în același timp trebuie să găsim și soluții, să răspundem măcar acelor amendamente care sunt importante și care nu au impact bugetar.
0: Tensiuni majore în Partidul Național Liberal, deputatul Ionuț Stroi anunță că va contesta în instanță și la Curtea de Arbitraj a partidului decizia de demitere a sa din fruntea filialei PNL Sector 4 și dizolvarea conducerii de sector. Stroi îl acuză pe președintele PNL Ilie Bolojan de reglări de conturi interne și susține că sancțiunea e ilegitimă, invocând faptul că statutul partidului a fost aplicat retroactiv. Reacția vine după ce Biroul Politic Național al PNL a decis aseară demite a conducerilor din 6 filiale, respectiv Ialomița, Galați și sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei, din cauza rezultatelor electorale. Ionuț Stroie consideră însă că PNL ar trebui să se concentreze pe problemele guvernării, nu pe epurări politice. 17 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim, Geo, pentru informații. Până să apucăm să-l vedem mai bine, l-ascultăm aici la Digi FM. Apus de soare, curare și așa începem ultima jumătate de oră petrecută împreună astăzi.

0: împreună puțin mai devreme că, ok, ne distrăm noi, petrecem noi, dar mai contează să îi ajutăm și pe ceilalți să se relaxeze în propriul lor stil, să nu deranjăm, chiar dacă noi ne simțim bine în acele momente. Și am găsit o știre care sună așa: bunele maniere pe plajă. Ce ar trebui să faci chiar dacă mergi și stai la șezlong, chiar dacă mergi și stai cu prosopul pe nisip, în așa fel încât să nu-i deranjezi pe ceilalți oameni care au venit și ei la relaxare ca și tine.
1: Să nu-l deranjezi pe Dragoș Bucur dacă este cumva acolo pe plajă. Nu-i mai pune și tu muzică tare, că deja e sătul.
0: Este și asta cu muzica tare printre aceste multe lucruri pe care ar trebui să nu le facem pentru a ne relaxa cu toții. Și începem așa: evită să-ți așezi cearșaful sau prosopul prea aproape de al altcuiva. Adică hai să păstrăm un pic intimitatea, să nu ne băgăm în sufletul omului, că el vrea să stea în zenul lui, tu în zenul tău, să nu facem schimb de informații, da, să fie pe liniște.
1: Vrem să stăm cu toții la plajă, dar na, ne înghesuim un pic, dar nici nu vreau să aud muzica din căști, apropo de muzică.
0: Exact, exact, sau să se aud respirația în urechea mea, în ceafa mea, parcă vreau un pic de intimitate.
1: Vreau să pot să-i șoptesc și eu nimicuri dulci soției mele în ureche.
0: Ok, mergem mai departe. Nu bloca accesul la apă pe acele culoare. Nu-ți spune tu geanta, nu-ți spune tu mai știu eu ce încălțăminte. Da, lasă-i pe oameni să meargă liniștiți, că după tot tu te deranjezi că, vezi, Doamne, au aruncat cu nisip în lucrurile
1: știi
0: tale.
1: Îmi place când sunt copii la plajă, copiii n-au nicio treabă cu ei, cearșaful cuiva, copilul când se duce spre apă sau spre pe de-a dreptul, pe cearșafurile tuturor și eu sunt, păi dacă te-ai pus ca...
0: Nu, păi dacă mama și tata ar trebui să explice copilului, măi, evită, nu deranja și tu.
1: Păi da, dacă sunt nu e niciun culoar, nu e niciun nimic.
0: A, dacă nu e nimic, ți-o meriți cumva.
1: Du-te, tată, ce să fac?
0: Și acum ajungem la partea mea preferată. Nu scutura nisipul fără să te uiți în jur, că poate mai e o domnișoară lângă plină de ulei, abia a terminat să se uleieze și tot scuturi cearșaful și uite cum zgâri eu și mă rașchetez pe toată pielea. Nu faceți asta, vă rugăm frumos.
1: Simt ceva supărare personal acolo, nu?
0: Da. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să mă dau cu ulei, să mă cremuiesc, să stau eu liniștită la soare și să mă trezesc cu un pumn de nisip pe mine, pe față, pe picioare, pe tot. Și abia m-am dat, pe bune, uite-te și tu stânga și scuze, mersi, era să zică ceva. Da, așa. Nu pune prosoape sau obiecte personale pe șezlonguri la primele ore ale dimineții pentru a le folosi mai târziu. Vă rugăm frumos, nu faceți asta. Nu puneți de la 7 dimineața și veniți pe la 4 după amiaza la plajă, că poate mai vor și alții să stea.
1: Înțeleg de ce s-au scumpit șezlongurile.
0: Băi, pe bune.
1: Că... Păi da.
0: Cum adică? Și acum revenim la muzica dată tare, gălăgia sau orice alt comportament care îi poate deranja pe ceilalți și nu sunt apreciate. Vorbitul la telefon pe speaker nu este foarte frumos. Păstrează și tu pentru tine acolo ce vrei să asculți, ce vrei să vorbești.
1: Cum se zicea la mine la bloc când eram copii, ia gata fiecare la plaja lui.
0: Exact, fiecare la prosopul lui pe liniște, hai!
2: Stare de bine
3: pe repeat.

0: iubi, vă spunem și noi, vă iubim și vă mulțumim din tot sufletul că ați fost și astăzi alături de noi până la final. Și vă promitem solemn că mâine la ora 14 suntem aici pe poziții pregătiți, iar pentru încă o zi minunată.
1: Da, asta am încheiat emisiunea asta ca un concert. Vă iubim, mulțumim că ați fost alături de noi la acest concert și v-ați luat bilete, presupun.
0: A stat în primul rând, vă mulțumim frumos, vă salutăm, imediat va veni colegul nostru Marius Dobre să preia microfonul, iar colegii noștri de la știri vor veni cu cele mai noi informații, ca să știi așa, în general.
1: Vă pupăm, să aveți o zi minunată!
0: Vă pupăm tare!

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
3: Vacanță în doi, la munte
4: sau la băi.
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
7: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterranean Smart grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la...
8: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri 2 lei 79. Castravete Fabio, 1 leu și 99 de bani bucata și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
10: Ai 25% reducere la produsele selectate la Calut în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Nu staca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Bună seara, a fost ora 18 la DGFM, știrile cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Proiectul legii salarizării este blocat temporar. Sindicatul Sanitas a contestat în instanță lipsa consultării publice. Un bărbat a murit pe DN7 după ce o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut pe mașina sa. Reacția CNAIR imediat în jurnal. Și 32 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului la DGFM. Legea salarizării a fost blocată de Curtea de Apel București după ce sindicaliștii de la Confederația Sanitas au reclamat că proiectul nu a fost lansat în dezbatere publică. PNL anunțase ieri după ședința Biroului Politic Național că proiectul legii salarizării va fi depus mâine în Parlament. Andreea Dumitrescu are detalii.
2: Sindicatele din sănătate, mai exact Sanitas, s-a atacat în instanță faptul că nu a fost respectată procedura dialogului social în elaborarea legii salarizării. Concret, ei susțin că nu au fost consultați așa cum cere legea și că ar trebui suspendat procedurile legislative cu privire la legea salarizării până când va avea loc acest dialog social. Le-a dat pentru moment câștig de cauză instanța, nu este însă o decizie definitivă. Practic, decizia instanței de astăzi suspendă procedurile legate de legea salarizării, așa cum a fost ea lucrată la guvern.
1: Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale, susține la Digi24 că proiectul de lege nu va ajunge să producă efecte juridice. Asta pentru că guvernul interimar al lui Ilie Bolojan nu are drept de inițiativă după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. De altfel, premierul a anunțat în repetate rânduri că proiectele din PNRR, inclusiv proiectul salarizării bugetarilor, vor fi depuse de parlamentari în nume individual.
3: Eu personal cred că acest proiect de lege nu va fi finalizat, nu va deveni lege cu efecte juridice. Politica legislativă în domeniul muncii salarizării trebuie să aparțină emitentului guvernului, dar guvern care n-avea capacitate de a elabora o lege organică atât de importantă. Aici este o formă, un exemplu prin care guvernul își depășește atribuțiile, emite un proiect de lege, îl elaborează, deși știe că n-are voie, sigur, sub protecția PNRR-ului, care, dacă nu e adoptat, pierde în bani.
1: În acest moment nu există niciun risc pentru turiștii de pe litoral și pentru populație, de asigurări Autoritatea Navală Română după incendiul produs la bordul navei sub pavilion liberian. Petrolierul, care naviga la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, a suferit avarii majore. Vă reamintim, vasul a plecat din portul egiptean Alexandria și se îndrepta către Reni, în Ucraina, fiind în tranzit în zona economică exclusivă a României. Avea la bord peste 3790 de tone de propan. Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, iar 3 răniți au fost transportați la unitatea de primiri urgențe Tulcea. Într-o declarație în exclusivitate pentru Digi24, 2 membri ai echipajului susțin că nava a fost atacată de 3 drone. Vă avertizăm, urmează informații cu impact emoțional.
4: A fost un atac cu drone. Cred că a fost un atac cu drone pentru că 3 aparate ne-au lovit în timpul nopții și atunci s-a întâmplat totul. La prima lovitură eram în cabină. A fost o lovitură foarte puternică la tribord. Am urcat pe punte și am văzut că zona de locuit era distrusă, la fel și puntea de comandă. Totul era distrus. Ofițerul secund fusese rănit la gât și la cap și sângera abundent. De asemenea, șeful mecanic era grav rănit. A trebuit să urmăm planul de urgență. Comandantul și ofițerul șef au coordonat acțiunile, iar noi am evacuat nava. Era în jur de ora 23. Am auzit o explozie puternică, am rămas fără curent electric și simțeam miros de fum. Cred că au fost 2 rachete. Una a ajuns în camera motoarelor și alta în zona de locuit. În nici 3 ore, altă dronă ne-a lovit. Ne-au salvat după 4 sau 5 ore de la incident.
1: Un bărbat a murit pe DN7 după ce o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut pe mașina sa aproape de localitatea Lazaret din județul Sibiu. În zonă nu erau montate plase de siguranță. Prefectul de Sibiu, Mircea Crețu, a spus la Digi24 că toată zona este un pericol în zilele în care plouă foarte mult.
5: S-a desprins o stâncă și s-a întâmplat o nenorocire. Persoana care era în mașină, deși a fost descarcerată, a decedat. Pe Valea Olțului se întâmplă astfel de accidente încă, deși în această perioadă se intervine pentru a monta acele instalații.
6: Acolo era o zonă în care nu erau montate plasele de siguranță?
5: Acolo, din câte cunosc, nu erau montate, da. Tehnic nu se pot monta pe toată Valea Olțului. Din cauza precipitației, de multe ori se întâmplă astfel de tragedii, este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plase.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenga.
7: Fabian Ruiz, fotbalistul de 30 de ani, mijlocașul celor de la PSG, a intrat în istoria națională Spaniei. Fotbalistul andaluz a bifat 50 de selecții în finala Cupei Mondiale și a făcut-o stabilind un record greu de egalat. De la debutul său din 2019, sub conducerea antrenorului Luis Enrique, jucătorul original din Sevilla nu a cunoscut înfrângerea în cele 90 de minute regulamentare atunci când a îmbrăcat tricoul echipei naționale. În cele 50 de meciuri disputate pentru Spania, a obținut 34 de victorii și 16 egaluri. Atunci când mijlocașul andaluz este pe teren, Spania nu pierde.
1: Mâine vremea va fi instabilă și se va răci în toată țara. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, sudul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații orientali și meridionali. Vor fi mai ales averse însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu 23 de grade în capitală. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, bună seara și bun găsit, suntem între festivaluri în plină vară și începem cu J Balvin, Willy William, Mi Gente, rămâi cu mine! DGFM.
8: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză,
9: exact ca la mare!

0: 18:18 și eu chiar preconizam o ținută cu pantaloni scurți pentru ziua de mâine, poate însă nu e momentul pentru că avem prognoză de vreme instabilă în zona capitalei în următoarele zile. Valorile vor scădea la în termometru la 23 de grade Celsius de la 32, câte au fost astăzi. De altfel, ANM a emis o serie de atenționări, cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică adverse. Intensificări ale vântului, valabile până joi, în mai multe zone din țară, pe care ți le spun chiar acum, în județele Prahova, Buzău, Vrancea și în zona montană din Vâlcea, Argeș și Dâmbovița.
1: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât

0: 18:22 de minute și unele autobuze din București par deja în faliment. Se pare însă că falimentul STB urmează. Așteptăm detalii în știrile Digi FM. În 8 minute până acolo mergem cu Jason Derulo și Take You Dancing.
1: Digi FM,
2: radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
1: Ca să știi.
3: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo and you're listening to

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și ce zi.
0: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi!
6: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elie Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
8: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
7: Digi24 și Digi FM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elie Kukinu, ca să știi.
9: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
12: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
11: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
12: A, pui un link.
13: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
14: Gazul, întreținerea, meditațiile.
15: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
16: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
17: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 18 și 30 de minute, urmează știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Consiliul General al Capitalei a votat intrarea în insolvență a Societății de Transport București, detalii imediat, și ambasadorul Republicii Moldova în Rusia a fost convocat la Ministerul Rus de Externe. Ascultați știrile Digi FM. PNL a pierdut definitiv procesul intentat de tabăra anti-Bolojan din partid. Curtea de Apel București a respins contestația Partidului Național Liberal împotriva suspendării deciziilor luate la Congresul Extraordinar din luna iunie. Atunci au avut loc alegerea unei noi echipe de conducere a partidului, modificarea statutului intern, precum și o serie de excluderi din rândul membrilor. Niciuna dintre aceste decizii nu mai este valabilă și se revine la structura anterioară a PNL dinaintea Congresului. Printre liberalii care au reclamat în instanță deciziile partidului de a convoca congresul din 21 iunie, dar și hotărârile adoptate la acel congres, se numără Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Monica Anisie, Lucian Bode sau Hubert Tuma. Consiliul General al Capitalei a votat intrarea în insolvență a Societății de Transport București, anunță Ciprian Ciucu. De altfel, edilul Capitalei a spus în repetate rânduri că insolvența este singura soluție pentru evitarea falimentului în condițiile în care STB a acumulat datorii de aproximativ 1,7 miliarde de lei.
2: Consiliul General a luat astăzi decizia corectă pentru a salva transportul public din București, pentru ca oamenii să-și poată primi salariile fără ca să le fie luați banii din cont prin proprii, pentru a aduce societatea în insolvență și a fi salvată cu un plan de restructurare. Eu zic că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă nu luăm această decizie, ar fi crescut și mai mult datoriile, ar fi crescut și mai mult penalitățile și ar fi atras după sine chiar incapacitatea de plată a primăriei generale.
1: Ambasadorul Republicii Moldova în Rusia a fost convocat la Ministerul Rus de Externe. Potrivit autorităților de la Moscova, diplomatului moldoven i-a fost transmis un protest oficial legat de două incidente care ar fi vizat angajați și vehicule ale ambasadei Rusiei la Chișinău. Potrivit părții ruse, un autobuz al ambasadei ar fi fost oprit de poliție pe 19 iulie, iar într-un alt caz, angajații misiunii diplomatice ar fi fost reținuți la Vama Leușeni. Ministerul Rus de Externe a anunțat că ar putea lua măsuri de răspuns. Chișinăul precizează însă că toate acțiunile față de misiunile diplomatice sunt realizate conform legislației și

0: află vinuri, ciment, echipamente de hochei, undițe, piscine, mobilier, îmbrăcăminte sau semințe. Sunt exceptate, între altele, produsele energetice și peștele. Pentru a introduce tarifele, Donald Trump a invocat o lege tarifară din 1930, care îi permite președintelui să aplice taxe de până la 50% statelor considerate responsabile de discriminarea produselor americane. Ar fi prima utilizare cunoscută a acestei prevederi în aproape un secol, potrivit Reuters. Anunțul vine la doar câteva zile după ce Donald Trump a acuzat Canada că nu face suficient pentru a opri incendiile de vegetație, al căror fum a afectat mai multe regiuni din Statele Unite. Atunci, liderul american a amenințat că va include costurile poluării în tarifele impuse produselor canadiene.
1: Atât la știri, 18:34, rămâneți cu Marius Dobre.
2: Mulțumim, Anca, pentru știri fără taxe în playlistul DGFM, bineînțeles. Mergem mai departe cu Madcon, în Freaky Like Me și chiar acum Marilena Ara, Nentori.
3: DGFM. DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Khaled și Aisha la DGFM și chiar vorbim despre o premieră mondială pe scena principală Untold. Mai vine un artist important, tot cu litera S. Este vorba despre Sadhguru, care este unul dintre cei mai cunoscuți yoghini ai lumii, cu sute de milioane de urmăritori online. Va vorbi în fața, sigur, a zeci de mii de persoane despre echilibru interior, despre stare de bine, și toată lumea va avea acces la o aplicație de meditație creată împreună cu cercetătorii de la Harvard. Ce mai dansăm, dansăm, dar mai și medităm, iar acum, sincer să zic, mai bine să dansăm.
1: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

FBI la Moscova ar putea fi titlul unui film de succes în care personal l-aș vedea pe Tom Cruise, însă e chiar realitate și povestim despre asta în știrile DGFM. În 7 minute, Teddy Swims spune acolo Mr. Know It All.

0: DGFM.
1: Nu staca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
5: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicație.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
0: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familie. Experiență recomandată de DGFM.

festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.

0: cât ne e plac acum până la ora 10. Oana și
1: Vlad deschid o lume. Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc, așa un spirit de supraviețuitor
1: cred
0: că
1: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.

0: A fost ora 19, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, am regăsit. Senatul României a fost convocat mâine de președintele Abrudean pentru a stabili detaliile sesiunii extraordinare solicitate de Bolojan. Miza o reprezintă adoptarea proiectelor legislative esențiale pentru deblocarea jaloanelor din PNRR. Detalii imediat. Un nou pas important pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră. Premierul interimar anunță că producția din perimetrul Neptun Deep va începe în 2027. Și mâine va ploua în Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Moldova și Transilvania. Ascultați știrile Digi FM. Legea salarizării a fost blocată de Curtea de Apel București după ce sindicaliștii de la Confederația Sanitas au reclamat că proiectul nu a fost lansat în dezbatere publică. PNL anunțase ieri după ședința biroului politic că proiectul legii salarizării va fi depus mâine în Parlament. Pentru că guvernul Bolojan nu are drept de inițiativă după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, singura metodă de a trece proiectul prin legislativ este promovarea lui individual de către parlamentari. Miza e enormă pentru că dacă legea nu e promulgată, se pierd bani europeni pentru proiectele din PNRR. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din acest plan național de redresare și reziliență dacă legea nu e votată până la 31 august. Tudor Toader, fost judecător al Curții Constituționale, susține la Digi24 că proiectul de lege nu va ajunge să producă efecte juridice.
2: Eu personal cred că acest proiect de lege nu va fi finalizat, nu va deveni lege cu efecte juridice. Politica legislativă în domeniul muncii salarizării trebuie să aparțină emitentului guvernului, dar guvern care n-avea capacitate de a elabora o lege organică atât de importantă. Aici este o formă, un exemplu prin care guvernul își depășește atribuțiile, emite un proiect de lege, îl elaborează, deși știe că n-are voie, sigur, sub protecția PNRR-ului, care, dacă nu e adoptat, pierde în bani.
1: Și în acest context, Senatul României a fost convocat mâine de președintele Mircea Abrudean pentru a stabili detaliile sesiunii extraordinare solicitate de Ilie Bolojan și programată între 27 și 31 iulie. Miza întâlnirii o reprezintă, așa cum spuneam, adoptarea proiectelor legislative pentru deblocarea jaloanelor din PNRR. Demersul vine în contextul în care și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a propus crearea unui comitet de criză parlamentar. Acesta susține necesitatea adoptării urgente a unor măsuri economice și sociale, precum ajustarea cotei de TVA la tranzacțiile imobiliare, deblocarea posturilor din sănătate și compensarea prețurilor la combustibili. Un nou pas important pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră. Premierul Ilie Bolojan anunță că producția din perimetrul Neptun Deep va începe în 2027. Între timp au fost finalizate instalarea platformei offshore de producție și montarea conductei care va transporta gazele naturale către țărm, transmite Amalia Dobre.
3: Platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră. Structura are o înălțime de peste 220 de metri și o greutate de aproximativ 16.500 de tone, adică aproape cât două turnuri Eiffel. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul unor nave speciale, printre care și Saipem 7000, a treia cea mai mare navă Macara din lume. Totodată a fost finalizată și instalarea conductei de 160 de kilometri, care va transporta gazele naturale către țărm. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că atât instalarea platformei cât și a conductei sunt etape importante pentru proiectul Neptun Deep, urmând ca mai apoi de anul viitor să înceapă exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, cu un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale.
1: Pentru prima dată în ultimii 13 ani, directorul FBI ar putea ajunge în Rusia într-o vizită oficială de rang înalt. Cash Patel e așteptat să efectueze deplasarea la Moscova și Sankt Petersburg. Dacă deplasarea va fi confirmată oficial, aceasta ar marca unul dintre cele mai importante contacte directe dintre conducerea FBI și autoritățile ruse din ultimul deceniu. Anca Vlad cu detalii.
4: Directorul Biroului Federal de Investigații al Statelor Unite ar putea vizita Rusia în luna octombrie, potrivit unor surse citate de Politico. Deplasarea ar avea loc într-un moment în care relațiile dintre Washington și Moscova sunt marcate de tensiuni majore. Oficialul american ar urma să ajungă la Moscova și Sankt Petersburg, unde gazda delegației americane ar fi cel mai probabil Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB. Deocamdată nu este clar dacă directorul FBI se va întâlni cu președintele Vladimir Putin sau cu membrii ai administrației de la Kremlin și nici ce teme vor fi abordate în cadrul discuțiilor. Vizita ar avea loc pe fondul războiului din Ucraina și al dezbaterilor din Congresul Statelor Unite privind introducerea unor noi sancțiuni împotriva Moscovei. Ultimul director al FBI care a efectuat o vizită în Rusia a fost Robert Mueller în anul 2013. Câțiva ani mai târziu, Mueller a condus ancheta privind presupusele legături dintre echipa de campanie a lui Donald Trump și Rusia, precum și acuzațiile privind interferența Moscovei în alegerile prezidențiale americane din 2016.
5: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Actualul antrenor secund al Naționalei de Fotbal a României, Ionel Gane, vârstă de 54 de ani, fostul atacant al lui St. Gallen, deține un record neegalat. Este ultimul fotbalist care a marcat cel puțin 5 goluri într-un singur meci din campionatul de fotbal elvețian. Ionel Tersinio Gane a câștigat titlul cu St. Gallen în sezonul 1999-2000, iar în cei 4 ani petrecuți în Elveția a stabilit acest record. Au trecut aproape 26 de ani de la meciul St. Gallen Everdon Sport 7-0. Partida disputată în fața 8.000 de spectatori. Una specială și istorică pentru actorul antrenor secund al echipei naționale a României. Împreună cu Gheorghe Hagi, ei vor pregăti pe tricolor pentru campania din toamnă din Nations League. Vor urma partidele contra suedezilor, polonezilor și bosniacilor.
5: Mâine vremea va fi instabilă și se va răci în toată țara. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, sudul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali. Vor mai fi averse însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu 23 de grade în capitală. Ora 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Da, vremea e instabilă, dar playlistul este stabilit. Jennifer Lopez, Save Me Tonight, Florida, Good Feeling.
7: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
8: Ca să știi...

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: DGFM e Music Radio.

0: Lost Frequencies la DGFM. Where are you now? Eu știu unde am fost și ce am făcut în acest weekend. Am fost la festivalul Electric Castle și am pierdut câteva concerte foarte importante. Am pierdut The Cure, am pierdut Teddy Swims, Dogstar și Vița de Vie. Dar am câștigat 3 zile lângă oameni cu o energie extraordinară. Este un festival în care, zic eu, atmosfera este vedeta și m-am gândit să te întreb aici, pe radio, la 0774-601-601, numărul nostru de WhatsApp, tu pentru ce te duci la festival? Deci pentru artiști sau pentru atmosferă?
1: DGFM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi...

19:22 de minute. În România sunt câteva sute de mii de persoane care nu doar consumă curent, dar și furnizează curent electric în rețea. Bravo lor, ce se modifică în plata prosumatorilor. Aflăm în știrile DGFM în 7 minute. Până atunci, Justin Timberlake, Sexy Back.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64 de lei 99 și Silvercrest, fier de călcat 99 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
5: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
4: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
5: alături de DGFM, partener media oficial.
6: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8 lei 99. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29 de lei 99. Și Amigo, cafea solubilă, 16 lei 99, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Conducerea PNL a reacționat după ce Curtea de Apel București a menținut suspendarea efectelor congresului PNL în urma contestației depuse de contestatarii lui Ilie Bolojan. Detalii imediat. Legea care stabilește ca prosumatorii să fie plătiți lunar pentru energia livrată în rețea e la un pas de a intra în vigoare la aproape 3 ani de la inițiere. Ascultați știrile Digi FM. Curtea de Apel București a menținut suspendarea efectelor congresului extraordinar al PNL în urma unei contestații depuse de un grup de 18 lideri din partid, printre care Rareș Bogdan, Lucian Bode și Alina Gorghiu. Decizia instanței blochează provizoriu alegerea conducerii rezultate în urma congresului, inclusiv confirmarea lui Ilie Bolojan în funcția de președinte al PNL, precum și noul statut al formațiunii. În replică, conducerea PNL transmite că e doar o etapă dintr-un proces mai amplu pe care îl va duce până la capăt în justiție. Liberalii susțin că decizia instanței ignoră voința exprimată democratic de membrii și acuză încercări de influențare din exterior. PNL punctează că nu va accepta ca direcția sa politică să fie schimbată de persoane care, sub diverse etichete, ar promova interesele PSD. Iar avocatul și senatorul PNL Daniel Fenechiu susține că proiectul noi lege a salarizării unitare riscă să nu producă efecte juridice, chiar dacă va ajunge în Parlament. Declarația vine după ce Curtea de Apel București a admis tot astăzi cererea de ordonanță prezidențială formulată de Federația Sanitas împotriva Ministerului Familiei condus de Dragoș Pâzlaru. Hotărârea este executorie, chiar dacă poate fi atacată cu recurs.
2: Un guvern interimar nu poate să adopte proiecte de lege. Instanța de judecată, în momentul când a văzut cererea reclamantei a Sanitasului, trebuia să o respingă ca inadmisibilă datorită faptului că guvernul, fiind demis, nu poate să adopte un proiect de lege. Guvernul demis nu a făcut nimic altceva decât să funcționeze ca un secretariat tehnic pentru Parlamentul României, urmând ca Parlamentul României, prin diversi senatori deputați, să-și asume o formă pe care să o finalizeze și să o înainteze în procedură legislativă.
1: Legea care stabilește ca prosumatorii să fie plătiți lunar pentru energia livrată în rețea e la un pas de a intra în vigoare la aproape 3 ani de la inițiere. Decizia Curții Constituționale care dă undă verde proiectului a fost publicată azi în Monitorul Oficial. Președintele Nicușor Dan are la dispoziție 10 zile pentru promulgarea legii, a anunțat Antal Laurent, președintele Comisiei de Energie din Senat și inițiatorul legii, explică Anca Vlad.
3: Veste importantă.

0: cele trei opțiuni pe care le are pe masă, respectiv întoarcerea în Parlament pentru reexaminare sau contestarea la CCR. Acum, Nicușor Dan mai are doar opțiunea promulgării.
1: 19 și 34 de minute, atât pentru Moment la Știri. Sunteți cu Marius Dobre.
2: Mulțumim, George, pentru știri. Livrez și eu muzică în instalațiile prin care ne ascultați. Și v-am pregătit Felix Ian cu Ain't Nobody împreună cu Jasmine Thompson și chiar acum Alexia, Două linii, rămâi cu mine.
3: DGFM îți recomandă un cocktail.

0: 19:47 de minute și o să ne cam coste căldura din ce am citit. Mă refer la temperaturile tot mai mari din fiecare vară din Europa, care este continentul unde temperaturile cresc într-un ritm de două ori mai mare decât media globală. Și asta înseamnă că nu își poate permite să ignore impactul economic al încălzirii, pentru că valurile de căldură din ce în ce mai periculoase reduc deja productivitatea, afectează industria și duc la un număr semnificativ de decese. Valoarea totală ar fi de 70 de miliarde de euro. Mai exact, continentul ar trebui să dea drumul la aer condiționat, doar că încă nu l-a instalat.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

0: Apar reguli noi de circulație în Grecia și cum multe mașini din România pleacă încolo. Cred că este important să aflați ce se mai amendează și mai ales cu cât în știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, Shawn Mendes, Stitches.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: Digi FM.
1: Vacanță în doi. La munte
2: sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți. Ardei capia 9 lei 99 kg. Cârnați de porc 19 lei 99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17 lei 49. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
8: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
7: E, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
9: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.

0: A fost ora 20, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Nava sub pavilion liberian, la bordul căreia a izbucnit un incendiu în Marea Neagră, ar fi fost lovită de două rachete, confirmă Sindicatul Liber al Navigatorilor. Detalii imediat. În Grecia, șoferii care lasă motorul pornit în timpul unei opriri prelungite în tuneluri pot primi amendă. Și 31 de grade acum la Drobeta, Turnul Severin, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Sindicatul Liber al Navigatorilor confirmă că nava sub pavilion liberian, la bordul căreia a izbucnit un incendiu în Marea Neagră, ar fi fost lovită de două rachete. Incidentul s-a produs în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe. Nava transporta peste 3790 de tone de propan și avea la bord 17 membri ai echipajului. Toți navigatorii au fost evacuați în siguranță, însă 3 dintre ei au fost răniți și transportați la Spitalul Județean Tulcea. Sindicatul Navigatorilor atrage atenția asupra riscurilor la care sunt supuși marinarii civili în zonele de conflict și solicită măsuri internaționale pentru protejarea navigației comerciale și a echipajelor aflate în astfel de regiuni. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a părăsit de urgență o recepție organizată săptămâna trecută la Washington, după ce unul dintre frații Tate a încercat să abordeze grupul în care se afla. Evenimentul a fost găzduit de emisarul lui Donald Trump pentru România, Paolo Zampoli, fără ca partea română să fie informată despre lista de invitați. Oana Țoiu a declarat într-un interviu pentru Adevărul că a plecat imediat de la recepție și a cerut diplomaților români să respingă orice încercare de contact. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție privată sau oficială cu frații Tate. Vă reamintim, Andrew și Tristan Tate au fost arestați duminică la Miami la solicitarea Marii Britanii, fiind acuzați de infracțiuni grave, inclusiv viol. Ioana Corneva are mai multe informații despre această întâlnire.
2: Această întâlnire complet neprevăzută despre care a vorbit ministra de externe Oana Țoiu s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte ca frații Tate să fie reținuți în Statele Unite ale Americii. A spus de asemenea șefa diplomației române că nu a existat niciodată o întâlnire unul la unul cu frații Tate. În acest moment, frații Tate se află într-un centru de arest din Miami și așteaptă să se întâlnească cu un judecător care va stabili dacă cei doi vor fi extradați. Cei doi au dreptul să conteste acest mandat și, potrivit presei internaționale, dacă se va întâmpla acest lucru, spun experții că ar putea dura procesul de extradare 9 luni. În ceea ce privește ancheta, procurorii britanici au extins ancheta începută în 2015, pentru că, spun aceștia, alte 4 femei au depus plângere împotriva celor doi influenceri. În total sunt acum numai puțin de 59 de capete de acuzare.
1: Doi interlopi ai clanului Cârpaci din Timișoara, acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi, au fost prinși la Caransebeș. Cei doi erau căutați de mai multe luni în România și Germania. Pe lângă trafic de organe, aceștia sunt acuzați inclusiv de sclavie. Ar fi dus victima în Germania și ar fi obligat-o să declare că este rudă cu unii dintre membrii clanului care suferă de o boală renală. I-au promis bani și un apartament în Timișoara, însă bărbatul nu le-a primit niciodată. Valentin Chisoceanu are detalii.
3: Cei doi, soț și soție, au fost capturați în baza unui ordin european de anchetă emis de procurorii germani într-un dosar de trafic grav de ființe umane în scopul prelevării de organe, anunță DICOT. Potrivit news.ro, vorbim de Gradu Cârpaci, zis și ministrul de finanțe, dar și de soția sa. În timp ce locuiau în München, cei doi suspecți au adus din România un bărbat căruia i-au reținut toate documentele de identitate și l-au izolat de orice contact cu propria familie. Procurorii vorbesc de condiții similare sclaviei. Pe fondul bolii renale severe care suferea suspectul, cei doi membri ai clanului Cârpaci l-au forțat pe bărbat să accepte să-i doneze un rinichi. În caz contrar, l-au amenințat că părinții săi vor fi uciși în România. Bărbatul a donat în cele din urmă un rinichi, iar intervenția a fost făcută la o clinică din Germania. Donatorului i se promisese inclusiv 15.000 de euro și un apartament în Timișoara, dar, după transplant, nu a mai primit nimic. Cei doi suspecți sunt acum propuși pentru arestare preventivă pentru a fi extradați în Germania.
1: Grecia introduce noi reguli pentru șoferi. Lăsarea motorului pornit în timpul unei opriri prelungite în tuneluri poate atrage o amendă de 350 de euro, dar și suspendarea permisului de conducere. Regula a fost introdusă pentru reducerea poluării și limitarea acumulării gazelor de eșapament în spațiile cu ventilație redusă. Sancțiunile se aplică atunci când vehiculul este staționat, iar motorul funcționează fără un motiv justificat. sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: FCSB își mai dorește un fotbalist care a evoluat la campionatul mondial de fotbal în lot. După reprezentantul național ai Capului Verde, Dylan Batu-Binsica, fotbalist cu 25 de meciuri în Liga Franței la Saint-Étienne, a fost prezent în lotul național ai țării sale, Republica Democratică Congo, și s-a oprit în 16-mile competiție, învinsă dramatic de Anglia 1-2 după ce africanii au condus cu 1-0 până minutul 75. FCSB a adus în această vară pe Roni Labon, pe Edin Iaure și pe Membututo. Joi va fi examenul european pentru FCSB contra lui Auda.
1: Mâine vremea va fi instabilă și se va răci în toată țara. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, sudul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Oriental și Meridionali. Vor fi mai ales averse însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade cu 23 de grade în capitală. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, gata știrile, gata și muzica pentru următoarea oră pregătită. Mergem în continuare cu Andia, Aș fi iubit Odelia, să-mi cânti și chiar acum Post Malone, Better Now. DGFM.
5: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Ai grijă de inima mea.
3: Salut, sunt Delia și ascult DGFM.
2: Ca să știi...

0: Avem și noi o zonă albastră în România și nu știm de ea. Spun asta pentru că doamna Noja Paladia din orașul Cugir a fost sărbătorită ieri la aniversarea 111 ani. Deține statutul oficial de cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România și Balcani și este locul 124 în lume în topul oficial al celor mai longevive persoane în viață de pe planetă, transformând orașul Cugir în punctul de referință al longevității naționale. Am încheiat citatul și am vrea să aflăm de la doamna Noja Paladia care e secretul.
1: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham. This is our single. And you're listening to
1: DGFM, ca să știi.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Atenție la vremea de mâine. Sunt zone, inclusiv capitala, unde vor fi numai puțin de 10 grade mai jos temperatura decât astăzi. Despre prognoza de vreme instabilă în știrile DGFM în 2 minute, Ina, până atunci Morenito.
1: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

0: A fost ora 20 și 30 de minute. Ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Parchetul european a desfășurat 7 percheziții în România la un spital și la un consiliu județean din Muntenia. De ce? Vă spunem imediat. Alertă maximă de inundații pe Valea Prahovei. Hidrologii au emis un cod roșu de viitură rapidă pentru județele Prahova și Dâmbovița, valabil de la noapte până mâine la prânz. Ascultați știrile Digi FM. Parchetul european a desfășurat 7 percheziții în România la un spital și la un consiliu județean din zona Munteniei într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Ancheta vizează achiziția de echipamente destinate reducerii infecțiilor nozocomiale. Procurorii susțin că bugetul proiectului în valoare de 4 milioane de euro și finanțat prin PNRR ar fi fost umflat artificial. Potrivit anchetatorilor, au fost folosite aproape 70 de cotații de preț neautentice pentru a justifica sumele solicitate. Cazul a fost trimis inițial la EPO de către Direcția Națională Anticorupție, beneficiază de sprijinul OLAF și vizează fapte de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu. Hidrologii au emis cod roșu de viituri rapide pentru județele Prahova și Dâmbovița, valabil de la noapte până mâine la prânz, pentru a preveni noi inundații în stațiunea Bușteni, lovită duminică de o viitură puternică ce a blocat DN1 și a avariat zeci de locuințe. Pompierii montează preventiv saci cu nisip. Zidurile de protecție sunt amplasate în zonele critice, inclusiv pe Bulevardul Libertății și lângă stația de telecabină. Oamenii din regiune sunt sfătuiți insistent să evite deplasări în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze drumuri inundate și să se adăpostească din calea viiturilor. Ploile vor continua inclusiv în zonele afectate, deja spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: S-a adăugat la efectul acestor ploi și scurgerea de pe versanți. De aceea este foarte bine să urmărim, dacă știm că ne aflăm într-o zonă vulnerabilă, să urmărim în același timp avertizările care vin dinspre meteorologii, dar și cele care vin dinspre partea hidrologică. Vremea va continua să fie instabilă, cu precădere în Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei, zona Carpaților de Curbură și Meridional, ceea ce înseamnă că în județul Prahova mai este de așteptat să plouă. Astăzi sperăm că ploaia să fie mai puțin importantă cantitativ, însă pe parcursul nopții care urmează. Și mâine, din nou, aria ploilor importante va fi în extindere.
1: De altfel, meteorologii anunță ploii până la sfârșitul săptămânii și scad și temperaturile.
2: Este de așteptat ca întreaga săptămână să fie una caracterizată de episoade de instabilitate și de o răcire, pentru că, de fapt, ploile acestea foarte importante se datorează schimbării masei de

0: Raioveanu.
1: Povestea asta e despre o doamnă, mamă, a cărei fiică este femeie în toată firea.
2: Să te trezești cu soacra.
1: Care a apostrofat-o pe maică sa că a venit pe nepusă masă la ea în casă fără să anunțe. Și doamna era șocată, revoltată că propriul ei copil,
2: care avea copil la rândul
1: I-a solicitat, a rugat-o să anunțe înainte să apară la ușă.
2: Am avut parte, dar bine, n-am stat în chirie la cucoana asta. Zice, dacă vă mutați aici, să știți că eu am o cheie și mai vin. Mai vin așa în vizită. Și mă imaginam, zic, ies din baie, eu halat, mă trezesc cu doamna proprietară peste mine.
1: Și vine neanunțată.
2: Neanunțată, adică? Dar ea a anunțat că vine neanunțată. Știi? Și i-am spus, ai nevoie, eu cu asta nu vreau să am de-a face, frate. Adică, ce vorbim?
1: Și ai stat la ea în chirie?
2: N-am stat nicio zi, am plecat.
1: Asta e un caz fericit în care nu ai relații de rudenie cu persoana. Ai putea alege.
2: Da, am putut să
1: relație
2: aleg.
1: Relație contractuală, da, să zicem.
2: Poți să alegi și cu astea, cu rudele. Le pui la punct o dată, de două ori, le bagi mințile în cap, dar nu se face așa ceva. Mai ales, imaginează să se trezească cu soacra tamnisam când vrea mușchiul ei, poate ai niște prieteni în vizită, poate le aveți și voi pe ale voastre, poate vreți să vă uitați la un film și să nu-i acordați atenție, adică sunt foarte multe lucruri care ar putea să nu o includă.
1: Mm-hmm. Multe momente care n-ar trebui întrerupte.
2: Exact.
1: Nu?
2: Exact, mm-hmm. Da. Și atunci zici, iar a venit asta. Știi?
1: Păi în anii 90, frățică, eu mi-amintesc că la noi era ca la sushi bar, mă rog, înțelegeți comparația, era ca la nebuni. Toată lumea intra, ieșa, vecinii de păscare, intra doar tanti Ștefania, a mea intra, Nuța, ai niște ulei, fată, dă-și mie o cană de zahăr. Adică nu anunța nimeni pe nimeni, știi? Nu. Bunica mea la fel venea la noi, nu ne anunța, că nici n-avea pe ce să ne anunțe.
2: Eu nu eram așa, inclusiv prieteni de pe atunci, mă trezeam cu ei la ușă.
1: Da.
2: Și eu ieșeam și ziceam, ce cauți? Păi am venit în vizită. Păi și zic, m-ai sunat? Ca să știu că vii în vizită.
1: Mamă,
2: păi nu, dar m-am gândit că poți să vin. Nu, ieși afară și mai vii odată.
1: Du-te, mă,
2: Vlade, te duci acasă, mă suni și după ce mă suni, vorbești cu mine și dacă zic eu să vii, vii. Dacă nu, nu vii.
1: Mamă, ce avan la letră.
2: Sau
1: era Vlad Căiozeanu.
2: Mai fost, eram la București, nu dau nume unul din radio.
1: Așa.
2: Eu aveam o parteneră atunci de viață și eram cumva amici cu un alt cuplu, știi?
1: Da.
2: Și sună asta, bă, vin și eu pe la voi. Și n-aveam chef de el. Știi? Și zic, bă, nu suntem acasă, nu suntem acasă.
1: Așa.
2: Ba, sunteți, că văd lumină, că e aprinsă, că era de la o cabină telefonică peste drum și vedea că era lumina aprinsă. Deci, zic, what the...
1: Deci omul venea la bloc,
2: da, mă,
1: și suna de la cea mai apropiată
2: cabina telefonică și spunea, nu, sunteți acasă, că am văzut lumina aprinsă. Am mai avut pe cineva care făcusem o cratiță cu mazăre și cârnăciori. Și crezi că am mai apucat să mănânc?
1: N-ai mâncat nimic?
2: Nimic.
1: Ți-a mâncat cârnăciorii și mazărea?
2: Da, am luat-o ca pe un compliment că a mea soție gătește bine.
1: Zice cineva, eu și când mă duc acasă la mine anunț să luăm surprize. Vă mai țineți minte pe draga Olteanu Matei în buletin de București?
2: Când venea cu sarsanalele, cu... Da.
1: Cucu! A venit mămica!
2: Super!
1: Măi, voi mai amintiți, nu știu ce experiență de cartier ai tu. La noi în cartier se strigau vecinele între ele. Cum era cartierul așa cu blocuri de jur împrejur, se crea și un efect de la de amfiteatru, știi? Și o auzeai pe Luminița, pe Vera, pe Cristina, pe Ștefania.
2: Ieșeau cinci la geam.
1: Băi, dar știi cum, dar știai clar care se duce care la cafea, înțelegi? Aha. Că se strigau pe geam când aveau cum
2: era
1: altfel.
2: Era funny când am stat la bloc, m-am mutat la bloc. Și era funny să le auzi pe niște vecine cum bârfeau pe alți vecini pe casa scării. Dădea bucătăria lor exact în luminatorul ăla, sau cum se numește.
1: La noi știi cum se numește luminatorul ăla? Lojă.
2: În lojă.
1: La noi la Zărnești, uscătorul, cum mi se mai spune.
2: Așa?
1: La noi este lojă, dragă. Și o maică mea are și un stil pedant de a vorbi și zicea mie și sora mie, mă duc să întind rufele pe lojă.
2: Pe lojă. Loja masonică.
1: Și da, erau gemulețe care da, dădeau în loja aia.
2: Dacă nu erai atent și nu închideai, da, auzeai tot ce vorbeau oamenii aia.
1: Bine, mai nasol e când ai gemulețul de la baie care dă direct în lojă. Și intră vecinii și îl văd pe vecinul cu gemulețul deschis la toaletă. Nu, are și el treabă.
2: Nu-l văd, că n-aveai cum să vezi.
1: Ba da, la mine se vede. La mine, la Zărnești, oricine intră în loja masonică, cum zici tu,
2: are
1: vede direct...
2: Îl vezi cu alți ochi.

0: în acest moment nu există riscuri pentru turiști pe litoral după incendiul produs la bordul navei cu pavilion liberian. Pe de altă parte, reușim noi să poluăm și singuri Marea Neagră. Detalii avem în știrile Digi FM. 4 minute până atunci, ora fetelor și Irina Rimes.
1: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

0: DGFM.
1: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico!
3: Cu noi, Mart, ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: fost ora 21, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Conducerea PNL reacționează după decizia Curții de Apel București, care a suspendat efectele congresului extraordinar al PNL din luna iunie, detalii imediat. Tot Curtea de Apel București a blocat astăzi și proiectul noi lege a salarizării. Mâine vreme instabilă și se va răci în toată țara, va ploua în Muntenia, Dobrogea și Transilvania. Ascultați știrile DGFM. Conducerea PNL reacționează în această seară după decizia Curții de Apel București. Instanța a menținut suspendarea efectelor congresului extraordinar al Partidului Național Liberal în urma unei contestații depuse de un grup de 18 lideri din partid, printre care Rareș Bogdan, Lucian Bode și Alina Gorghiu. Decizia instanței blochează provizoriu alegerea conducerii rezultate în urma congresului, inclusiv confirmarea lui Ilie Bolojan în funcția de președinte al PNL, precum și noul statut al formațiunii. Conducerea PNL nu renunță însă și transmite că este doar o etapă dintr-un proces mai amplu pe care îl va duce până la capăt în justiție. Liberalii susțin că decizia instanței ignoră voința exprimată democratic de membri și acuză încercări de influențare din exterior. PNL punctează că nu va accepta ca direcția sa politică să fie schimbată de persoane care, sub diverse etichete, ar promova interesele PSD. Tot Curtea de Apel București a blocat azi proiectul noi lege a salarizării, proiectul legii salarizării unitare, reprezintă una dintre reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și trebuie adoptat până pe 31 august. Federația Sanitas acuză însă guvernul că a elaborat proiectul fără un dialog social real și susține că noua formă a legii ar plafona sau chiar ar reduce veniturile pentru mai mult de jumătate dintre angajații din sănătate și asistență socială. Avocatul și senatorul PNL Daniel Fenechiu este sceptic că legea va trece, chiar dacă voi ajunge în Parlament.
2: Un guvern interimar nu poate să adopte proiecte de lege. Instanța de judecată, în momentul când a văzut cererea reclamantei a Sanitasului, trebuia să o respingă ca inadmisibilă datorită faptului că guvernul, fiind demis, nu poate să adopte un proiect de lege. Guvernul demis nu a făcut nimic altceva decât să funcționeze ca un secretariat tehnic pentru Parlamentul României, urmând ca Parlamentul României, prin diversi senatori deputați, să-și asume o formă pe care să o finalizeze și să o înainteze în procedură legislativă.
1: Nouă situație tragică legată de azilele ilegale din județul Bihor. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că încă două persoane dintre cele relocate au murit în spital, numărul total al deceselor ajungând la 3. Din cele peste 400 de persoane identificate în centrele clandestine, majoritatea au fost mutate în servicii sociale din 20 de județe. Pentru sute dintre ele se fac demersuri urgente pentru eliberarea actelor de identitate și încadrarea în grad de handicap. În acest moment nu există niciun risc pentru turiștii de pe litoral și pentru populație, de asigurare Autoritatea Navală Română după incendiul produs la bordul navei sub pavilion liberian. Petrolierul, care naviga la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, a suferit avarii majore. Vă reamintim, vasul a plecat din portul egiptean Alexandria și se îndrepta către Reni, în Ucraina, fiind în tranzit în zona economică exclusivă a României. Avea la bord peste 3700 de tone de propan. Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, iar 3 răniți au fost transportați la unitatea de primiri urgențe Tulcea. Într-o declarație în exclusivitate pentru Digi24, 2 membrii echipajului susțin că nava a fost atacată de 3 drone. Vă avertizăm, urmează informații cu impact emoțional.
3: A fost un atac cu drone. Cred că a fost un atac cu drone pentru că 3 aparate ne-au lovit în timpul nopții și atunci s-a întâmplat totul. La prima lovitură eram în cabină. A fost o lovitură foarte puternică la tribord. Am urcat pe punte și am văzut că zona de locuit era distrusă, la fel și puntea de comandă. Totul era distrus. Ofițerul secund fusese rănit la gât și la cap și sângera abundent. De asemenea, șeful mecanic era grav rănit. A trebuit să urmăm planul de urgență. Comandantul și ofițerul șef au coordonat acțiunile, iar noi am evacuat nava. Era în jur de ora 23. Am auzit o explozie puternică, am rămas fără curent electric și simțeam miros de fum. Cred că au fost 2 rachete. Una a ajuns în camera motoarelor și alta în zona de locuit. În nici 3 ore, altă dronă ne-a lovit. Ne-au salvat după 4 sau 5 ore de la incident.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Fotbaliștii echipei Universitatea Craiova se află în Bulgaria la Sofia, unde vor juca împotriva lui Levski partida tur din dubla din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Campionii României înfruntă pe bulgari mâine de la ora 20:30. Partida va fi în direct la Digi Sport 1. Asad Al-Hamlaoui are o problemă. Atacantul palestinian, care a marcat o dublă meciul cu Vitebsk pentru Universitatea Craiova, se află la Craiova. El nu a fost în lotul campionei României nici la partida cu UTA din campionat, câștigată de Universitatea cu 4-0.
1: Mâine vremea va fi instabilă și se va răci în toată țara. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, sudul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații oriental și meridional. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu 23 de grade în București. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, George. Suntem împreună cu muzica de la Digi FM. Vine și rubrica zilei. Între timp ți-am pregătit BTS, Swim și Pitbull cu Mark Anthony, Rain Over Me.
5: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
6: Exact ca la mare.

0: știi de la Cetin Rașit.
1: Meanwhile, over in Berlin, former Pink Floyd leader Roger Waters is hard at work on what could turn out to be the biggest and certainly the most expensive single concert ever mounted. It's an all-new production of the classic Pink Floyd performance piece, The Wall.
2: La doar câteva luni după căderea zidului Berlinului, Roger Waters, fost component al trupei Pink Floyd, vine cu un proiect extraordinar. Punerea în scenă a spectacolului The Wall, chiar în centrul Berlinului. Ideea era fantastică, după mai bine de 40 de ani de la divizarea unui continent, muzica unea și elibera. Locația a fost aleasă simbolic, Potsdamer Platz, centrul vibrant al Berlinului înainte de al doilea război mondial, un imens loc viran după dărâmarea zidului Berlinului. Spectacolul conceput de Waters chiar însemna reconstruirea unui zid pe vechiul amplasament al zidului rușinii, cum era cunoscut acel simbol al divizării fizice, nu doar ideologice, a unui oraș. Concertul a avut loc pe 21 iulie 1990, la doar o lună și un pic de la umilitoarele evenimente din iunie 90, sălbatica mineriadă ticluită de oamenii proaspăt alesului președinte Ion Iliescu.

0: Vocea feminină este a celebrei Cyndi Lauper, unul dintre marile nume pe care Roger Waters le-a convins să urce pe scena concertului The Wall. Au mai fost, dacă vrei, distribuiți, regretata Sinead O'Connor, Vanessa Mae, Joni Mitchell, Bryan Adams și trupa germană Scorpions. Pe scenă a fost și un cor, dar și o orchestră formate din muzicieni locali și internaționali, experiența fiind fantastică. Fantastică nu doar pentru cele 300.000 de spectatori, ci și pentru milioanele de telespectatori din cele peste 35 de țări în care a fost transmis în direct concertul din Potsdamer Platz din Berlin.
1: The reason that I'm doing the wall again is because I said I would if the wall ever came down in Berlin. I said I would go there as a and perform the work again as an act of celebration at the freeing up of the feelings between the peoples from the east and the west.
0: Vreau să arăt lumii că muzica poate rupe ziduri, nu doar cele fizice, ci și cele dintre oameni, spunea Roger Waters la conferința de presă în care a făcut public concertul. Nu a fost deloc simplu, Berlinul încă era împărțit. Existau două primării, una a vestului, una a estului, aprobările necesare amânând concertul. Trebuia să aibă loc mai devreme de 21 iulie. Așteptarea însă a meritat. Show-ul a avut o scenă de 80 de metri lungime pe care s-a construit un zid din 2500 de cărămizi din polistiren pe care, în timpul show-ului, au fost proiectate imagini din războaie, imagini cu orașe distruse, precum și liste cu numele victimelor.

0: Goodbye.
1: Roger Waters a fost singurul component Pink Floyd care a urcat pe scenă. Ceilalți au refuzat să apară. Abia se terminase lungul proces în urma căruia numele Pink Floyd putea fi folosit după plecarea lui Waters din trupă. Chiar și în lipsa foștilor colegi, show-ul din centrul Berlinului a fost un spectacol reușit și în același timp un mesaj puternic pentru cei care cred că un zid poate să separe oameni, idei, sentimente. Eram prea mic atunci când a avut loc show-ul The Wall la Berlin. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo, dar m-am bucurat când The Wall a ajuns la București, într-un show foarte reușit, în fața Palatului Parlamentului, care, știi bine, e păzit și ziua de astăzi de un zid. Da, chiar și astăzi, după concertul cu mesaj al lui Roger Waters.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Digi FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
1: Digi FM e Music Radio.

0: 21:37 de minute și s-a făcut, ce s-a mai făcut? S-a făcut o descoperire arheologică spectaculoasă la câțiva kilometri de București, în zona Glina Bălăceanca, la exact 25 de minute de centrul capitalei, pe hotarul dintre localitățile menționate Glina și Bălăceanca. Da, o echipă de arheologi scoate la lumină, vară de vară, urmele unor comunități care au locuit în acest loc timp de milenii. Au fost identificate vase sparte, unelte din os și silex, precum și diverse obiecte din lut, dar și eu am descoperit ceva. Am descoperit că la Glina e ceva mai mult decât celebra groapă de gunoi a capitalei.
1: DGFM.
2: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.

0: de program, era să zic pauză de hidratare, până mâine la ora 19. Între timp rămâi cu Digi FM, mâine dimineață se întorc Oana și Vlad și ai și muzică, ai și știri non-stop, iar eu am aici pentru tine un frumos rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi...

DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Revoltă în educație și sănătate din cauza legii salarizării. Angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor intra luni în grevă de avertisment. Timp de 2 ore vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Noi discuții pe această lege controversată sunt așteptate și în zilele următoare. Sindicatele susțin că proiectul îngheață salariile, păstrează inechități și anunță că nu vor renunța la proteste. Îi ascultăm pe Iulian Pope, președintele Federației Sanitas, și pe Mihaela Zaharia, prim-vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară.
1: Nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale, astfel încât să găsim motive de amânare acțiunilor de protest, motiv pentru care în continuare luni vom desfășura greva de avertisment în intervalul orar 9-11.
2: Aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu îl va primi. Iar tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat.
0: Iașul este primul județ din România în care au fost interzise sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine în toate localitățile. Decizia a fost luată în ciuda numeroaselor controverse. O petiție semnată de peste 7.000 de oameni a convins autoritățile că măsura este necesară pentru reducerea riscurilor asociate jocurilor de noroc. Ligia Pricop transmite.
3: Consiliile locale din toate cele 98 de comune și orașe din județul Iași au votat pentru închiderea sălilor de jocuri de noroc. Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli de jocuri de noroc pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit datelor de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În ultimele luni, în județul Iași, a fost o amplă campanie civică pe această temă. Peste 7.000 de oameni au semnat o petiție pentru închiderea acestor săli de jocuri de noroc. Asta după intrarea în vigoare a Ordonanței 7/2026. Inițial au fost primării care au ezitat, însă în cele din urmă au luat această decizie pentru protejarea copiilor și reducerea fenomenului de dependență.
0: Decizie istorică în Senatul Italiei. A fost votată legea care le permite copiilor și soțiilor mafioților să ceară protecție statului atunci când vor să se rupă de activitățile criminale ale familiei lor. Ne explică Alin Petrică.
4: Libertatea de a alege, așa se numește această lege adoptată de Senatul Italian, și asta face, oferă posibilitatea copiilor, soțiilor și altor rude din familii mafiote să aleagă să se extragă din activitatea criminală, să întrerupă moștenirea fracțională, pentru că există multe cazuri în care lideri mafioți italieni celebri au intrat în închisoare și copiilor și soțiilor lor, vând, nevrând, au continuat activitatea infracțională. Este un program similar cu cel de protecție a martorilor. Însă chiar dacă oferă această identitate nouă și protejată, este un pic diferit pentru că nu obligă pe cei care aleg să facă acest pas să-și denunțe rudele, tații, frații, unchii și care în familia lor fac infracțiuni. Este o lege despre care se vorbește încă din 2011.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
5: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
6: Ca să știi...

0: e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
2: My brand new song, Shivers.
3: DGFM. Ca

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Este în continuare pericol de inundații în 8 județe. Hidrologia au emis atenționări cod portocaliu. Sunt posibile viituri rapide pe râuri mici în bazinele hidrografice Buzău, acumularea Siriu, dar e pericol și în bazinul Bâsca. De asemenea, e posibilă depășirea cotelor de inundații pe afluenții Oltului în județele Harghita, Covasna, Brașov, dar și pe Dâmbovița în județul Argeș. Și pentru Putna și Sucevița, afluenții Sucevei, hidrologia au emis avertizare, se pot produce fenomene periculoase, dar și în bazinul hidrografic Lotru, județul Vâlcea. După amiază, cea mai afectată zonă de vijelie a fost Prahova. La Bușteni s-a format o viitură care a luat cu ea o femeie, salvată în ultima clipă, dar și o mașină cu alte două persoane, salvate și ele. Șeful DSU, Raed Arafat.
1: La nivelul localității Bușteni, pompieri au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă, aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau auto-evacuate din mașinile lor în zona Bușteni și nu avem victime la acest moment sau persoane anunțate că fiind dispărute. Iar o persoană de sex feminin a fost luată de viitură, dar salvată și prezintă fracturi la nivelul membrelor inferioare.
0: Sindicatele cer garanții că sumele compensatorii care apar în legea salarizării în schimbul reducerii unor sporuri să fie garantate. Este una dintre concluziile discuțiilor dintre reprezentanții ai PSD și sindicaliști din Justiție și Poliție. Fostul ministru al Muncii Florin Manole susține că și lefurile din administrația centrală și locală sunt o problemă. Noi negocieri între sindicate și partide sunt așteptate în următoarele zile.
2: Mai este vorba despre o nemulțumire generală referitoare la discrepanțele dintre nivelul central al administrației și nivelul teritorial, acolo unde diferențele sunt foarte mari, spun sindicatele, și ar trebui să intervenim asupra acestui subiect. Există dubii, există nemulțumiri, există semne de întrebare legitime și care vor trebui lămurite din partea aproape tuturor sindicatelor în legătură cu acea sumă compensatorie, tranzitorie, pentru care toți cer garanții că nicio ordonanță de la sfârșitul anului, așa numitele ordonanțe trenuleț, nu va suspenda acea plată, astfel încât oamenii să piardă la venituri.
0: Google și Apple au început să șteargă aplicațiile cu inteligență artificială care pot genera imagini cu persoane dezbrăcate fără consimțământul lor. Procurorul general din San Francisco cere retragerea 13 astfel de aplicații. Uniunea Europeană a luat și ea măsuri. Andreea Crăciunescu.
3: Potrivit acuzațiilor, App Store are 8 astfel de aplicații, iar Play Store 5. Cum funcționează acestea mai exact? Procurorii susțin că dezvoltatorii promovează aplicațiile pentru funcții de modificare și schimbare a feței cu ajutorul inteligenței artificiale. Însă, în realitate, cu aceste instrumente, de fapt, pot fi dezbrăcați în mod virtual oamenii. În acest context, cele două companii, Apple și Google, sunt acuzate că folosesc tehnologii nocive prin care câștigă milioane de dolari. De altfel, doar o aplicație dintre cele 13 are peste 1 milion de descărcări. În replică, Google a transmis că a șters cele 5 aplicații, iar Apple spune că a blocat 3. Toată această discuție are loc după ce, în iunie, Parlamentul European a interzis în Uniunea Europeană serviciile de inteligență artificială care pot dezbrăca oamenii fără consimțământul lor.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. Digi FM.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Revoltă în educație și sănătate din cauza legii salarizării. Angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor intra luni în grevă de avertisment. Timp de 2 ore vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Noi discuții pe această lege controversată sunt așteptate și în zilele următoare. Sindicatele susțin că proiectul îngheață salariile, păstrează inechități și anunță că nu vor renunța la proteste. Îi ascultăm pe Iulian Pope, președintele Federației Sanitas, și pe Mihaela Zaharia, prim-vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară.
1: Nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale, astfel încât să găsim motive de amânare acțiunilor de protest, motiv pentru care în continuare luni vom desfășura greva de avertisment în intervalul orar 9-11.
2: Aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi. Iar tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat.
0: Iașul este primul județ din România în care au fost interzise sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine în toate localitățile. Decizia a fost luată în ciuda numeroaselor controverse. O petiție semnată de peste 7.000 de oameni a convins autoritățile că măsura este necesară pentru reducerea riscurilor asociate jocurilor de noroc. Ligia Pricop transmite.
3: Consiliile locale din toate cele 98 de comune și orașe din județul Iași au votat pentru închiderea sălilor de jocuri de noroc. Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli de jocuri de noroc pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit datelor de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În ultimele luni, în județul Iași, a fost o amplă campanie civică pe această temă. Peste 7.000 de oameni au semnat o petiție pentru închiderea acestor săli de jocuri de noroc, asta după intrarea în vigoare a ordonanței 7/2026. Inițial au fost primării care au ezitat, însă în cele din urmă au luat această decizie pentru protejarea copiilor și reducerea fenomenului de dependență.
0: Decizie istorică în Senatul Italiei. A fost votată legea care le permite copiilor și soțiilor mafioților să ceară protecție statului atunci când vor să se rupă de activitățile criminale ale familiei lor, ne explică Alin Petrică.
4: Libertatea de a alege, așa se numește această lege adoptată de Senatul Italian și asta face, oferă posibilitatea copiilor, soțiilor și altor rude din familii mafiote să aleagă să se extragă din activitatea criminală, se întrerupă moștenirea fracțională, pentru că există multe cazuri în care lideri mafioți italieni celebri au intrat în închisoare și copiilor și soțiilor lor, nevrând, au continuat activitatea infracțională. Este un program similar cu cel de protecție a martorilor. Însă chiar dacă oferă această identitate nouă și protejată, este un pic diferit pentru că nu obligă pe cei care aleg să facă acest pas să-și denunțe rudele, tații, frații, unchii și care în familia lor fac infracțiuni. Este o lege despre care se vorbește încă din 2011.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
5: Căldură mare.
6: Hituri și mai mari.
5: Ca să-și

0: It was almost love. It was almost love.
1: DGFM.
2: Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
1: Ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Este în continuare pericol de inundații în 8 județe. Hidrologia au emis atenționări cod portocaliu. Sunt posibile viituri rapide pe râuri mici în bazinele hidrografice Buzău, acumularea Siriu, dar e pericol și în bazinul Bâsca. De asemenea, e posibilă depășirea cotelor de inundații pe afluenții Oltului în județele Harghita, Covasna, Brașov, dar și pe Dâmbovița în județul Argeș. Și pentru Putna și Sucevița, afluenții Sucevei, hidrologia au emis avertizare. Se pot produce fenomene periculoase, dar și în bazinul hidrografic Lotru, județul Vâlcea. După amiază, cea mai afectată zonă de vijelie a fost Prahova. La Bușteni s-a format o viitură care a luat cu ea o femeie, salvată în ultima clipă, dar și o mașină cu alte două persoane, salvate și ele. Șeful DSU, Raed Arafat.
1: La nivelul localității Bușteni, pompieri au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă, aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau auto-evacuate din mașinile lor în zona Bușteni și nu avem victime la acest moment sau persoane anunțate că fiind dispărute. Iar o persoană de sex feminin a fost luată de viitură, dar salvată și prezintă fracturi la nivelul membrelor inferioare.
0: Sindicatele cer garanții că sumele compensatorii care apar în legea salarizării în schimbul reducerii unor sporuri să fie garantate. Este una dintre concluziile discuțiilor dintre reprezentanții ai PSD și sindicaliști din justiție și poliție. Fostul ministru al muncii Florin Manole susține că și lefurile din administrația centrală și locală sunt o problemă. Noi negocieri între sindicate și partide sunt așteptate în următoarele zile.
2: Mai este vorba despre o nemulțumire generală referitoare la discrepanțele dintre nivelul central al administrației și nivelul teritorial, acolo unde diferențele sunt foarte mari, spun sindicatele, și ar trebui să intervenim asupra acestui subiect. Există dubii, există nemulțumiri, există semne de întrebare legitime și care vor trebui lămurite din partea aproape tuturor sindicatelor în legătură cu acea sumă compensatorie, tranzitorie, pentru care toți cer garanții că nicio ordonanță de la sfârșitul anului, așa numitele ordonanțe trenuleț, nu va suspenda acea plată, astfel încât oamenii să piardă la venituri.
0: Google și Apple au început să șteargă aplicațiile cu inteligența artificială care pot genera imagini cu persoane dezbrăcate fără consimțământul lor. Procurorul general din San Francisco cere retragerea 13 astfel de aplicații. Uniunea Europeană a luat și ea măsuri. Andreea Crăciunescu.
3: Potrivit acuzațiilor, App Store are 8 astfel de aplicații, iar Play Store 5. Cum funcționează acestea mai exact? Procurorii susțin că dezvoltatorii promovează aplicațiile pentru funcții de modificare și schimbare a feței cu ajutorul inteligenței artificiale. Însă, în realitate, cu aceste instrumente, de fapt, pot fi dezbrăcați în mod virtual oamenii. În acest context, cele două companii, Apple și Google, sunt acuzate că folosesc tehnologii nocive prin care câștigă milioane de dolari. De altfel, doar o aplicație dintre cele 13 are peste 1 milion de descărcări. În replică, Google a transmis că a șters cele 5 aplicații, iar Apple spune că a blocat 3. Toată această discuție are loc după ce, în iunie, Parlamentul European a interzis în Uniunea Europeană serviciile de inteligență artificială care pot dezbrăca oamenii fără consimțământul lor.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: Sunet cu gust de înghețată, ca să știi.
5: My name is Mark Ronson.
6: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
7: Let's do it.
8: Digi FM, ca

0: cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Revoltă în educație și sănătate din cauza legii salarizării. Angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor intra luni în grevă de avertizment. Timp de 2 ore vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Noi discuții pe această lege controversată sunt așteptate și în zilele următoare. Sindicatele susțin că proiectul îngheață salariile, păstrează inechități și anunță că nu vor renunța la proteste. Îi ascultăm pe Iulian Pope, președintele Federației Sanitas, și pe Mihaela Zaharia, prim-vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară.
1: Nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale, astfel încât să găsim motive de amânare a acțiunilor de protest, motiv pentru care în continuare luni vom desfășura greva de avertisment în intervalul orar 9-11.
2: Aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi. Iar tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat.
0: Iașul este primul județ din România în care au fost interzise sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine în toate localitățile. Decizia a fost luată în ciuda numeroaselor controverse. O petiție semnată de peste 7.000 de oameni a convins autoritățile că măsura este necesară pentru reducerea riscurilor asociate jocurilor de noroc. Ligia Pricop transmite.
3: Consiliile locale din toate cele 98 de comune și orașe din județul Iași au votat pentru închiderea sălilor de jocuri de noroc. Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli de jocuri de noroc pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit datelor de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În ultimele luni, în județul Iași a fost o amplă campanie civică pe această temă. Peste 7.000 de oameni au semnat o petiție pentru închiderea acestor săli de jocuri de noroc, asta după intrarea în vigoare a ordonanței 7/2026. Inițial au fost primării care au ezitat, însă în cele din urmă au luat această decizie pentru protejarea copiilor și reducerea fenomenului de dependență.
0: Decizie istorică în Senatul Italiei. A fost votată legea care le permite copiilor și soțiilor mafioților să ceară protecție statului atunci când vor să se rupă de activitățile criminale ale familiei lor. Ne explică Alin Petrică.
4: Libertatea de a alege, așa se numește această lege adoptată de Senatul Italian, și asta face, oferă posibilitatea copiilor, soțiilor și altor rude din familii mafiote să aleagă să se extragă din activitatea criminală, se întrerupă moștenirea fracțională, pentru că există multe cazuri în care lideri mafioți italieni celebri au intrat în închisoare și copiilor și soțiilor lor, nevrând, au continuat activitatea infracțională. Este un program similar cu cel de protecție a martorilor. Însă chiar dacă oferă această identitate nouă și protejată, este un pic diferit pentru că nu obligă pe cei care aleg să facă acest pas să-și denunțe rudele, tații, frații, unchii și care în familia lor fac infracțiuni. Este o lege despre care se vorbește încă din 2011.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
5: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
6: Ca să știi...

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Este în continuare pericol de inundații în 8 județe. Hidrologia au emis atenționări cod portocaliu. Sunt posibile viituri rapide pe râuri mici în bazinele hidrografice Buzău, acumularea Siriu, dar e pericol și în bazinul Bâsca. De asemenea, e posibilă depășirea cotelor de inundații pe afluenții Oltului în județele Harghita, Covasna, Brașov, dar și pe Dâmbovița în județul Argeș. Și pentru Putna și Sucevița, afluenții Sucevei, hidrologia au emis avertizări. Se pot produce fenomene periculoase, dar și în bazinul hidrografic Lotru, județul Vâlcea. După amiază, cea mai afectată zonă de vijelie a fost Prahova. La Bușteni s-a format o viitură care a luat cu ea o femeie, salvată în ultima clipă, dar și o mașină cu alte două persoane, salvate și ele. Șeful DSU, Raed Arafat.
1: La nivelul localității Bușteni, pompieri au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă, aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau auto-evacuate din mașinile lor în zona Bușteni și nu avem victime la acest moment sau persoane anunțate că fiind dispărute. Iar o persoană de sex feminin a fost luată de viitură, dar